Dearden ní chráf si agus Kelly ní chróri i bílín in chin, tafadú in legan chin gnóran búcha leo neir ní wahab sim lian gávíla agus ní dhéag. Ach tamatak í chárdze ag dhéran chlár kutach da kiúl gan lá inia, siad a grúpa Bumblebees i chiúras ga kiaun skrýbamid, siad a na kiúltarí Louise Kelly ar a glórsach, Liz Daugherty ar a viddl, Coletta O'Leary ar a Gardaíon piano, agus Mary Shannon ar a manjo. Cás sin na pert, Miss Catherine Jane Spreeze, The Roaring Barmaid, agus Sinise. Tá sulam gur henni mar áu kiúl is óna libet maizin, sga mishib nan vail am rísht, is a glórsach kutach da kiúl galoa. Ach hait a siogu sin tá sulam gmanishib sása, as a seal gsarrat bella, kutiúrish bairag I pein, Aks ga hier.

0: Tá sé géisteach le RT radio na Gaeltachta. Tá sé géisteach le scona céadaoine go chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid ina sé an gláir bár scéalta. Chraoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teangaí ina leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léifear de heachtaireacht.
1: Bhar géad fáil tú chua in a seo chairde go stúdiú charíbh aga agus an cláir bár scéalta lomsa Michelle na críonna.

0: so ma yenin sheet ain rudder yaru kashid a keen to grafadre a yeshu agus gwil na partenier fall. Agus to me de dull gideon level gemeyer na colach dien fon polka a yaru. Kuvnat fado via de commas an kainre. Agus bhí sé de tuirt meastach an gur féidir an caiinre seo a teargeáil trí mhíle uair sa saolra. A ndéanfh sin bíon deireadh leis an fón. So an aibítá leis sin ná bíon deireadh le aithin fart an fón, ní amháin an caiinre. Agus cá gortar an fón sin, céard a ndéantar leis. Agus ó thaobh déantús na Harry Lectrach sin, úsáid tar rudaí ar nós cyanide. Na chemicí ínta olg fuchan ín timplacht agus an dinne. Agus an sin má chuirtar isteach in landfillíd an rud a hárlín na go suan an tisce fríd an na hárí seo. Isteach san isce agus an sin teint isteach a dín chóras isce a mín in úsad agin fuchan ól agus glánú agus gachradela. So dénne se annachud dochar don timplacht agus don na déine.
1: A can jig la colach tínas luach harava erd a har ar na pártana lua erd a har eran frosis le na chóru a gynir hi dini a wald siag maig am canúra gianart?
0: No, dur ar an rachti ag seo ta línas dion agus dertur ga gaf ar desichan ian a lasti de treifse reisunta agus ar price reisunta. So ni feidr e a fraisal sa chuias gwasin ni sir a glais ur a cianach agus Bechorgamach dini abelt in a bonrodi a yeshu eat fein, near Horgamach shopadeshikan etastal. So, mar hample imagine a new, viorum aravan polka yeshu. Agus leshen aravan polka shin a yeshu, viorum screwini shot went to
1: mach. Calculator
0: yeah. Bug. Agus just coop the screw went to mach, agus an rud ar fada oskal suas. Le fálas jacketí an maher clár, agus an sin an cainru winta machum maher clár le Irish specialty. Níor chorg meach sé sin ag tarla, bu chorg meach duras beag
1: ar chúlan ar avan,
0: agus just cainru nu a valar tu isteach. Agus sin an rud a taise de dírúar, agus asio mach tamid a garcar lehedi na tabledi na fón, fiú an rífra, soglúiste nó an laptop anachuid ach an is gomín se einta deachar fálad leis an
1: caimu agus
0: rudi mar sin so caimad bheith albalt an rudi sin aachrú agus a valar tú
1: agus cuhuart cuhuart a vis na riola hasin a seart a bim
0: well ta si de chacht a vaimar an troch a hengu lad a miúl ach ta suuskidi fiaura na blina se hogin ag gach balstat a cud an einta siorpach i de chur a vaim ach inyeg sin Cahi ahan rud a bheith dearthe le gur féidir é eisiú go forrast le gur féidir na cainirí a bhalar tú agus lehead. So tá annachud cólachtaí a caint ar an dearú modular seo le gur féidir PC a bhaint amach as an dléas leis an PC sin a eisiú agus cean eile chur isteach. So cinál, baimid a cloisteáil a bhád níos mó faoi modular design idir seo agus dearadh na blian
1: agus an mar gealar chuairsaí timpleirta atá seo teart a bhéim an sin an príú fáe?
0: Well, mar gealar chuairsaí timpleachta agus an sin is dócha tá gantanas achfaní ar fáil chomáin. So an rud a teag tarlú ná gwil an costas ar achfaní ag méidú mar gwil gantanas ann. Agus mas féidir ahu sáda wint as an maid a tágat tan price cun fana
1: fes. Sáulí a maid guhain agus sean tráluf a ta kacha fagrehi agus plesaní sa wala.
0: Ma arcantúr na rodi sin ta maid arha or agus arigat agus aluminium agus na rodi sa orfad is jason glasani. Kifeid or arigat aluminium agus gachradella a ta in a hi in drawer.
1: Nash.
0: Timpel na crinne.
1: Well, ma sever, Andy, well, ma sever.
0: Ní hérin go to sever, ach...
1: Vetch

0: Never mass a galéid agus ciad fáil te gurín sélo jasinuv lá gai for fionuair a thagún in maile na ngáil inuv agus bóis de chuin imóirach. Maha éní le rá a gaib si linna inuv a eistóri bí chuin agus fáil te fiat a sif tachtarach da chuid chuin cuig a hean a cuig a cuig a tí agus tamid ar a góris WhatsApp choma náir de hocht a seacht náir de tí a dó a cuig a cuig a cuig a cuig agus tamid le fáil choma ar a góris gilcuirachta ag sél o jas. Fuil beg plé o jana vinuv ag a crinú da chóchustin rachtis ar chúrsí talavuíachta agus bíg ar vainistú fianna agus sé an tachta dála o ghort na skarte coolé Andreas o Muinachain cahirlach an chóchust agus tá sé luminis o studio na dála fáilta róta Andreas.
1: Gorma agat slána.
0: Sala rámi da kaint ar na fianna tá da 40 hénig fianna fóile keilúr ciad blian ar a vód an dira seachtin is soha Andreas. Anna chadéis an brúrif le cúpla blian in oas agus le dianaí, le fír hianaí, droffa blíacht fachta madur le gír chéman vrósla, kostas marach dála, prais fuinniv, dina gandídan, aspa te hiachta, tau chan na huachta rántacht agus scandal Jim Gavin,

0: stádas idir náisiúnta an pártaí an san fioch mar hompla le líon an tarna cogadánda. Agus chugás an lúntas leíthirteisteach an son le lín an coga agus an éfach dearafach a bhí aige sin ar marachtá leí agus buchttainnas leí choúla an son nachégadí
1: Ní léana fiochan siar go dtíos nachégadí, aber thodíine le a cáraach sa látáinine bhain, agus déan tú go bhfuil go leor le díanamhach cadí heas le héna go bhaintteach le lín de séh sinú chodéile dat séf sem mar hachtta dála?
0: Well, tá se tátach an comóra dhéanamh arincíad blion déirnach agus an tarfa agus há dianta ahand comá agus an nús ar sin chun fiochan mar a luú chun cín ar an tréh semach roin comá mar ní stoppa gachrad tréis cí a blianta tá se fíorthachtach fiochan chuntásaigh agus chun dulling lelan na dereachtaí a hán faoi láthair mar a luú
1: agus cadhéas le chéanamhhaintteach mar sin?
0: Well, tá go leor

0: An bhfuil cadúna sa gutsa chun fianna lauch?
1: Níl.
0: Agus an gúrfá stach a
1: sneal? Níl. Tá dínis takta stach ára í tá cadúna sa gráin dínna takta stach gudú mú fyrir an chun ráin dúsna fianna a lauch. Ag tá siad ag miadú an tóng gulir. Tá siad tá... Tá sé ag mianú desta mílta, a mesingúil na mílta na mílta ar fár fianna fia in San Tíranis. Tá sé fóð sýkja ar fianna fia ar ma fermsa.
0: Tí hýad fia fia?
1: Fyrir mér mér ískan kaka en marn agus gata hér tán móna.
0: Agus hýad a gihe o neyir chóma agus a gihe no marí?
1: Ó, sér tædi tæd agus tædi tædi genu. Ég hann að kring as well en að kvill kring ég fast að sér ég genu dival dásun koma ég hann fyr því fæður stasja hann ég okkur fann fyr að gó hann fyr að samba marta hann fyr að fyr ég hann rogler
0: Agus na fyrir mjög mjög hímpelar til Rónil og vil etten og hans son koma
1: Vel ta mora andas na fyrir mjög hímpel mission ég stasja ég na behig agus na mahagil agus ta cuera co agus ni bai na cuera an ette an eacor agus saka ni hagan na fia na fia stak ins naat na gwil na cuera mar ni bian an fia coma co
0: agus cain saiz fia na is mo a chien tu
1: Tasha Comor, more fear the more if Tasha Comor, the ball simple, blend no, blend dish.
0: Nor even two to morning and son Ronald and Gin to the Willie Dine Sheriff and the Bohire.
1: Tasha and again Sheriff, her father's the more at Moran, Lostan, Lotta, of course. Tugging Shed the stock and some more, Rivers no Gostan, a sniffer the law, they fear the lady near stopper.
0: Agus
1: tá sé ag dhéanamh mór an díobháil ar fáilte sna gluaisteáin i gcloim bár.
0: Cén chalúnt airgead is dóilat áthá agat ó thosna go netin bhólacht ar d'éirim sé?
1: Ní maile mé a chóir bach tá chalúnt an na mhór ar fad. An na mhór ar fad, domsa. Agus tá sé ag leanúnt ar raig an tóm go léir.
0: Cén slíos fiar tímpel ar seo mar sin nó cén réiteach a chin tú ar a bhaib?
1: Cá haig rain tíine tacta seach agus na fianna fi a hágan amach. Agus na bric a hágan amach coma, má fil bó agum se go bhil an et na cé cá haime í a chur a seach gyrín mán ach an lár bhíl. Cá haig an rád cén a bheg dianta leis na bric agus leis na fianna fi. Ní fiadar éad a hágan tón. Beg fianna fia hún, nú beg fermori hún, níl sigum kalla bega hún, ak níve me hún, ma vega hún netna a lahar, a vad.
0: Ní fedur le fedur mjóri marsin gul behíga ko mirachtint mós
1: marsin? Nú, ta sé anna jokkur er fad. Ta sé anna jokkur er fad, nú lag fedur let behíga gíl, agus bahá gíl. Níl sé sin kartin jokkur. Mesin sin a greffi en kristak ni a krig fermari det skulle bli lika nå nu när vi och ni dock sett så att det lyssnar då det säger hallo.
0: Agus en gudis fenig einach de stach nu de vin plan banish de hissa och hörle hele ronel.
1: Kan vi kolla för en tom gulier och nil en vas tjänte.
0: Sjåg vi dish exterminuri när ev a gudis rå nu de vin tidis av fado genov.
1: Níl éan rád in éacar ilá, níl éan din in éacar, gæst na fyrir bár. Vi dæt ag inn á ég fyrir ráin tóbar úr að vaila, kom að sem sér ná níl dín sér á néacar, níl sér að dín að vaila en báð in éacar.
0: Fúl beidir innúf gudukach skil eginuch agus plan ní sileidir beidir chan kín egin grinú sáhagón lach gur míli míli magad as a skil ráintlin agus a gnaidí látinis túr ærð a tínig. Slánga fóil, Donal Olín Sigan Sun agus Díla Trúa an méidir hó thorlú ar Edimund Sun sa Dírínálin i Gúlé. Fóil há sé chúgnómatí, ní há chúgnómatí féit chan a héan agus sifagéisteach leis an sílú jasmóhó éan scéal le rain tugifnú éan tuirim tá fóltu roi bheis sin a héan af cúiga héan a cúiga tí an a virhéaks a tá a gunne an sá i Malin an ául. Fóil lechiad blianú hinn an déle seachtin isa, Sarog Tim Severin an taiscéal

0: Vodig er a chrus cáiliúil trasna an Atlantic. Dar le Mihal ó dúda ón glacháns le tiúch cheart an bád a húsáid Severin an neuf Brianhin a tá i gregán óin a gúnta an chláir le blianta a bheith lona hig a búan a gúnta i chéirí. Chom a leis sin is tóleis go gert cápéisí neuf Brianhin a húrtar náisiún roiv le ta spáint in éirin, fémar dúrtse nor a bhuelse le Jo Omishrtig.
1: Ich sin a trust a rule. Mar is féidir le dine go bhfuil an bád de bhfuil déanta le Tim Severin cosúla dé ah Brandán, abadal trasna, go dí chun na státaí an tanó na Americá a discint, agus chun tacht an eistin, go bhfuil scéal go le hé ann.
2: Rinne sé an tros in éidir seachtó sé dag sé cús a bhodaig, so is dócha tá nasc i dúspáir ag néh Brainin leis an áid seo ach an eistir in Tim Severin in éidir seachtó sé sin Sin nasc eile nach e?
1: Well, yeah, agus na scéalta bhfuil ag Tim Severin, a bhfuil scríta sa leabhar, tá bhí sé annach a sóla scéalta a bhí ag Neil Brandán.
2: An simag tá a gutsa leis, cad iad na scéalta, cad a bhí le rá ag Tim Severin, is dócha eistir do creidte a rinne Neil Brandán agus an sin eistir do creidte a rís an sin a rinne Tim Severin na míl te blín in a íg sin.
1: Bhí simig Tim Severin a Dave Brandán, agus bhí iri bhí sé chun tuspánta dhéanú go dhéta an tros a rinne Dave Brandán a dhéanamh leis an sais bód agus an caidán tógálí a bhí a cá ag an aum chun bód sin a curla chéil agus an tol tras an Atlantic.
2: Dimig na brain an trasna an Atlantic agus an sin rinne Tim Severin an bhart in a íg sin. An dólat go bhfuil sé fós i mélam phobal na héachtaí sin, go háirithe an ceann ar ina Tim Severin chuig a bliain ó hin.
1: Ní dóla mé, ba chóir go mbeadh níos mó cáil ar Neil Brandán, mar sin an fear a fuair, the New World mar a deirtear, agus de chuig Christopher Columbus go dtí an roimh ar a líad gá uair chun studéir a dhéanamh ar papa ar Neil Brandán, tuis go bhfuil an eolas sin le áil, bhí sé scríte Latin na Vegastus nó anam mar sin ar an leabhar sin. Agus bhí anna cáil mór chimpil an Eorp mai eol ar an leabhar sin, go mórfors na Germánaigh agus na daoine sa Tíríisiúil agus sa Belgian chomh.
2: Mar sin tá siad san heil sa róimh ach i gcéirí fiúháin in éirin is dócha níl mór an eolas ag daoine faoina pápéir i sin fiúháin.
1: Tá an ceart a gcuairt agus go mbeadh na pápéir seo a bhaile go dtí chéirí an seo chun tuspántas dhéanamh chuig an trosadóirí agus muintir an tír seo an influence atá ag muintir na hÉireannaigh ar an domhan.
2: Mar sin an bád comá dimigh sé ó cús a bhodaigh mí bealtaine néidir seachtó sé agus rinne sé an tros, chríignigh sé an tros in éidir seachtó seacht. Ach ó hinne le ar a laid ó roiintá blianta nuas tá an bád sin hús a gúnta an cláir. Is éiste an rud é nach fíor sin.
1: Ó tá an ceart a gcuairt agus samid anna buíoch le muintear an cláir go bhfuil an bád sin sábháilte agus go bhfuil daoine ábalta é éiscint, but an áíre ní éon ceanga le muintear chuntaí an cláir le Neil Brandán. Le an cé tros a chuig Neil Brandán a dhí chuig sé macadaí in inis mór agus de chuir sé manaisir ann, agus tá an manaisir sin líonathe le ar barchnach Brainin. But ba cóir go mbeadh an bád sin a bhíodh Tim Severin tucha bhaile go dtí an trálaí nó go dtí an leithinis cor go gaoine agus go mbeadh museum curla chéile chun stair Neil Brandán agus muintir a bhí obair na farraige le centuries chun a bhuiú chuig na trosadóirí.
2: Cunas is féidir sin a dhéanamh, tá sé hús an sin i Craig an Owen tá i gúnta an cláir sin ionad áireachta is dócha atá in iarthar an cláir a nacha le cuinca ach is dócha áit níos fearr, áit i gCorca Gaoine mar a dúirtú, bhfuil éon áit a bheith arúnach dó.
1: Well, déta gáta a thógáil nach éta agus iarmar an cóla chunta na muintir cóla chunta chun kind of iarig ar muintir an cláir chun an bád sin a thugann an trocadaí an chunta curí.
2: Cunas is féidir é a bóg a ráig agus ar a laid caintina a bheith ar bón idir muintir chéirí agus muintir an cláir.
1: Yeah, sin mar bacóir, yes. Agus déir béir go déir míad chuine conra dhéanamh leo, chuine go mbeadh an bád seo go cúpla mí agus chuús é chunta ag cláir chunta go cúpla mí.
2: Dá mar rud é go mbeadh sé an seo beic níos mó chorimach ag muintir na háite, muintir na leithinise agus ar fud chéirí an éacht a rinne Tim Severin agus roimh sin an éacht a rinne Neil Brandán.
1: Town Carter good. Agastashi on a decker gomover as a bunskull dulsuskidi country and clark con un

0: Eskander and Bod Shin, Agus and Scale Teams ever in the Clushant, Agus Shin Vyok Nismon, we knew Ignabun Skull, the Scalari Bunskull, Damakan Bodsha, Egontek Hiri, Vakshavadni Seskadoshtaka Eskin, Agus Onoris Alamak.
1: And Vakatosan Bod Reeve, who's a Gunthain Clore?
0: No, Niren is false. Tasha Rinting with that, better than Saurisha.
1: Agus Marshin. An Eva Crohanshe, Tashi Fear Havoktuch, Nave Brainan, Niwan in Aaron, Ak, America, Marta Naskege, Le Kaulok, American, Aquil.
0: Oh, yeah, Tashi, Maran, and Nave Le Winter Slua, Nestati into her. Agus Tasha Mar Petra says the navigators, Enya mean Winslish and Farragut, Tasha Mar Nave Patru and Dove.
1: And don't let go Gredin Gakdine, Gorinishe. An trust do credit sin ag dul sheer precious míle gile bliain o hin.
0: Well, ta'n star on ag on Tim Severin so like a ta'n rau acha. Like nilche kun me ma ag an aharu ta'n kinte go nef bron da'n an cedin a hug tras o'n an Atlantic.
1: Agus a dul sheer gudina pop area lúg tu a ta hewl e gahar na roive. Ka will sheed sa roive?
0: Ni Lissagum, better go will see their Kalash Air, Ni Lissagum in our era, but Bacormiok she should. And so, a going of Kovakon Eshkent Agus Ascudu, Agus Fekunter and Corla for Christopher Columbus, Nurevishi, our Scudu in the Papi Rishim Brev, Kugisha Trastan Faraga.
1: Nak will she do credit to go will Nask either Winter and Harta and show Lene Brennan Agus in Yigshin. Tá nasc idir Nave Brennan agus Christopher Columbus Hain.
0: Yeah, tá an cartu agad agus fóras an ólis sin ó asbig cuntí Curie Ray Brown. Sin an fharaf an ólis a cúrse cúmsa.
1: An dó leat beidr gom ag tionachar ag Ray Brown, madur leis na pop éri, mar tá siad hewl ag gahar na roiva.
0: Ó, dyr an gomioc. Dyr an gomioc mar, tá an papa ón ac wil, so beidr gom eisiau ffoclach ar clúsan an papa.
1: Mar sin, Tá roint wa rudí le déanam na pápéirí sa roimh an bád agus bhfuil aon rud eile.
0: Agus unad a thógáil chun an bád sin agus na pápéirí sin thaspáin chuig muintir na háite, muintir na hÉireann agus muintir na trosadóirí mianaí tachtas na gurí an muintir seo, gurí an áit seo. Dámbeadh sé sin déantaí i gcarpa chuimhniú úntach ar Nave Brandán.
1: Mar sin, cad a chílíoch sé go symbolach Domek an bád, bád Brennan, an bád a hóg Tim Severin, na pop éri, na Brennan a tá hewl sa roiv, domek si tereis takta walia, agus an onad nua seo a luan tu, domek si tolka ar deri hir hewl.
0: Fiach bíl anna brodúl ar fag, gomúr o'n mwyntar círi, mar ta hi a cwydus môr o'n mwyntar círi, mae olo'n eif bron dan. Ond starat ag e, ta se begon i'n lag o co, mar nil yn bod, yn sio gwein cwnta sbond y cig na ledz o'n bwnsgol, mar y dŵr o'n hannafen. So, fiach fiaws ar yn olus a gwein, fiach fiaws ar yn star, agos fiach bíl fod nis môr brodúl, mar ta mi fel aher.
1: Mar sin, cwn na rwyddi sin a cwr y Greek, Beidr an Corla Cúnté, na Pulitóri, ó heif mwínú de agus arigad aál con an onad seo hógál sin a rudí is tábhachtí go meag taciacht ag na díní etá a bhaile gianas ó heif cuairsí arigad iste.
0: Díring agus díring go meag diontas le gwaal ó rhain cultúr na hóra pa chová con an rud sin a cúrigart.
2: Ní bhór sagart balaf próis de riamh a bhíl, mí háló dúda an sonna caint le Joe ó muisirtaigh agus pege thuúla féin scéal sanna gcoin rim dhearan na seachtainna ar a glórsa. Seach chuiga haon a chuiga tí má fan caint a rimh bí chuin agus fáilte agus Tommy de Gors WhatsApp chuma 9867 9902 a chuig. Bhfuil tháinig deire in éile tíobh se gheall le leathiad bliain an bhún tuara ciúil Anne McAuliffe, a moon kiol igor corine, chashi gach shachtin, gaulish seduhig, o lorna shachtodi, agasi a dull erskar inish, inish. A cherfihid ballete. Fuile sa le Anne McAuliffe in é solar moon si a rang dernach a museum chur corine, agus is marsha a vi agoin.
3: Anne, abuilum ar dúis, an gwein latsa an chiadur a hosni si semil kiol an chiad fyrta hainish riav.
4: Ege balle, vaid dor ba maher. Agus Heinzian fed o'r stain lich. Agus da hespansia ciol dwi'n mi ffeinig sma gyrffwr. Nw'r fi mae'r timpl se blin nw'n siach mlin yn o'r marsin. Ar fenim glawn o'r listwyl yn siol

0: go Donovan, ik takkule stuhel, kon an plek en nochte. Komar le ochteran an koltis, a tractor brady, agus art stuur hor, a koltis laura samaraku, agus galor iana ele, agus gandout, pobble, brodul, le stuhel, viek partux na flana, kalule shin.
1: Share a vow to Diagar Father Bahavisha Listuhil or Hosnig Flachiri. No fancy on the hero.
0: It's echt untache agus nirev an echin flana in ian vile ella. So an kid kyon vishe on e mille naked is a nocha agus lana the raigan son vi kupli kyon. Na shach to this, na hok to this, na nok to this, agus go an dor chan dira na kan son go vil agus a hen agus a do. Agus vil is stuhil obelte an fla, saiz a hogan le lien to shin. Ach o hen ta an fla airaha ana vur ar fad. Agus is true enough vil na hoshina e li stuhil. Con, you know, an fla ve
1: agus an gafar cuinn of Marsin ed a big dúis mór fe mar dír fá a chearan sa chása, mar is beag áit atá ábalta a lehéda ó cáid a rachdála dír hinn ar fóid na tíide. An viat fwi cúpla balle i gíri húig a gáir of mar áit nach an gmeh flachiol na héran únta.
0: Cod, na da bíin anna chyd áisian ag testálin is o hef lois dín, Bielan, Bohara, you know, Conan Trock, Gulir says, a rachtoil. Tihetorne, Tisita, Laiduik, Chakter, Tihetorne, Skakrud. I mean, Ta, Anfla, and Ish, V, Susle, Opt, Ged, Mile, Eganvla, Ilokaram, and Anirig. So, Shinid, Nehivrika, Ta, Hagan, and Ish. Akaig me ra says Nikyan Roda has seen real is duhil nor a host neither retog in a flana, Bohini untake id, either co croga, agus comish nul, agus co sauce, and obershingalerian of. So we and taw ig kiri hui gorivele he down, agus goriv coltus list duhil eganaum, sauce, chocolate kela, agus.
1: Agus a caintir lehanna ciúil in isbeg cawn chiarí a tosnú in deir a seachtain is agus a rís in deir a seachtain is a chuin a chearin cadiad na mór i mechtí a tá berta him léana
0: So in deir a seachtain is seo so tránána de saharn in the dromad beig an oscailtí figiúil agus beig céilí mór ar siúl I hed de saharn in onad phobl na dromada agus na son beig na comórta si rínke ar siúl ar an dánach I galáiste na sgelige I gahar sa I rín agus na son an deir a seachta ní ag son beig íha áraan íachta a gwein tránána de híne I maig mórt agus ar an saharn agus an dána an son lennig na comórta si ceol ar an éachta sgéil éachta agus córá lennig si dhar siúl I galáist na sgéilige.
1: Anna Yas agus beg an sélo Yas leis a creila ó hárne Vaic Mertz ar an tarnal á fihid sin seachta nón ín agus sin a súla sin ach gynnaidí liv a chearin leis an agrúchan ar fad agus leis an íhimár a chuma I listúhil.
0: Yeah, good meal, my good slana.
1: Slana foil, Karen Trench and son of Kindlin. Agus os a kinded, ihan ta auron nirte, I hamishan kshich nule, Karen agus a corda imon auron nirte, agus shed a ton of taunta, edan dafad ori his son no more ed, ni lahar tugus kriven ni chin, agus shen tauron a ha puka higundiv, no trasna na daunta, agus anarunach, tish ground with a kind, ed ashter, Tim Severin, trasna an Atlantic inov. Marshin gudin law mordach, ojo omer her take a viman ledehe, o shana lehe viman. Fuimegas o Elaine Vicuin a bhí amun runiacht agus wamsa sláine, lá maithgaif.

0: sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scunda céadaoine go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in níos leis an gcláir Cartlan Mhór na Léinse.

se bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá se bagéisteach le scanna céadaoine an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é muid den sé sin glór cóisir cheol. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanghilí anna leis an glór faoi lehaid, chuir se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.

0: nu a chama a lig in sa namuíach le chéile. Mar sin éan an ó ceallaí tá sa luaite leis an hinseo chuon dé sin.
1: Chuige dáthaí tean is mi tean sé dine nó chaine dar is speiring is beoch

agus dúirt ar néistear a bháil an chin sin ggóil se gotíra dríochtúil agus glóir cin ghúreaochtúil bhaile le chuint sin an fásta. Was it seo? Tá sé fáinne mé chuneal gríthe, tá sé fáinne mé chuneal gríthe agus na máltarí a chuneal gríthe tá neart máltaí take iste cheanna féine agus ba éisiú go dtíar ané an cripa a chasú chuirde géal idir seo. Idir seo agus an déú le a bhí bheitheh tá geirí dúchlan óirtaíh sin, tá geirí áh se coidúlamsa. Coidúlamsa an seo ar an hóisiú ceáil agus muid sa tháir ar an tríocha áran céalige is fearr. A bhí agus a téil a chlann sin in seo ar radio na Gaeltachta. Mar sin sean úr scaman go dé caid a bháta agus cur muidir sean faoi thach na maltarí é agus is acu sin buíasta a dhia agus an job le déanú agus is job é nach mé forest. A chan sin cinn se, nabí maricní, nabí gearan, nabí de hí agus smottart sawala agus osin sho rodala a rihla munshan rodala rihla munshan ma kanshin shonar facebook agus ma kanshin shonar instagram agus ma kanshin shonar rewuri agus ma kanshin shonar ahan khinyal ala tar ahan san wala agus shonar ala ma wahar jiri chi eh could you and what's where who's what Nivo cluicky Marshin but the giri echor sa fast in shock and genegation faster e ha adlumsa in shaw donal macruery RTA radio na geltakta nid dere bigge litcher canon condaigunangal not fumus mushkriwin to smogahan dunangal donal macruery to my kinshi gui guima ikshina gafu agus a tesagum ni hamanye takinyal a bunch of just na rewiri agus Instagram agus sinna legilir. Mors am atat gyrir gyrir a evra kushis ar fan, panel, parel, eichorsa, fast, shan stil, cair da posht, fiw, jenig ishan, agus cormwyd omlan. Yna mishu kynse gyrir ahi ahanale chan, ahanale oran insan erif agus cormwyd omlan fwy hoc na maltari. Mogulior? Mogulior.

Na bhfuil se galanta síirse in sin agus muidir géisiir le de gloming agus an sé bháil an chin sin haidedéir go speisialta ar mar hin. Bhain ar luéis se aim a Thomas Bartlett a bhí sinne mar an fianóin sin agus bhirtar dobhmán mar leas aim ar agus Tá ceal deacar go bhain seoine, mai gurí bariat a réh fan na háran seo fan na Maltaí seo a té seo isteine, mai gurí tenach ar a mirt ar gháid bhain ná ar gháid eile ar ghuine ar bí don na Maltaí ná ar chinna bí don na Maltaí ag iste adlam in seo. Agus muid sa tár a chairde gael in seo ar an chóisir ceáil ar an tríocha uaran is fear. A bhí agus a té le cloinsin ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus beigeadh a crack agoin le seo. Páidir go cahainn i gistear den cléir lenne wuris, éistear díliss la mast. Bhí sé deagháil lenne insin agus sé a ghónail bhón tard vas agam do áran dar bhainim ar gur le iní cé na éithne ní cahainn. Agus wasid seo, bhí sé gáil na habar aghe teis agam go díra cén cian atá gistear agat agus cormuid sin in sa vascan faoi bhréid na Maltarí agus bidir gan éiste amgad leis sin in naíreacht fásta agus crinne amuid iad a le go léir. Bhí éingus sa deagmhail inin sin ní ba luaithe fásta agus deo se áran na ngéil le méimh ní bheglaí a ghónail maithiú éingus agus Uff, rís, na habar gha hóna, na habar gha. Cobla cian baga ala inshin agus Rama Sator aru inshin. Cathy, chím da haagdracht inshin agus Rama Sator ar sin híle chím da haagdracht inshin fásta. Na bí gíj anu gúr maidjanu, nyawín ta Steve a harbi a ta erid haagdracht í chadishta ar WhatsApp in seo róm agus a wala ar sin ar an chóras a ta lioca ama agan meidhúishta ar hiú RTÉ RTÉ a chairde mo bhfuil an tuiste RTÉ.ie/ an tosaí ar an RNG.

0: agat go dín déú le de bhí an bheitheh le dohváta a chaha agus tá fachaine amlan a chur an san nemh. Fiú an chead chin seo eile a tháinig iste agus fan go bheith cumint chuúd fan chin seo. Tugan an táran seo an bachelor le clanmha cruirí a ráist go géalteach agus mar asáldaíh ní bhíon clanmha cruirí le clan sin a gumsa tá teanna be dhéhéirí acha os ruda gohfuil éistear a bhhaú tarne mu dear de nuhar tugann se ráis go géalteach ar chonail mé is cuma cin éitir an dóin a bhfuil me cimhní cin speisialta ó lethe orga a galaiste ríide run na fáiste agus na gránar tháinig teachtaracht iste an sin fás de agus ceil se seo seoine se. Cas an bachelor le do hall agus de réir beidir go gasan legan chaí díomh a seohan cena taáil aibh se fás mar sin builmú an bharrtegah dondal an dubal si ba mu deabalta an sé a bháil an chin seo a héasú agus fástad an séú blian. Bobbal gáil na rasan ar an chláin lí agus is do hína na poistí sinna an cheantar mu gú ar di le go léir fásta. Tá si do fagáil sláin ag an scáil iniu. Agus éiad a tuairte é ar an neirteist inis in éireacht agus ba áfranne acu tar nó na deirsead agus in sin bronú na nuais sinna agus in sin sport agus craic agus éiad a geirí éisteart leis an chin seo iniu agus cluasa acu leis an rádio fásta. Díir siad a cin seo? Sean Bachelor.
1: Tá mentsh fyrir ma hanne, gus chaim a síl

na Instagram, na WhatsApp, na canna bí acu sin. Mata du gerí fiú evra acu sís, pán na hárin sartén, pár hárin sartén, agus éin skriu ma an tóran, an ligan den áran sin. An ligan den áran sin a chéol a grúpa na chéoltar ar lei. Agus éin sin fás tí ar rána tú an chin sin. Agus é dhéanhi me se cinse go rá sé an sa chamartas a godeachta na cinn eile a ligaléir. A sibh se da bre cnáctí lana lana ríwadí agus na dúdás a ligaléir rte.ie/antasi áran rng hegla vor vóta a chahuan sin. Ínta ínta fóras. Ná, ma tíu gerí é hálú istá in seo agam. Ná, ma tíu gerí glór haktaracht. A hálú. Heg sin inú fásta, náid a hárta seart, náid a tríadó, a cúig, a cúig, a cúig, a cúig, agus teisibh fochanyi mé chanyal bré gríha. Agus cé bhí deagwal inní bolo, a pwedr gyo cahen, clair chlunyo waris, agus jirshagar eistar jílis é, agus é sálú mas, agus banachtí, agus jirshag gónil. Bhun tard vas agamsa ar áran darbhainim ar gur le iní cé na éithniní chahain agus biúdí a bhéhan sa chamarta seo tá se dríachtúil tábhsúil agus dúchasa fásta mar sin má go leor chur muid in snéirbh í agus ní bhain sin a dar láibh muid ebal de éisteart le na hóir an seo eile go léir an seo ar an chóisir cheáil.

agus dúlamán agus cuide dúirtead fan legan sin na gotíir chuirsead an snéirbh é legan ínta den uairan bhré seo ag chlanad agus massan ar néistear gur cheart é chuir an snéirbh tá se an snéirbh a bhí muidir cáin sin sin ní bolaí a fása fásta fá Finian Macawarj, agus bhí sé deagó lom in sin ní bolaithe agus é málú casúntúgan le Michal O'Donnell agus mé ré gotainnig málú iste bhí sé málta ní bolaithe le Éirle ó Leonard mar sin éisteire le tá Jonia ag le deagó leiste se bhil tá sé ré in sin le Finian casúntúgan le Michal O'Donnell a caihí fásta ó gónail áran na scadan bhisan airbh le neble i bhuiil agus bhil Tá sé deanta na sigad, tá sé máta na sigad agus chuhamid sin in san éirih fásta. Agus go leor máltaí eile in sin cé sinna a géisteadlainn cléir ní chréibh si géisteadlainn agus í máú cuaíon eile le caníhirí bhici tá sé an san éirih inis agus téigh i deaghhaile in sin agus é máú is fada mó chasa gan bhróga le heitne nihuaalahain agus le lú agus go leor eile nach iad take iste bhhairí na géisiar le nemála rib de sulas an gurhainte sult as an chin sin agus muid géisiar le uirchaile chéire gan an sin le míladóna agus tríonna nar bhí siad leis an grúpa ceáil relativity agus mar a dúirt mar bhhairí na gur annar cin a mbíonn siad le cloint na nairid sin na Harabí go fáil tá go leor fans a mhaíonn sin go leor loch take iachta agus na dlúchar ní sin fan na presanna ag chuide go fásta agus teisiad an snéirbh mar hálann se an cin sin ligan sin de uiricha le chéiregan tá se le fáil ar albuma tháinig i mán sa bhí an 1986 ar an lipéad Green Linnet Records agus go dtír a relativity a thug siad ar an dlúchar ní sin fásta i de jazz ar fád Tarin se stear ní momit go dín cuaig ar chalog agus tá seo fachaine mé a chuineal bré gríthe mana bhuiir tú dá hit inniu bigé se a muara a ríist agus tá agaibh go dín jeú le a bhíon bheitheh le bhur bháta a chaú má go leor an jeú le a bhí bheitheh le bhur bháta a chaú agus hegé dhéanú Forest go leor aontainta forest an dó is fosa is dó na rte.ie/chantasi Oran R na G. I guess what's it job? I crack him. Narios, Naras, my Swiss, Gabale Clea, Triolas via Davin Vehev. I guess be an hosher coil, a gore, la call Oran Umlan, Kurima, RTA, the Mishfanya, and every jagger, every heen, and Noctu, Aran Hlair, and Lashin. Pew! By crack him. Matesh with Jenny Taggart, a show HRB, and the main host shelter. Usage an hash club oran R na G. Mogulyar an hash club oran R na G. Ew. Sha Colin Vance. Stalohag and Sikhishtina. Yin Kishtina Shragujira. Shinanyaman Fisikoid.

0: Tá sé bagéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tá sé bagéisteach le scunda céadaoine go chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus é muid ina sé an gláir túsáite. Craoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teanguilíon ar sa gláir fialaithid, chuir is sé costasairt agus ní léifear de heachtaireacht.
1: Forget fault to get the two thoughts, Mr. Fachno Driscoll.

0: féidling a bheith glacha le daoine ón gango agus ón na háiteanna sin. Conspóid fiad méid a dúirt Bertie Ahern fi chuairsaí in Imirce. Níl fibre bithe gom le hirthóirí Charman a d'éir an tíirthí seo chanis. Ba chóir dó leis céile chabháil a d'éir feisire orpach de chuidíine fáil sin tine bhar a chuúlaing. An dáil le vótal a nocht ar bhéle na naon laithithe sóisialtach an liberálú a dhéanamh ar na dlithe ginmhilte, agus tuairiscí go gur fortú sa mórach le dúdlan ceanireachta i gcoinne Keir Starmer. Na daoine a chur in imní orm ná na Hafricánaigh, aon tíim leat faoi na Hafricánaigh, ní féidirling a bheith glacha le daoine ón gango agus ón na háiteanna sin. Sílam gúil a numarcha ón na háiteanna sin. Maidir leis na Muslimigh, ní chur in an glún seo do Muslimigh imní orm, ach an chéad glún eile na páistí atá fás a níos, sin nuair a cheapam go dtiocaí an aib, dúirt mé seo le Jim O'Callaghan. Sin cuid den méid a dúirt an tír hísoch Bertie Ahern ar Ísán a tafadú i ngán isto agus é mon canvasála i bhothaochán bhleac lí a lár thartar ní nú de láhin. Lomann is chuna seo phlé tar an agri polatíochta cún ó Sheridan a chuin, cén é cúlra an scéal seo?
1: Well, ní nó de láhin, mar dear an Bertie Ahern, bhí sé mon canvasála bhleac lí a lár san chóir leor John Stevens i ror ina fáil sa cheantar. Agus sa bhí seán a fáil siú a lína ar lína feicin muid go dagan duna de loch canvasála ina fáil chuig an doras. Agus fiafrin an bhaan bhfuil aon bhfuil coní ar thuí sa teach bhfuil aon duna tábhacht ó cheart. Dear an duna tá an canvasála bhfuil Bertie Ahern thart tuairtar chuig an doras é. Agus tosaíonn an bhaan an sin ag leabhairt fiú chuirsaí imirce na buairteach ag bhí sin i rhetoric atá cuisach cineoch den si a lán tagairt de chinní áirithe agus a lán tagairtí mí chrin maidir le mí leas a bheith amhaint as córas thosíalta agus mar sin ar córas cuimicha thosíalta agus ag puinte áirithe sa chórá ordean Bertie Ahern an sin an cheist faoi rinne ón Afric agus ón Congo ach go háirithe. Ní hagan na focail sin ón man seo ar dús is é Bertie Ahern a hagan na focail sin isteach sa chórá agus bogan an chórá a raon sin go puinte agus éirinn sin ní soléir a tréis tamalín gúil Bertie Ahern na géirí imacht agus tagan puinte sa chórá a na gcuireann an bhean i le Bertie Ahern gúil sé i mbun bréag ansint agus gúil an polaiteoir am an bréag ancient agus sin an Bertie Ahern gur aolaí atá feicin muid aig Bertie Ahern ag deireadh an bhí seán chuann an bhean anuail dó idro deireadh ní seán freisin gúil sí á dafad agus gúil sé gceiste aici an bhí seán a chur ar lína imíonn Bertie Ahern an sin dúnann sé gata an tí agus imíonn sé leis thartar chuig nó méid go le a bhhairn an fhí seán atá le feicáil ar lína sé an Irish Examiner rinne tuairisciú ar an scéal seo inné Louise Byrne ar a seoir ó nuachtán sin a bhí amán tochailt ar an scéal seo agus ó thine le tá túfás cainte a dhéanamh faoi cén chuí ar lámh seáil Bertie Ahern an teachtar seo na ráite sa rinne sé agus tá neart á rá ag na polaiteoirí a fórtaí éagsúla faoi sé in seo.
0: Well, learmís ar dús faoi catárá go héin.
1: Well, tá sé héana rá nach bhfuil aon deacracht aige le daoine ó tháinig go chun na tíir seo tríd an góras díitena agus víza agus dearan sé go bonúsach nach raibh is aige go raibh fhí seán á hafad agus go raibh sé i gcíorí éalú ón gcórá. Anois an míú atá tugad ag Bertie Ahern ar an scéal níl sé soléir gúil sé sin ag tacht céad fan géad leis an méidirtá le feicáil sa bhí seán ach déach go raibh achtar níos fuide a gceist agus gúil Bertie Ahern ag tagart d'imeachtaí eile a tharla nuair taobh amuid an méide eicin muid sa bhí seán cruchú ar lína caimuid mar sin a bheith an chuairmach faoi méide chunig mar ar lína an áit as a dagan sé ach ní héanann sé go raibh sé an méid a dúirt sé sa bhí seán agus ní raon sé aon leiscéal as an méidir dúirt sé sa bhí seán atá fáil sé ar lína agus bhfuil caint a dhéanamh faoi inniu.
0: Céir atá a rá mar sin ag polaiteoirí eile féin méidir dúirt sé ina fórtaí féin agus i bpáirtaithe eile.
1: Tá an taoiseach a rá nach bhfuil an méid a bhí le rá ag Bertie Ahern ag tacht le polasaithe nó le luachana ina fáil agus dúirt sé sa dáil inniu gur cheap sé go raibh Bertie Ahern tar éis cúlú on made vi rote ege ta nihir hori otule am lakli lar and could just move a corenos harve kontach fi made vi roige ir horn and ein dai so shilta daniel ellis ennis kerfolter of made dirty tish on tish ag say crew barne ejer finofoid and lenyo august righteous bertie ahern August Rinisha Elev, Irina Foyle, Solero Hort, Madla Anmer, No Nachmer, Bertie Harnig, Lanthrai, Canvas Oil, Erson, Irhorn, Forty John Stevens, Choin, Ona Canavine, Irhor Fubble, Shachas Brabus, and Major Villaroy, Bertie Harnig, Rog Roshi Deishnuch, August Grana, Janet Hornuch, On Gwentis Lass, Ra Nach Nihawan, Gurin Yenach Narotis Shaw, Docher, och jenach si docher de rini agde agus gortoch si dini wil koner hu sa dal kanter a rinne se hein onadicht tra gul si mi chrin agus galerin si id mi olis ir hoar fortin loch dibra ruth o di kointach freshen a rog or sampla noirach ele via gest lesha de chahavanuas imarki ach fuar Bertie Hearn mulle ontir or nyalsblach Malachy Steenson, Adort Gwilshe, Ein Inton, Leshen Major V, Leroy Bertie Ahern, August Gwilshe Haram, Ganusho, Antheus, August Antakma Fulitul, Suus, Major Le Fibe, Nehimer Key, Me, Glach. Tasha shows Tokha Marhema Sahuler, Sadal Kantershin, Malachy Steenson, Denenche, Onadiot, Hurami, Hagenson Droshin, Satau Kantershin, August Isfuhr, Freshen, Guru. On Tiro and Yasblach, Ella, Gerard Hutch, couple shachtan ohin, Gorau Irohori or Harman, no Imarki, Miglacha, Eg Maradurche, Muchal, and Malachashach Satir, August Gahor, Idahur, and Gavin, Agampa, and Hurri, Agunde, Hildara.
0: In no mid go must fail Latachu, and on Megimplachy against Scale Shod, the Nachtis, and Lakli, a Lord, Dorlat.
1: By Mars Tame, Visha Shomer Hema, Snatauha Nautula, Sichanter Fefe, Karn Yorshe, Ho Tauch Kane, Lelin, and Old Taucha, and Jerry, former Hampla, Malachy Steenson, Siachon, or Horla Harok, Laklia, near Honig Shevushir, Skradassel, the Hilchon, Dala, Avucha, and Snatauchan, Snol Taucha, in the Yashin, Ach, Toshi Marhema, and Yo, Augustalon Brew. Ik tacht Bertie Hearn, agus gohoria a 40 major leshen chesha a lig.
0: Cacalor, cuan, o sherdan agri politiachta orti radin agaltachta gar mila mahagat a sakta veling. Tamid a cli leshen scale sha, stala honomer ernair, de larme leshen vesher orpach de chadina fall sintini verruchu. Agus difrig meita erdus, kelly chapinji fin meida duart Bertie Hearn.
2: The end team lesson made a dort, Bertie Hearn, your Hinshachernoi, Nuretian and made a dorte, Lemoriturmi Hain, he gave a Corsi in Imarchi. Agus, it's you were not the one, Casula Dino Hango, no in Africa, Nilshishin Karaka Horbe, Sail Polytool, Sail Five Lee, in a Honey Madinishin Air, Nagus Crohinche, Whale or Noi, Madrele Dial Tiohu, Agus a Ho, Iguin and Noshun Wan, Har Noshunella.
0: Chod ar leisgele gawl dar lat?
2: Bachorgo, agus an fán na seo, cé gachid is mógar sair anach prífaidach e Bertie an is, is cosúl go wilse an aval gachor ni stát, gachid an uchtarán, Catherine Connolly. Agus a bheid sin, ta rôl paibli aga, agus mar sin, is dócha go mwail ymsa, go persanta, e seo eisgant agus an leisgeilach wáil. Agus fi intasarm, chanir na rá, fi intasarm an meid seo achlos o

0: especially thirteen lechéile, or a chuin tiv, agus id wad an a rifrúl an lechéile, agus ervalach an iarfach, agus horse dini timpel an word, o hui a cahara, agus captaini na darloch sé riov, agus ni fhéil an jamad ianver chuin te in an chéasla. So ta an diama arum, ta sais brón arum.
1: Cain fáil captain tú go horle sé sa marsin?
0: Nether one and shisha le narrative pefoklatarshin achna narrative ata mo foi lawher modulation overshaw imerki in imerki agus is kosul nach federlin rarire diasporachtig skorati pai bleva agan modulation overshaw jeremeshin mar fullator a scrudigant overshaw agus a hastig is socha or de having to air hora slán túil agus rudí a rá faoin na hinimarchaí dlechacha tá tíocht isteach agus géarchá lucha banal trí agus duine ag obras na hóstan agus in ifigí agus fudfad na tíir siúpa agus chuilhort mar sin ach is cosúil tuisce go bhfuil na meán tho síolta chó lofa sin chó danséireach sin agus chó dailteach sin achna go bhfuil sé fíorheachar an córa seo a bheith agan agus sin fá go neartar rudaí mar seo nuair a cheapan daoine nach bhfuil siad le clos nó nach bhfuil siad á hafada.
1: Dúirt Bertie Ahern leis an Irish Independent gur sé gur an sí a húmhnú. I was trying to calm the situation. A dúirte agus mar dúirte a éin nach raibh isteach ag raibh taifeadta ina bhéar. Cad a híleann tú den bhíniú sin an glacadh túla sin?
0: Ba bhrálam an taifeadta omláin a chlós agus seo rud eile atá an dara an chéireach faoi láthair agus maidir leis na meán thuaidh síolta agus taifeadta gan cead agus mar sin de go bhfuil codanna nó cuidanna cortha le chéile agus go bhfuil uaireanta bíon sais agurthóireacht déanta ar na PC chun rudaí áirithe rá nach raibh ráite sa bhéad is go dtagann sé amach. So ba bhrálam an taifeadta omláin a chlós, seans go bhfuil an ceart ag Bertie is féidir le daoine an aigní ina suas da sculptor agus da mar sile clossagan agus you know le heiste go gear leis an méid a dúirte agus dúirte chomán méid on méid léimé achna go raibh sé gíri méid na nimmercacha ordu thar éon ní eile so gach seans gur hánig na focla sin na focla ufásacha sin agus ní heasam leor chorbe ach gur hánig siad amach you know trí a bheith amscaí agus a bheith dúir ag an am agus tarlín sé sin do chuoine I mean tarlín sé do chuilochéide botún chnic mar a méid dúirt Simon Harris leis an ibrí agus an feachtas tá chaníocht ar siúl agus mar sin de
1: ach mar féilim dos tá trasna ort agus cuid den méid a dúirt sé a léamh dúirt sé Na daoine a chur an imníarm ná na Hafricánaigh, aon tíim leat fi na Hafricánaigh, ní féidirling a bheith glacha le daoine ó Congo agus ó na háitiúna sin, sílam go le numarcha ó na háitiúna sin, agus dúirt sé maidir leis na muslimigh, ní chuir an glún seo do muslimigh imníarm, ach an chéad glún eile, na páistí a bheith ag fás an níos, sin nuair a cheapan go dtiocfaí an aibh. Inis, an bheith fá a rá gur is sin amscí mar leiscéal don caint sin?
0: No, Neil, nor a chlosant way go baljev, rights na haberti shin, ach beder sa choex nis lehna bar bine an hesh de chertwardam, ach, mar ukla ontu hain, agus mar roch si gus turmi ontu hain, agus tu a leva mach, Neil shid in chlacha her chorebe. Er chorbe ní chlacham agus caiim ar ag pearsanta achna agus mé ag chlachta mar abhcóide tibrig mise le dliadóir nó hón ó Bert nó trúr ón Afric ón Congo agus muslimig choma agus tháinig siad isteach go dleachach trí don góras atá gan maidir le imeachig sa tír seo agus idir fad ag obair agus ag feimú tíbh stúgan phobal tíbh mógan phobal agus ag íoch cáin agus tá géir gá leis na dhíine seo
1: ar chóir de fina fáil cosc go chur Bertie Ahern aon bhain teile bheith ge leis an bheachtas fothail chun amach clí a lár
0: Oh, look, I mean, Tashi in a roll chanter hen. Bochart is doch, Bochart gemach is ik Bertie a hen, nor hoor ho, een nielien of mother le John Stevens, vi mischik tuskrucht, chum emacher en erin beat merdirha le John. Agus is anna ar e, agus ni doilem gareti in the maid of Bertie leshen maid, a vachla ra,
1: ek John. Ak er cordon 40, kuskakura ein vantele vega leshen vakta starlat.
0: Look at Fogamation Suskadi Kalnaris, right? In a file, in a clear. Ach,

0: Hasula diagam go digan Bertie Nish go will domash de denta agus gar chordos shasashir on vachtasha agus ligan the John Stevens a yihal yenif maris an irahor a.
1: Er cord the fina fall Bertie her in a yiber doesn't borti me alan rodi dorche.
0: Nidoilo me mar adort me ta she byg nach noge van geet mar heran nach prevoidig ke go will she mar luig me ta she horlan start nidoilo me ach ta an made dort an tishach ta don right an tishach I made dort che vi she kilver vi she stuma ach san carter fad egan tishach ni reti nags ni lin an made dort che le policy in a fall a policy Jim O'Callaghan and Harris Lee gus kurt nu lenor durmi hein mar adort me tomid eg korishtach ta Jim O'Callaghan nishig abur gidin dihalach chun rilacha ni steina mar chuid den migration pact ta ta tacht den ias on Europe ach na mar solde ta she giri rilacha ni stocht den ni steina ach ni feralti choma agus sinni an chorus gur chiartuin a vehe diruer agus e a vehe choskjopi in eiren agus is feder mar le blienta biogat nuas mar solde ni rau an chorus eg faimu fui mar a bachor
1: Dúirtin tír hór nás plach Malachy Steenson go 19 sé go humlánis an méid a dair Bertie Hearn agus gúil sé hárán den acma polatúl dúsucht as dulling lec le fáib na hinimarca mí glahí. Cad dair fális an túrim sin?
0: Tá Jim O'Callaghan tarat lias curtid dul in lec leis an fáib seo más fáib í ní fáib í madar leis na himarcig dlechach atáir trasa seach agus a hén stíd an bróséis agus tuctar an tahas na scoaf gud dlechach mar tána díni seo ag tastal agus ní réti mar chorba leis an méid dúrt an fár sin mar lín sé ar nói leis an etiés agus achna mar zoldat tá an hóráin agam ar an etiés
1: Sintin yfir hu fesha orpach de kaid in a folger mil mahagat asok de velling an glor. Lomanish ta onyo canavon ir her fubble shakas brabus evo halchon valakli a lord or noe vi berti a hern canvasol e mlakli a lord de ir her in a fall nor a dinu tafade eren vi shanshin in a nurche na rodi a durche onyo canavon ked happen to fin made a durt berti a hern.
2: Yeah, made it out. Made it out. Well, neither of you look. I guess Harve Grana made it out. If we Muslimi Oga, I guess we Afriki Homa, you name Quakalishin. I guess in that era, and Shane Hush, less now go will. I mean, sure, then quite as massive made it. That's Cynthia, Hola, my Cynthia and Shane. Accounts er en accounts er nach wat sie nach mendi sie lessen mede dort Bertie ach en idee dat aan kinal zo accounts niet zeg ho dierig zijn en ho grane zijn het is wie ik Bertie ach dan kinal zijn accounts in is eigen realtes komma account er dan
1: Well, fan second. Well, Neil and realtes trace groupie etnige er le. Dírúisteach ar gúpi etnach ar le.
2: Má hugan de cargam cléachna. So an rud atá sé ráite ag rinnt daoine ón réaltas in isla sé de déna nasc idir inimirce agus idir na hifrachí daoine gáin tíd in agus fós. Agus an rud atá geisteach a bí anna ná dailtí anna idir líní atá seo in éirin agus daoine atá tíocht isteach. Agus an áirí is le na gwyd tepaní hain maidu le tíhíocht, maidu le sé gustas mairach dole atá sé le gira e seo ianna. Da daoine i dhaid i drosnach mei muidu dí Dídu a her shoot, agus an brabach mór atá yenna eig an drama mín siad. Dena gwyd policy hi chob atá dena brabach mór a hi hiocht, agus grohi mór atá dena brabach mór, agus an chwyd eilang efe atá hi slish, agus a shilig gara mwydu chor a thread le imirki siachas efe a thread lo sin shoot. So sin e'n chwys gwa gynnyrtar na rodi sio, agus beidio nach wyl Bertie, nira Bertie Ahern, ni raibh sé chosliúcaí gá rá sin le ar an doras dúirt sé méid a bhí i cheap sé a bhí an duine ar tí ar an doras a gcéar a chlóistáil ach maid leis na policy a tá ag an réaltas is tí a trúd na policy a tá an domáis sé mór go rinní a tá gcéar siachta seach sa tí seo agus go rinní a tá in na gónín seo hana hain
1: agus tá mé cinnte go sénach an réaltas an líomhan sin dúirt Bertie hearn an nochul fiber behigel dini hagen geherin treat na corish visa agus tarman agus will glior dini on Africa will rot or who agvida gubber agus igmarachtal in a chanter agus der shigur

ga. Is bralom an tradisiún, ach chomála sin is bralom Leheri, Tom Waits, agus Sandy Denny. Tá tig tárna a gwyn comas o fi ceoltóri agus aránathe i gónaí atach de straach.

0: Hochtashacht, and not the three though, a cookie cookie, a cookie cookie. No, we all refreshed. Ned, a gorti punkai, a spin mila, mila falls to Bacuni. Smarion is my dear dos Halwadden, Ash my dinner slip, brief skelt in the New Yachta, Augustana brief skelter shinfried egg, marrying you the one.
1: Gurmada Rania, Augustamani, dear Reb. Bei on Cartham Force, Gagorale Gilarnia gun the Hirinov, Girigamach Marganisar, Erfall, Edith Pois and Arnal Fibli, Leg Medina, and Aquin Ekas Tihiacht as Custish Testel, Agas as Sakri Ibre, Turan Tishach Michal Martin, Orad, Gagorale, Madden. Bei Cronusagur Zibrachish and Yovichens La Rita Hall and Ines Pois, the Terrivish Nation to Archarney. Tá cuidir fáilte ag a gruinniú ag anna dhí ceartchamann agus ag banistíocht aimeanach na seirbhíse slánta. Reachtal daoineas na ceartchamann Siptú agus Unite stáil ceirbhíre fichid arúné. Dúirt feimeanach na seirbhíse slánta gur chuir an stáil eas go mór go seirbhíse orcharanaí agus go mbeigean go rinne fanacht níos fuide ná mar a bheith orbaí anna go hondúil nó go ruthar anán freast larab. Dúr darlarí go fríomhaire na Breatana Keir Starmer go bhfuil munín iomlán aige as West Streeting mar rúnaí slánta fiú agus gur cosúil gúlte geiste aige IDSF as agus dúthlán a thuairt go cheannaireacht Starmer ar fórtaíonlacht Oibre. Creidtear gur Ort Streeting le comhghuaillí go chuid gúlte réiteach le nimeacht as a rialtas in Nuamh agus a ghil sa nimeacht gan cheannaireacht héis cruinniú bhí aige leis an bríomhaire Starmer ar maidin inné. Tá uachtar an Vericá Donald Trump a mon cruinnithe le ceannaire na Síne Xi Jinping in Beijing. Ceaptar go bléthan dá uachtar an talaí trádála iomaíocht a gcúrsaí teicneolaíochta agus an cogas an Iráin. Príomhscéalta na Gaeltachta tá sí le príomhscéalta an tuaisceart. Léiríomh díma mór mílteach ag cruinniú mhair d'oideachais agus eilún na ghuanangáil an teachtain seo faoi go bhfuil tuilleadh mulle cura le iarratas pleanála go cheampas thríscoil mhun cruannacha. Bei Corluchan Fibli ar bun in Náislan Chilchára i Trinona Niuf le Unairí Talún, le Cúnahorí agus le Cólachtí Tarasorachta le Farbert in Múnaiche Tarasorachta i Gantar Lliaf Líag a Flé. Prífsgelta Nírhid, dír Corlu Cantar na Nílan Crinú Vácob le Esbog Yoshu Húma leis na Bali in na Véti Úsa Duwantes Seanskal na Trabán a Flé, Seachas i Yíl. Bei cruinnithe Pibli i leabharlann na ceann ruaí agus uachtar ard amárach mar chuid go neachtas atá ar bun ag páirtnéireacht thábhailteacht pobal áitiúil chun de na gailleamh le eolas a bhailiú ón bobal faoi nimrí tarab faoi chúrsaí sábhailteachta. Príomhscéalta an deisceart. Tá súil an chéad chuid gan obair achóiríthe tá ar bun i seanna rignimh choláiste na mún an súgán a bheith chur i gcríoch tuiste go chaicís. Tá fógraí éisí ag cóla chun de chéirí a cuairtú léirithe spéise le seirbhísí bohannaí alais chur ar fáil ag an dáthán dé go shránaí sa gondé bhfuil brata choramacab. An aimsir bei sé scamalach ar maidin agus bei Muriel Skype an cuidacha ba bheith trom go má, tugus sé na bháiste sa níorthar agus sa deisceart leithe tréimhsí gréine ón tuaisceart a se tróna. Séad sa gaoi bhesar an roppanta a dua agus idir 10 géim agus 310 Celsius a bheits an tuachta sairde. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a faoi láir ar eis na sé gráine.
0: Gormila maid a very merry na hood one inches by Marina der Shadisha gahocht lesh na brief skill to sterling in her horfer dus lesh and galar awad and fui chan kui ka kui no medag sker cha kui second level and green ta son of shukumar he be kalt shibige shukh when you wait in vrasa sartiv shatida nila nuacht an ta shad de game celsius ta shay bra terum fui lahoid ach salach kui chan kakador ar maid a lach mishe bra sastan shah studio 3 gasla gasul angul japan he be kalt shibige shukh when ed maid an inyev nish kurumatus lesh and gyal agas mt gay shukh nish Erdus Leshna Kultri Colum Gannon Alec Finn Agus Johnny Ringo McDonough and Louis got the rights of man against the green grows of air next and think care we agus see the condition because special the far a key that we tangle in Ermaiden Kushmids Kate's Lawn Lacamas Agus Colum O'Mailot.

0: An tóir an cuachach las na héad an canta go brain sin ag Donald MacDavid agus siadach roimh sin bhíomas a géisiocht le Davies Bilean agus Amanda Keol agus Lucy's Tune agus Indiana Drones agus hasmar de sin go híle a bhí a d'angol in níos uisce.
1: Cúr aithne ar chunda liatrama trí thiú de Celte a aimsiú ar Rother Valley agus ar thiúló dí sléibhe. Tá achtar tuisce, unit éireachta, nithe is díol spéise agus bia ar fáil de chách. Agus tá suas le dóhéag faoin géad de lascaine ar lóistíine atá roundthe leis an gcóid litrum bheitthe sé. Tuile óis ag enjoylitrum.com.
2: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú ag gearra si cíámh, tá scíon iad a lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoiníonn tú, tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh iad a bhaclann agat, do lámh ar thánla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go ceann léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh séifúd le haghaidh comhairle.
0: In this show, I'm going to tell you that the first thing that I'm going to tell you is that Anne Marie, August Martin, Bogo Grifa, August Bechler, O'Donnell, Marachashan, Rima, the Keller, Lechet, Brian, Erwald, Simlin, Vicky, Vicky, those. Glush, my dinners, my hands, my weight, August Pokey, Fallas, Clegg and Teen.

Johnny O'Connelly, agus Sean Blake, a chola muid in chin agus gaip na gletti agus a písig in ainam. Tá sé díra chlán leabar is a seachtanis agus tá muid a gudó yesan sga glush muid muid in Jerry O'Byrne agus Donald O'Connor agus bídó ní bóla.

Mod agus eitan di chori na chola muidin sin agus seachran charan y tíl. Inis tamzal geisiocht le garot o morcho agus a choldo dar eis agus bersiad gwaad i tresa a vi a tangulain di tuka an law.

Ceara do mór chóchóil na muid an sin agus tucha an lá agus úlam gur haine sesin le mád itreas. Níos chólame iné go bhása an ciltar Charlie Harris bennach díleis agus an lgéisiach na níos leis ar maidin ag Ships for Sailing agus Sporting Nell.

0: Gongrahe chéaram sed, achamea chawul gogowon, tirowon hisingailagam, Nishton harapi hirap aksanati me dishtiu. Yekun shanu asklandi ira agus kharini maim ka Liverpool gus jairan sosan arti gusam plahanan magab.
1: Har kien ar fadig mitte geishach dan shil lamar de chol nana agus oran lacham tam nana o lachlain oran an tlaat iaska agus ar shashin afal ed an tlo iaska an baile beag geimul oran na trabane ed eisha clower chonacht. Nish ta sha wishkach tiri namag an hachta shan amam sa slana aga lagai ba mele eisha rish maidin a marach tar maia sulag me maglor ni saar maidin a marach ba mele eisha dira shacht agus a hoch sma ta shib gira gala djangulin ga nota sa bus dam grani ni gunal RTE radio na gailtach da kasla kunna mara kunda na gailiba nus feita rifa sa hiolach ag nead ag RTE.ie agus bin míle míle fáilte ar bagóní. Donald Lundy agus Declan Masters an Hiosky County scríbe muid a maidin le písa ceol d'ar teidil Spanish Point. Be mar gandí mar sin maidin maidach ag a seacht go dí sin son go fódín agus tugaíadach i bein slán.

0: Bala yere. Ta shan hochtach log, madin de kid, madin der deen, and Carola de Gaveltine, Shigar on the New Hurish, we get false, egglor, awadin. In your glor, ta ordu la correr in talia, octur gavrogus go irti, holosti sour in the giltoch de la kuduro, rolling lecklish nordo, erigustus marach dollar, vimdaflation, agus over de lerish nargiltoch de dara cleary. Sour tucht edlinigus torus gal nu, ochus de erichtus, ach ta ball one gun huste mi hoste, desha nach dein the multi soch fada, vimdicantlish in shanadoid, run mullen. Cwn yw fwy hawl tych pobl le rachdol sy'n sbidel, agos politiach le brathyn ys cosw'r gwyl wedd streeting le dwchlon hir starmer hwrt gychianer ych yn loch daibre, a chyfeithi gymach dyn ele sy'n oerf chyma ble mynd politiach chorwyoch le brathyn le sian o cain. Eisiau ni gysnert ele, idyr sio gysyn ni, er dwys ar maedyn y prif sgil tynnu eich dyn nosiwnta agos idyr nosiwnta ta fwy reirwyn. Ig mary ni hwlwyn.
1: Dúirt uachtarán na Síne Xi Jinping le uachtarán Verica Donald Trump, gur cheart gan tín agus go Verica a bheith in na gófártiche seachas a bheith nemíocht le na chéile agus an bhirtamón cruinnithe Beijing. Dúirt an tuachtarán Trump gomach an caidrimh eatrap níosár na mar a bhí hána riamh, ceaptar go bléthan dá uachtarán táillí trádála ómíocht a gúrsaí technóliachta agus an cogas na Irán ag a gruinniú príomhádach a tacab. Bei cruinniú sa gúirt aibreacha sinniu féchans le réiteach áil ar an aines pái sa teirbhís náisiúnta ár charannaí. Tá cuid a fáte go cruinniú ag gona dichi ceart chumann agus ag banistíocht aimanacht na seirbhíse slánta. Reachtáil dínas na ceart chumann Siptú agus Unite stáil chiar huir a fichi darú né. Dúirt feimanacht na seirbhíse slánta gur chur an stáil as go mór go seirbhísí ár charannaí agus go mégan go rí na fanacht níos fuide na mar a bheith ar a bíonna go hondúil nó go rathar an an freast. Larab. Dina locht an chiart gomant fórsa achaní ag a góháli gilárnia gan de chiríniuv gomach marga nísár ar fála dhúf pais an arnal faibli lega mei dina an aquaníka as tíchiacht as kostas testil agus as sokriha aibre túr an tíseach Michal Martin óráid ag a góhál ar madin. Dúirt arlaí go fríomhar na Breatana Keir Starmer go bhfuil muín omlán aige as West Streeting mar Rúnaí Slánta fiúgus gur cosúil gúil sé geiste gaire SFIG agus dúthlán a thuirt go cheanireacht Starmer ar 14 lecht d'oibre. Creidtear gur úirt Streeting le cóghúilíthe go chuid gúil sé réiteach le nimeacht as a rialta sa neamh agus a ghil sa neamaíocht gan cheanireacht héis cruinniú bhí aige leis a bríomhar Starmer ar maidina né. Thug na comisnéir íncom le fios go méidir go mbeach ar dhaoine i mbeidh tithe réamhdhionta ar go talún acab agus a bheith feistín sin go buan agus a bhealaite go dhaoine bheith na gúnaíon cáin mhaoine áitiúil íoc ar an teach sin chamála na deich féin. Dúrú a rátas óna comisnéirí go géalaíonn áit chúnaí in alt 2:08 a bhaineann leis an gán mhaoine áitiúil aon éiriagnamh atá ar úsáid nó a deilich úsáid le cúnaíon. Bhainiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomh scéalta éitiúla na sigtáise sa tuaisceart a leú i chiomh ní chun chéile. Léiríú díma olbhór ag cruinniúhar de de heise agus ile na gúna ngáil an teachtain seo, seo gur go bhfuil chilú molla cura le hiarat is plána le de champas trí scáil bhain crána. Dúirt an príomh aimeanna an macú gúil ceistean na maidir le cursaí páirceala agus tréachta a chaithead a réite salar féidir an tíalat is plánala a chur faoih réid na cóirla condaí agus go nglacha se rint mianna sala mé réite ar na ceistena sin agus ba tuilla faoi seo ar a chléir. Bé cóirlachain poblí ar siúla na Eislann chilchata tróna nniu le húnearí talú, cónaharí agus grólachtaí turasreachta le forbert inhuaniche sa turasreachta i gceantar chliabhlíag a phlé. Se aimann chruiniche na plán deimlíana arbertar chliabhlíag a dhéanann astadas mar thionscríba cuairteirí ar aird chaidean idir náisiúnta níos léidre agus ag neartú a seasú ar bhála an Atlantaí íon. Bén cruinniúar siúl ar a seanta chlog. Cadar tús le cógáil bhliantúil chumann an áfaga forbad a gaelige i litir canning tróna nniu. Se seo an cheadúar riamh a mbeon cógáil a reachtal in nuna ngáil. Bé ócáid thosialta in osan an clan rí i litir canning tróna nniu agus ceol le ciaran ó Galahar agus Hugo ó Buil is Ilan Háirí. Tá ócáid na hianocht a agrú a gór le gréasán na hernia le poblí. Caigin a hachtar wíniu galúa la fiosachar ar hewalchacht bóhar an anagra a dyrtion corlear condai Michael Chalam a gila aspach. Caigir ubar halada a yinu sa chantar gajiga mei mwíniu maras cart ar fael dan chorlea condai la fiosachar ar hewalchacht bóhar sa chantar a dyrtia. Wal sha da homan hi lua sa leidu agus iadig chomanch flíj anagra agus clí la chora na hal luash. Sacri a tori, vraidi vigil a hoil, braidi arch, maraber anhari, a shaskan bag dari baga, agus mean dari yau o guhus. Cottery, a reliquera gelhan, in a yafran a hinyaga hlog, a japabugan luhia inu. Shinawal on Tuishgard.
3: Psiv skelton near Hira leva, gamora breeds in ye hulan. Bent haragil tachta, dara kaliri, a gunamara inyov. Shent haragil tachta, uskoska hefgul, kyon hyaru orum hunamara, zaglachan madin. Agus turusha kurz in a yeshin, efik eile alina ochlachan, uwil obad a hori hidinthed. Bent harad dara kaliri, anunat pobola wama tranona, agus in a yeshin, besha silianan, lusha bark pobola tachin, uskulska hefgul. Bekrini a paibli, iliaurlun.

0: na ceún roií agus uchttarrár de marach mar chudig an achtas tarbon ag partnéirecht sáhailtecht pobl áúil chundé na gaiineh le ólas alón bobbal faoi éonníim lítarb faoi chósaí sáhailteachta agus éon bhiltaíhheach acu le hiocht timppol ar na ducrochttaí sin réint spéitiile faoi seo ar a gláir. Se fógraí gan air a graí pobl tuaigus gaach de deire léirí ó bhaidin ggóil ardú euro agus chégus cent le chur ar i dúntas go helaí gaalteachta a chun slóistín ar fágus scolarí mín sa freistal ar cholaistí gaalge spéitiile fao seo ar a gláir. Tá cóla cetar na Nílan a hééis cruniú a lerug le aspach Joú thuama leis na féidirachtaí tá go hanscoil na trabáine seachas i díal i phlé. Tir cóirla cetar na Nílan, gúte de gcuir gonaí tuile plé faoi hanscoil na trabáine sa le nílairí. Scéal báis bhása áine ní cinemara as de inné Casla san Astrail ar i tríú lá go bhealtaine inon le Michael agus le Caitlín ní cinemara nach Maran. Maran na fear céile, bhahan, Bertwaach, ceir drofar scuilta eile, chur ar éfran na hanam i gcill stresar a sivíl amárach ag meán lé. Scuidir nuair bennaí lidain is cuairt a chánain Ros Cahail baintreach den Leiden a rilí chiileanín hééis éfran na haéag ar maididir na neo i sépeil chiileanín. Spinad príomhscéalt a níorthaid.
1: Ceann líon sin deisceart a leibh go dáach néidir. Tásúlann chiad chuid an obair a chuirithe ar bunna seanna irgnamh chláis na mún an súgáin i gceartlár bhí le thghaorig a bheith chur grí leistigh de chaicís. Chuiríocht thuús leis an obair a chuirithe do sa an bhharrta agus le chuir dúntas céad míle euro i cheiste inistíochta na nana poblbal agus chuig mhí a geile ó éidir chuoíoch na cána fóna is cearga meid an togra ar a doctor an súgáanis ólam le thuáid mar ráis phobal. Tá sé ceiste bhaid na heimimse a náid a Robert mar láthir éireachta agus mar bhiúsaim na gail ag léiríú róla agus áit fi le chagéirig i glóiseach na hehheochna. Tá fógraí é sé chula chunta chiíon teachtan seo glóra a léirithe spéise ó ramanna go dastaíon cadúna suathe chun sirbhísí bohanna alas nó sána chuir ar fáil ag an dáchean diaag dorána sa chunta é ghfuil brat gomacha. Tá troigiún trogus troighhain scaige meas an dáráid diaag agus maiigh an cadúns feh bliana an céad lá a míos a chuún. Bhí próses cólaáin po blimaid leis na bohanna alas ar bun go dtíon teachte caiite an gcóla chunta é agus chur fan haineachtaí a fuireach siad a brose sin féhráid chruniú na cóla Dialuin. Turis gítur gúlan na spéisa aléirú im léana sa rás luafan ar doktor rás na tíraachta is na skellige a bhéan ar réag gachra bléana komin luaf hion tóile. Beg an rás ar bunam léana lilin dira seach na sýra buinkin ar na mísa agus lana sé cúrsa gáiche sa dahad morvíle fan na chósta chorka ís hiera í tímpal ar skellige agus ar réidíraacht agus ar nes go hion tóile. Pegan tere kultúr Patrick O'Donovan a láhir in óstán a listóir lárms tróhóna mar a meig lecchéna chána a nochtas i cear nóg ar a mailige chan a hanta sa húrtun rian na hafákaig fleichiol na hérn ar vaile listóil agus den ról vígan maile hén is stair na flehe. Rúach chéri cín diag do flehanna ceola listóil ir a 96 águs chávíle sa dó an línas móvrúach chan éan vaile in éirin. Cuir fir túsan na drama de saharn le fleichiol chi rígus ar siúla gors na chair sa bhíon den giaadúir le osciún dim léana. Lean fir leis an bhleag dín garú lá fed agus turíis gitar mé dúbheith taca ar léana ní hóirí tá glacha pártas an bórta sem léana le osciún seachia duine chláirithe pe go heli fé seo ar a glár. Agus tá lé canis na hhéann sreiste fir den caiidir fé fé chiirí te sé mór Roscommáin is staid simpla nó le éile réir. Bhí an breise testáil chun na fórna carúnta na chéile teistehríoch nuir chóharacha an faoint hiaga ta ach da bhéan scór in idir na himara ciirí tí seachtaíag Roscommáin 96. Bíiad ceann línte an deisceart.
0: Ní sin aimsir be se scamlach ar maidin agus bé múríil scapion chuid a cup a bhééis trom go má. Tuag sé na bháistú sa níorthair agus a deisceart lethe tríomhsí gréine ón tuaisceart leis a tróna agus séitiigh í bhesra nuúrapanta a dua. Idir degéim agus 300 Celsius a bhééis a teochtas airde.
2: Tá séan na mátéis seocht agus camúil ar cheanínnta na bapéir, ní bheith dóin fáis ar rotí túrastil im léana leis an dochar ó bhaint as an ráta bailtcíthe go Hallaí dar le bancan AIB agus seo é príomhscéil an Irish Independent. I d déir go méid ráta bailtcí go ar a laid ceir faoin géadán im léana agus go bhéitid sé ó bheith bhaid níos airde má leanan an thugaíocht san Iráin. Cuidir sé seo leis na héilimh go mbeartas a gáináisnéis le cabhrú le talla a deirtar agus tá Irish times ago, nice.

0: Beltacht a dara cléirí ar maidin gwylár dú a chéir euro gíoch agus cent, gus séidíag euro an aig na híhe cada hige ar a vór yontas a tala híag le taile gahanta a chuirin lo stínar fáil dus glóri fysgeim na fáil mórí gaelnim. Tá súlin chéad chuirin nobar a chóir hitt ar bóna sannar gynum chlóis na mún an súgán a gartlár vila hong gairig ve chóra grí lastig da chai kís. Tá fógrí eise hei cólachún teich i réin teachtan seo ag lor a gléir his spéise och ramana go dastíim hoi cadúnus a gáil chan sirvísi bóhanna alles no sána chur ar fáil ag an dáchiaun diag da rána sa chúnta ag bhul brat cormaca. Bíg an tari kultúr Patrick O'Donovan a láhir no sána an istol arms trohána mar meg lakkuín a chóna anochta sa kiaar nógir a maalige chan a hanta sa húrtun rúan a hafák ag flaichiol na hérn ar vaila listóhil agus tan rôl a vígan maile hén a stárna flehe. Agus tá chlé canis na hérn srostig fyrin caide fefe hei chiarí Tá sé mór Roscommon is stad simple in orlas éile réir, buíad ceanlínta an deisgirt.
1: Ní sin am siad bé se scamlach ar maidin spé múíil scapíon chudeachb a bhééis trom go má. Tuach sé nóháiste sa níorthair agus a deisgirt leanana sréh si gréine ón tuaisgirt leis trúna agus séite go í bhesran nó ruponta a dua. Idir degéim agus 30 Celsius a bhééis a tuchtta airde.
2: Tá se chuna me is finis go néla agus temuid ag thuscáil chuiste meána a hiiche an airiachtas faoi háhailtecht ar líine a féilsibh iné agus bágan chuiste an seanadú runna an mlan aráhúil sé héon Harbheith diúch faoi an túrascáil agus tá an seanadú lín inis héad fáil tear maididir runan.
3: Go mí amach chumla.
2: Céan de cruachta tá ad leis an túrascáil seo a rinneéis chuidhá éisteachtaí híí agus tíine i chiaochtdós cuair an chuiste.
3: Well, but really, we're all just for it. Multi a tá jente satirisk. So, rinne an kushte, you know, rinch wa obor vaha. Agus mar hampla nur tashe the gen of multi mar hampla madrile is srien a cor chorus algorithmuk. You know, outsider con dini all a stach rudi erline. Tá rudi kilwer agus rudi madrile an intlacht herga tá rache e fresh and tikum with the look and tomaste. Agentur gohorid madrile miusaid yena verhuini tre ivani a yara agus le lesson intlach hirga so to galor rodi maha satorish on lokta iamsha eran torish gus oberan christa nak nyarnashid dohan eshtuk le dosik bar le tish mahori nyarnashid inglek nyashid inglek lesson and vinisha atan ishan fuin dumashta a yenans an omerka Usage it doesn't about an omerka usage or scoreline. It ro Lewis seal. Agus an omerka ama or have Aaron scoreline. Agus leshin an omerka usage of vanch asnamyan so shielta. Agus vishid ro lua le ra. You know, not damage idro policy or no some policy sinostral in a will strain or her comestini niece oigan or shedig contish mian so shielta vehakub. Agus near a sheet lishin venus and madrilishin vishi roshki up your raw oh nilche a gibru mark ta posti dini oga fall belly team player you know vishi size a goosage ne lishkil kerna a clashum on big tech hain
2: a lishkil a shin nu bini nidine a run on vi kuid wa sano lia honikos kod on chashta gus hila gabet tuidum far war on cho chashta egi yere nach mé cosc anlan an meán hóisialta go chiine faoi séblianna déag an rud a beir. Margheall ar na rudí sin bíoh siad ghráid cholachtaí technolachta nóná bíoh, margheall go bhfuil sé feicí san astrail, go bhfuil sé éasca go maith ag daoine óga a chiaoch timpléir agus tá siad fáchaín sin leis an góras gan sríonta a bé bhí an iríomh.
3: Yeah, well, it does look bar and Yanashid Idr Yalu. Neil Endin a can't free Kuska Horadin Yoga Vev in Anfall is Jar Ervian, Hoshilta, Tom with the can't free Kuntashi, Shinan Rudd, Taji, Yenis, and Astral. And Dara Rudd now. Few ma nilain balachawan kananaib shaw haru nilain silver bullet marajerter severle ach ma yenter dul kun kin few mona will chorus firfa is mahan rode shin agus ta fin sha an gwil galor lordini nach will if we need shejak nachwile gusaj namyan ho so shield to tish na rila no ta akup sanastra aktari tashi tashi rolua kone vas kehi awil she gibro mak no nachwile

0: Ach an rud a thugam fai dearra fai na leisgéalta úsáidstar in na cuine bhí idir rá ó raid daoine óga ag áiteanna níos contúirtaí má ar líana má chur an tú an srín seo thar. Níl aon ine se acu fai sin, níor thula siad fai aon ine se fai sin, níor é siad le saineolaí ar nós an talamh Jonathan Haidt a scríobh The Anxious Generation is stoca gur bhéan saineolaí is mó ar dán nós sa dán anglofón más mian leat. Erna Ruddy Shaw, Volme Don Hushta, Godor Fui Kure, Do Shoot, No Da Irin, Con Lauerts Fui Nadult Line, Agus Bader Fui Nadan Bally, Con Dunning Lecklish, Na Fibony, Achroians, and Fowler, Mion Sosgilte, near Happy Sheet and Jesh Connection Yena. So Sheldon Ruddy Rinishid now. Hope she'd focal on the NGOs, no rinchkas the NGOs. Near Ashid Le Tishmahori, near Ashid Le Sanyola, Agus near Arkshi there in Venus.
1: Progotagama a Roland Gurumilama, good Fiva Lind, making to Nachmjakadus Nis in the Disporter, and Shanador Roland Mullen, a Kantian Shinrin, Agus Fanamid, Edith and Eric Deshmael Gurulta and Dog Lakala Billion and Nanley Socialta, a Russia Marspruke, a Dedacher, Lishin Trevshe, Egentach Trilo, a half for Fanacht, Le Guifer Gindville, Good Lahach, Fien Raymond. Atán fwy lohyd. Cegur chiad yn rhaid to sir fóta. Hwgan tair ysloint yw Jennifer Karen McNeil lefys gyro cwyl i dlu ffota eke y liag ymach gwyl dycrwch di dlu le bilio na neyn lai sosialta agos nircha ach trwyr teach di rhaid to sir fóta ar sy'n yr ach teachta tair niagri pali teachta cwnnw siarodain lyn hynny. Chwyn symwyr ni wain na'r hacod na'r hacod teach di rhaid to sir leis ymwyl ach stein teach di hyn fein chyma cent o dyr fel eisyn?
2: Stein, a special gilior, man treif se fanacht a sin tri la, nir vei sin an gynei bachonsbodi madur le sa, dwrt ur lari slantia hin fein David Cullinan garao sin fein evolver fail reile sin dwrt an tar slantia Jennifer Carol McNeil will an realtas evolver fail reile sin choma, ach vi jacruch di an madur le sin san vi nus a rach diach da vi a vola egna dein lai so sielta madur le mi normal tocht warfach fetish ni rau dalish an realtas agus Sinn Féin, sé sin solir go leor sa bhile, agus na rialacha a bhain le díchorúlú a dhéanamh ar gnéithe áirithe dus na bearta sé bhéocha gur a gcrích ag dochtúirí. Sách technúil de réir méid bhí le rá ag an aras láinte agus bhí siise búr a freisin chu mar rud a go mbeocha nómacha cuachta ag an thara sláinte trórlínte a leagan amach maidir le cad a bhéach agus cad nachmbeoch cadaithe go mbeoch sí búra go mbeoch ara comádach sláinte ábalta sríonta a chur a bhaim gan cad na dála gá mbeoch ara comádach sláinte i gcuacht amachan seo mar sin an rialtas agus Sinn Féin árasach faoin méid a bhí á bhfuil ag na déon leis so siad ach iad ag muíomh go raibh an bile a bhí acu bunaithe ar bholtaí chuir an dochtúr Mary O'Shea chun tosaí snáfraithnú neamhblach a rinne si ar an reachtaíocht. Níl an scéal seo thart tá bile dá go téanaigh Sinn Féin a dhíiríonn go sonrach ar an tréis se fanacht a trí lá mar sin tomaid a súla tuile plé ar seo a gcean cúpla seachta nó cúpla mí.
1: Scéal bhirtí a thuairn agus an méid a dúirt se agus gan fios ag gur a taifead chuig an ar a méid bhí chóróig agus am an campasála faoi inimiscí. A bhfuil scéal sin thart mestú cholamuid dara céirí a rágra an méid a dúirt an tíor hísach míart ach níor se chuil sa chafad agus gan níorte gur chóir chóil leis scéal gháil.
2: Ní dóilm gúil sé hárta chuirm le bhí Sintaní Warchú feisio óbrach ina fáil ar Morning Ireland ar maidin agus rinne si a dhearbhú ar an téilemh a rinne si ar túsáit in é go ngóach an tír hísoch Bertie Hearn leisgéal. Mar chúlamar ar an gláir seo ní rá an thara dar cléirí sásta an téilemh chéanna a dhéanamh ar an tír hísoch ach tá mé cinnte go bhain cheisin agur ar gach ar a Good the chuid in a foil, agus ar an tíseach é hain sna leinti mach roing.
1: Tagam agar, míle mágad a chuin cúna sér dana nagri pali teachta in sin. In is gomit gudun ngál agus dimu léri e crinu word eidachis agus elúna an chunda in teachtin se Mariol gwyl tilamalia e le irtis planol agus champus nú go sísgail am an cránacha dúrt an psífaimanach an mikiú gwyl kestinli eg fwyrin planol an na cúlia kundais go gafirid sin reitach solar fédir in tirtis planol a chyrishdeach agus gamei sé sin rint mi Marvin Shiga Francis Nikedei.
3: Tajima or in Kinsha August Tajima Foster and Furan Jarha Ave Gubber Erin Togra. So Gubbonusuk Tasha Degiri tell you Olish Rinch Kursi Estoya Gul Shidigiri Nismo Olish Shakt Kursi no Tashak Rod on Kursi Tracton on Kudjismo I suppose Ta Imni Dini Sikanter Gume Onomarka Tractor mm-hmm. August an cartaku, you know, August Tashe Tabak Dakume na Corsina and Shin Sikanter Sasta Lishin Rod. So Tanismo La Genu and Shin Kupla Rod Fui Ishka Air and Takapish Istohia Astata August Kupla Kesht Fuin na Achina Parkala. Mm-hmm. But on Rodus Mota Jima. Or hin fuin na go ro alan crinyha ogin leshan eren jarra ogus an colia conde. So hiapmar go ro na rodisha sacriha, but
4: ni ro an chalus agib shevi shevshed an tuerim gro a hanrod sacriha ach hanshin morvi.
3: Vi hiapmar go ro na kestana a leg fragraha, you know, agus go ro na fragra a leg toka don colia conde, but mar is all doing an ish ni ro, yeah.
4: Marshan, me sha jacker, na me sha forest, cotton na pontishina luetu achar in the heart. Na well ngakasha kajworama, kursi parkila, kursi trakta, ni rodi bagabi yachin.
3: Tan cearta go dia ní rodi bag iad, but caihimid iad a dhéanú mar ní bhuiimid an cadal planala mar a bhfuil na rodi seo dienta go sásúil dúin so dat an cinniú bhíú si le bheith ar an carúláid a baltana tá an data sin imithe anois so níl mar lán cinnte faoin data but tóga sé trí ceara sé bhí ar a leiad is dóthia ná tá cruinnithe sacrithe idir hifigí san rannog planala sa colia conde leis an oran jarha so bimajig obr gojín jihilak con narodi a hokru but toga sé an thamas kentia
4: Marshan an vishiv dan tuarim goro han rod kotta a gart agus gamau rodi sacri hia fuin catu le da vi na baltanya ach chelu molle agus tam a kentia gul jima bor an ward bord a jahashigus elinna mar groshiv dúl gomór la leis a tagra seo a bhrú an tasaí a tar na bach an lan níos móna fi hiblian.
3: Cynse ag an criniú inniu na bhí an jíma sa siomra cynse gohária o cólia conde as ina siúan agus bhán cránca gohária tá an cólia o fion an Bradley ar bórta banastíocta i golaist an cránca an sin agus bhí an jíma ar mar bhí sé agus dhíni eile sa siomra ag obr gojín jihilach ar rodi so tá frustrachas I suppose an fásta well so got yeah
4: be tesum gol glor skalta fui wor gurum modulus clair togala abishok and kennis towerty
3: Estoia go bhfuil mar táise ar an ód co fada sin mar dúirtú le fiche nó níos mó fiche bliain tá an rud seo ar chláir an mhór deidethe agus bhí sé ar chláir an cosiste garmidethe sna blianta tá thart. So, yeah, is tógra ionta mór é seo agus cean duna cin is tábhachtaí sa chunde, Estoia.
4: Agus tá mé cinnte go raibh sibh deagmhail le bord banistíarta na scáiltithe a tá gceist an trí scáil is cinnte go mbeidh jíma athuaisin.
3: Cinnte tá agus be cruinnithe ag teacht I suppose don na bord banistíochta sin. Agus, yeah, istóithiú go mé siad arás arís i deagmhail linn fásta chun fála má cuidéad ar siúil, but be mo dinne i deagmhail lofar cinnte.
1: Anne McHugh at on the prevaim na chairward at the chisigas elon the hunangal in shin. We'll be crinny here pibli a lerlan in the carun roigas wacht roard in shagun the mara a moirach mar chudde gachtas a tairbun eg portneiracht sawaltacht pobl antiul chunde in the ganive. Agus iad a gara olas a walu on bobl fiein imri ta arub fi chursi sawaltachta agus ean walti a vach acob madilin einaib a reitach ta lias chaharlacht na portneiracht a Edan McDonagh alin erilini. Dichid fawtar madin Edan. Kitty should be gear one to Machlish na Crinny Hisha.
5: It's just all the all on Pobble, Agus Ruddy, Awanus, Le Sawat of Dina, Agus Tolomy Tai Dina, if we cared the work In Bakort, Gullamak, Agusain Bakort,

0: Gemani Dirib na Prífskelta Nasjunta agus Idernasjunta Galeveg Mary in Nihuluan. Dogur eirin na gailtach da Derek Leirin of gul euro agus cuigo St. Gardu gudzi 6 euro deg an ein lei le korir an thalia ves jad the eiklet taili sa gailtach da ves a cunial skolari an saurisha. Baina oski an chugchia tricha taili sa gailtach e ta clari le sin rin lias as an ardusha. Dyr tan Derek Leirin aglaver a glar awadin ed an stasiun chanyov gamach rôl tanishtuch agus ta Tavachtach, eik udras na gaeltachta gursi tichachta agus ee tagart, gan chéad chémele go vilja an udras ves gha fleisa dal an seachtú lá fichad gan vísa. Dúr tuachtaran na Síne, Xi Jinping le uachtaran Verica Donald Trump gur cheart gan tín agus go Verica a bheith in na gófartiche seachas a bheith in nyomiacht le na chéile agus an vertimon cruniche mei Jing. Dúr tún tuachtaran Trump gomach an caidrib atrib nísar na mar a bhí hana riav. Captur go blehe an dá uachtaran talí trádala a muachta gúrsi technoliachta agus an cogus an Iran ag a grúniú prívadach a tákab. Be cruniú sa gúrt aibrach is in jofechant le réitach áil ar an aines pái sa teirvís náisiúnta ár charnaí. Tá cuir a fáte ag a cruniú ag an adichi cártchamun agus ag banistíacht aimanach na seirvísa slánta. Rácht dal dínas na cártchamun Siptu agus Unite stálc chéir a húra fichid arú né. Dúrt fáimanach na seirvísa slánta gur chur an stálc as go mór go heirvísi ár charnaí agus go mégin go ghína fánacht níos fudde na marvach ar a bíonna go hondúl nú go rohar anán. Frast Larab. Samratin, der kóhú líche an rúni slán til West Streeting go gapin siad go gura siad tús le írachta njöf leis an brívera Keir Starmer a chor SFIG. Chor Starmer fánig go wákoch komortas kenarachta go mach kúrsi bortin lach daibri na gír húhul. Hog an tír leis frívera Angela Rayner le fys ar madin gur glánu a hennim sa visrúchan a dionú fi na grahi kánach rud a chélíns go vétach sa síhén dúlán a hiúrt go chenarachta fórtí gáad do grotia. Thug na commissioner Iancom Leffis go méidir gomach ar ghaoine a mé teach réimhiant ar go talúnacab agus a bheits feistín sin go buan agus a bheilete go ghaoine bheith na gúnaíon, cán huiine átú le íc ar an teach sin chamála na deach cúnaí féin. Dúrú a rátas ó na commissioneri go gcéalaíonn áit chúnaí in áilt dó ag an 8 a bhaineann sa sin gan huiine átúil aon éiriagnamh i tathar úsáid nó i dealacha úsáid le cúnaíon. Bhfuinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomh scéalta éitiúla na sig tá sead sa tuaisceart a liú i chiomhan ní chun chéile. Tá foilte chuid ag an teangta déile Pata Cópó Galahar raibh an airdú atá le hachtar an óiriúnta sa íochtar le mlé tí sa chondaí atá chur láistín ar foil de scalairí faoi scéim na bhfuilmarí gaeilge. Dógur an talam forbud a tuaithe agus pobl agus scéalteach de Dara Cailíri má dine nu go mú airdú ó chéad euro déag agus chiga cent go 6 euro déag a 9 na hithe ar an óir iontas. Bé cuirlaigh an poblí ar siúl an eislean chilchata tróna nu le húinearí talú, cónaharí agus grólachtaí turasreachta le forbairt an bhuaithe sa turasreachta a gceantar chliabhlíag a phlé. Se aimin chruinithe na plán deimlíana orbairt ar chliabhlíag a dhéanann astadas mar chun scríba cuairteirí ar aird chaidean idir le náisiúnta níos léidre agus ag neartú a seasú ar bhaile an Atlantaí íon. Bén cruinniúir siúl ar a seachta chlog. Léirí ú dí má olhór a cruniúhór de deheis agus ile na gúna ngáil an teatan seo, seocar gohfuil chilú mulla chuir le hiaratas plána le de champas trí scáil bhain crana. Dúirt an príomhhaimeanna an Macú gohfuil ceistean na maidir le cuairsaí páirceala agus tríochta a chaithead a réite sa lar féidir an tíaratas plána le a chur faoi bhréid na cuairle condaí agus go nglacha se rinnt míonna sa le mé réite ar na ceistena sin. Caithead a hachtar bhuiniú go lua le fiosachar ar hehailteach bohir an anagara idir tin cóirlear condaim Michael Chalam a gile aspaic. Caithead obair hálada a dhéanú sa cheantar go dtí go mbeidh muiniú mar is ceart ar fáil don cóirla condaí le fiosachar ar hehailteach bohir sa cheantar idir te. Bháil se de thoman na chio lua sa léadú agus iad ag tiomáint fríd anagara agus clí le teora na hal luais. Colour tús la cógal vlientúil chaman na nafig a fyrbúr a gaelige i litur canning trinó na nú. Sa seo an chied ua riau a mei an cógal a rechta le nún ngál. Bei ócaid hosialta

0: má tá tú an an rudda cinnta dhéanana a haine leit agus atá a teach leis an talanú do bbunna tá éiad bhfuil airá go héntaach leit agus sinna tá mu dtíana is bfuil leid.
1: Agus bhúl se tá síad seúil ríiste i bhí te san nó bhfuil agrann fichi fichi ce le chibácha agus atá geall múna múna go tean sin.
2: Bhfuil seachaí gur bhreanna mu siar ar na rudaí bhí dínta hána abair so ní bhealach tá a tosaí óhún a ar bhealach níimi a tosaí óhún. Tá géar tógeil ar rud atá an hána hain agus béidir rudaí eile chur leis rudaí breise chur isteachan. Chumid a caiint le Lochlainn a bhí plé leis le fada agus fearbocht bhí se báraíangs, caiint ar seas, cid é seas, cid anas tún seas, cid faoi seo, as chuir se go leor cuair learain agus tá géar a sort aibrú leis a rud atá an agus cur leis. So tá bunchlach an láidir a sin leis na hagrán atá chuirta má chana hain agus ní le bhah ag ar bheith déanana ruda cinnt as an nuúlug nuair nach gá bgus sé táhar an láidir a sin anna hain ní muid gcéire ach a leananach de raí. So tá mai heabba go réir a daoine bhba nóra. Bgus sé ní éar ó tú éit rud nó go dtíana nach bhfuil seán agus cheapan gur hainge se le daoine bhfuil sé an cóipaní go bhiseach ag cheal sa siúpa. Fiú an mar rosíimead san ábhar fiá suasa agus bhrean ar na peicúir nó béad go léthe rudímbeag nó rá. So tá mai heapa go daingín se le daoine go mín se an ach stóim mar dúirtú thún cathe duine cinnta an obair íonna le go mbeidh se an. So tá mu ansásta bheith páirteach mlíana.
1: Stóí frisa agus dúirtú sin nach chuú go leú lug an leabhar a bhí an, Bhí si bhí tóidir agus bhí heine sí le daine, agus ní mai caiinte sé bhhaoite cha seara go bhil fiúáil siar tíobh sé héú má nachtaach chéile bhíh bhí is rabecha gran go bhisteach sa siúpana go tí mai thiúla le hí bhí chaaltaí be go spéisiúí agus spectú spéisiúid. So ní gá sa hi má bhí sé gaibú ní le nóúir go
2: bhí go tíireach. Áhar anan spéisiúil PC, PC stair, PC cultúra, PC faoin na daoine, PC maidis le sport. Áhar lehan go maith agus bhí seún ran ar mé séad a gaiiste dasach, bhui sé bín si díaltamach nach mé na heún.
0: Bíon an bí antóir agus mar dúirta níháin go seaige ach níos faide siír agus níos faide séid agus go dtíann go mééis minicice. Geisiúltar amach go Americaán nó longa sásna cópaní tá abíon daoine mu sin freisin agus an dúlaach go san ábhar.
1: Stó tá is cetar fá sin go maithe a caiiseige ach nu tá se banid sin na plé le leo. Bhúir du go siú gotí stáid go neartú le taon meú cean gotha meanana sem líana nó tá a bu tá lochan be gona tíon tal letí blian am nó tá teach mór díon tam agus ceidir chu meú ceile se láhaí meú ceh mena ceh man táhar. Bnachchan is dúáí go.
0: Bhil sóid má bhreú ar a gomman forbar an cetar fáimeid ar gom forbre sin idir a dáhain an leis agus an chumlainne. Ach sin an bisiseach a héin an táhar bhhain sa taimimi
1: níos. Tuintú pátó.
0: Taimimid sé chu fáidir do forbacha go minic. Ag taimimid si ar freisin, ag déanamid ar stop a ráid timpla ra a bhí fan na hain níimi tarbal ráda. Agus duna í mar tá daoine eleg tá idir sí áitiú le freisin ag níú garbh thairn tá chanéad agus se. Ach ag an nám céanna má bhrean a chaise go héin, tá se tána ach tá se nána bheith lean tá porta fásna sin agus tá chláachcha agus is fánacht áitiú bh glomach na chaintú cuaú géalta.
1: Mana agus tí straipeil se bú lepa go si íhete fáí ag gáchuid a go héana rilos. Ce si tá si géarrasá é rud céad a bhí si bí óbabbal chalahblionn hí se
0: tá scéala chalachanna in íre, tá scéal fin gantra chalachanna agus mar dúirt brítean sin bí go leor bé mar chuir sí staire mar tá an spéise ar fád stair cheanta agus tá se úhúil gun cheantar sin. Achas mit bín cuasaí sport freisin go mór an cuasaí bhain sa spiritáltach, cuasaí créide, an timpplaach tás bééis am héana an agus náúir sa dúlra. So in áíre agus níhhain sin nach na pásan ar freisin na daoine muinte na háte, daoine tá sóí rud cin gaiisce cin baintí maicha, agus tá go leorthó sin ná, tá go leorthó sin agus is minic gur maglishin tú na scéaltasin nú go bhecha tú in éire sin núspéise chéad. Sa sinna tá muidir rán a ríire.
1: Agus stóthaí nó scoláirta muidir

0: chulán i fhumúdú níarta cobrénus. So stóin chéidir na, well, iad a háchans nír sfeidir agus bheir an ordil agus na mat tú siúl sa bhéir da chod cosa chunál clúdi agus an sin bránú in le íag dead an lé bránú ar da chulánus vacíns na chulán sgirtán an. Agus má an tú sgirtán má tá se bag bídach Seint má nach chuil tehád ort agus nach bhfuil an dochrán máta si anna bheh. Máta si atíí agus lán le fuil, bil stoi goil se dá le go blog san sin stoi tan níos mú contúir sa baint le sin. Ach ar cheart chuit an cheisná ar cheart go chohuine ans sciirtan bhfuil sciirtan ar blec opla ar cheart chop antibiotic agus sin ceist be ní a chuis go sin ar agart. So déir hin well an rudí ar chmisna ná cheart go chohuine marall úsat ba muinte fá antibiotic chulaachtain damach damach buine an cás ach go cheart a bheith an ordil faoi go cínte agus bheith fáinimach go na cóirí agus go ráis an fáine go honú nó máil a ans tú. Rud a bit má tá mark dair go bé hímpel a scape hímpel ar an áitar an sciirtan an sin cínte buheart a scholaig dochtar agus saint be as gáir agus scape bhe chuine a fáinimach go na cóirí agus tras an antáochtach ach ar an omlan ní cin éas go é camará ach stóí sean rud a táchtína bheith fearmach as bheit an ordil fin na sciirtain agus iarchttína iad a bhaint sala me se dúirt ra ada.
1: Agus díadach sa le níos te bheid i lu leis i clíanna. Má tá tú baint sa sciirtain ag tein. Cheartlaid tead a chuidéad lí a bhfuil an
0: Dích ag lána go má agus rud a cínt antiseptic nó alcohol wipe nó brinium potín nó. Rud a bheith tát smála. A ag lána go má agus. Agus chumá bheith cúrmach agus bhá bhaint nach bhágat an chlaganín án. Agus tarlín te sin go minic go minn chlaigan na sciirtán fá chuí ste.
1: Gon na chlaigan bhaint thú.
0: Gon na chlaigan
1: Gáile, cha bhid ágáil a tsin a ceist a teoí éisteid agus focolín mhán bé díla híad agart, má tá sílíag a ghuine sa gláán a cheart gon chodéla gon chláán i a tíine se cealanna. Bu cheart. Cléanna, dealaid tá me buí chuid teas hiachtanaid agus seachan na sciirtain sér anas má bhín tú. Má bhín tú sa gáraí tronúla agus díla samnúla, tá mi tú muinu bhanna apunta se, í mora sé fósa a chríba heid. A pianna, tá me buí chuid teas hiachtanaid agus me buí chaint dí se cúmsa. Dealaid cléanna an doctor cléanna ní warachú an sin. Techt deochtile i teci isteach a teo beh cuairú bhfuil lota a nuis gan trácht é ruda áil an na díanana í dearmad go bhfuil poráiste an chruic ó bhhain bhlaisce go hán chrumlíne go dtína minne agus ón na minne go dtí bailile an it sléomh agus sinna anis éisteoid agus ta láirt chuisteach tein faoi bhiseach ar dogus bhí seaú agus títhesa a le faoi bhiseach níos túisce. Acha tá fearras bara héidir bhfuil cáil i teolaid tá se techaí isteach godí me sa siúdíú é maididir achtí goil casa ceúla tá se agus ní héon ceil béidir is mú bhfuil cáil ar leis me se caiint iniu sinna sean ó héanaí cecha bhúil tú cheáil.
2: Go má bhí há
1: Tá me ceart a mé sinú ní héon ceil a bheith cáil orta lei sin leis cóir tá tíochta tíim se tíide ní nó ar duna thu chasan ní chóir nó bhío chasan.
2: No, seachas cóir scoile. Ní ra agus níl fai láhaid níl gom na sgad
1: Ach, tá cór a sa bleta an bhag a tíocht a tíf se i chan nus tá se nó a bhealach chu bháin an tá thalúm líanna achas mí rud chasú leis a talú rafu se Lána bagarí bag faoi stáid na rud se
2: Se, well An chéadúid go bhhacha me se cean an na cóirichaí seo am net an bheag a cór mebíon ar dudhaí agus sin cór na bhhar ar dudhaí. Bhí se do le clia agus se tentí mai donnachaag nana arásstead a thug análiad. mar is ir kiki de skulle a vietanti agus farale Phil Mustard asim vetten vel kiki de skulle vi an hein gus chasse da de hele hale kang an hoka di edge sha agus dots fil gura sha bantach le kor gus go wale sha ka hedens hok tanti an aliad agus bunna fraud dawsons na nechadis harl sha gramaan an eishin agus hannik an kor adit sin an alan sha Gominico hein agus vi sha de mearna agus an ard aglis San Nicholas an aile agus artachy marsin ach ba tanti ma donacha a bhí an idir ghabháilí a thug an seohéad. Nis tá an córáideid seo mé bhí an goranmhaí, coronavirus goranmhaí, tá sé sin in Anglesey. So go chuala sé go raibh an chóid eile seo tíocht an áil, agus go bhfuil ó féin é dhéanamh agus go bhfuil bhíoc go Connemara, go háideid go Connemara. So tá sé de tíocht an bhí seo thugann, beidh sé de duine ghaócáid, cean an óstán Ardalán, an ardlán an aile agus cean a sépel verna ed an inú láidéag go bhehef agus ed an darnú láidéag go bhehef agus an chéadú go ráidu mise abud córna bhear mar seo ní ra mór an chrumach am aid agus hí me go rud fíor tradisiúnta aglas le mar sin de a tí an siad chuile hort Cásan siad na hóráin sin agus óráin coimsteach freisin a sin rud a saontaí fuhub ná an cócheol idir na glóra éagsúla. Mar ráda tú hánain ní chola tú le héidir díobh agus thug mé faoi deara le rinn splianta nó de bhíon cóir eile tíocht an álan seo rinn tuintaí. Gura go leorgan na daoine céanna láid mar sin hena sé le hóp an chéadú is. Agus tá éagsúlacht íntach agus is an íche Bhíon sáán le funna dóideacht agus ceol agus amantaí bíon cáir í acu deras óráin éanais agus mar sin sa ní éidir tú an tám a gimacht.
1: Agus stóigh a bíon an rud faoi cheannu, gus cé nach chuile an eolas a cabaí chóir agus maidirtas a cúrsaí aglas agus ceapa gur óráin bhéanaí agus óráin uáin leis an aglas a bheidís. Ach stóigh agus mun caint sé náhair a chuidí ba gúnaí idir sconáin sin Sister Act agus níla sabba stóigh uáca tú.
2: Tás uáca.
1: An chuí út siad ná so é cholaí chinál órán thuúr a seaach agóil agus grohéad a chuidir le go bhileite an ceola tacap san a dionna bhela chaán.
2: Go tíireacht, I mean, tá siad se nán órán a rá cumú san 18 tá siad a nán órán le REM a rá ed an íhí céanna ach chuid se athraí a bhhana go agus goáil an Spáine se má tá fún ceol go má is cum cin genre tá Tá cóirdan an cíalúhaint es. Agus ús a stéad na góirichí seo, sa netin bheag bhí go leor daoine gobaid a mianna dóideacht le gúil agus na coiléid agus rudaí pléile le sláta le sléit agus rudaí. Agus ob a chrua bhí an, agus ob a thalacha bhí an. Agus is cosúil, gur thug sé seo éintachta cíns chób gur siad an an rud a cíns ála ní dhéanana héis lá aib le salach agus gur spreag sé na háiteachí na bailte bheaga agus stóigúid suas a tí scór cóid ar an ard chaidán sem net in bheag inis agus is rud a bháin is le ullas a féinúlacht agus spreagann se an pobl hálán agus tugann se misna chóp sinach ar hasa se nis tán lá sin imi ó hífa bheag gobaid plé le gúil agus rudaí cuidhá ach mar sin hén fanan an tradisiún láidid agus an cóid áidid se gur anhui ní ar hasa siad go dí chávíle sa séidig Cór nuas a bís ar bhealachéad a gompráid le chuid a go bhatáin le lechéad blian. Ach tá taistil dún tá go bhafut na hiúrap agus áttachéad. Agus is de se gwínta chan amár a ólas a chuid a choltúr eile agus tain a bhaint as ihe. Ma tá tu gyr a scélín beag fwy Goranmhaí hain. Goranmhaí Owen. Tá siad enim níhe in ia dyna fyr himúl istead hiúl na bretta na bigge. Bhair sé san 18 agus is bhí baint aige le aglas Methodist na tíide sin. Agus chiachtan sé suas a Virginia Vedica agus caiú ag cealach cúig blion gaíis ó go má. Ach bhí tionchar alhór ag goranmhaí seo éad an gheol atá sa meatain bheag gan is. Mar sé bhí an scoláide lá

0: in the Vion, agus na Klesiki, agus Higsha, Seanhanga, na Bletta, na Bigge, agus se de Vion, a vi danta mora le medadach d'eistachan, eskrif beidir gura cúgir an anna le, eskrif agus denur an anna leif, agus vi se sosna leur, agus nira dyna be baint mora an chiolas. Ach, rinne se a agarais, agus dara se medadacht, agus dutse seo an chuine se cheart na hóra an seo rá, agus an Steadfod, agus a edachtas na tíde sin, ghlach siad le chóras go runwi, go bau an chi a bheis na líntas na hóra an seo ma. Ma bhí na línta an aada, agus ús a ní chasach an chóid sa dawniad, ach arhiu a sin, agus maiol a go runwi o nochtu cedig, ghlach an Steadfod, nun tadachtas leis an stíl seo, agus tá an chóid enim níthe a ní gorunhuií ferra na ditún choréige ar an ggéol hálan sin.
1: Páit spéisiúil go maiile se sinna tean. Acha an nóáid seanna se bhééis an dar leidé go beidir túla agus an tíú leidé go
0: an téanaidé
1: darlaidé
0: san Ardlan. Agus an darna láidéag a sé pell bhearna. Agus chuúróidéag a tide daras. Nis an rutfuin chuúróidéag san látáin bhán. Úsad, is pín wathe bhealacha agus ní tead a bhealacha le. Ach, maiálad an gangl a bhí ag tentí le córach in na bretta na bigge. Tá sé do tuirt chuige faoin géad gon daras go osbís na gaiilimhe. Agus bhí mar cans le murach mach tentí in é agus da bhéidir se bhain seo bheith sin seo leis an scéláideid seo aon se chuit ach. Nó a bhí pártaí tentí Catherine Iopkin sin agus baint ag an uspis le na síl agus bhí Phil Masters agus leis na bretna big an tóki leis an nóbúid a rinne osbís na gaiilimhe. Gus ó thuine le tá na cóirichaí a tuirt chuitmhá gon doras gon osbís a gcuine a Catherine a gcuine a tentí agus aon duine riamh a cha písa go lá nó achar ama san osbís. So tuigin siad an táhacht mhór a bhainas le osbís na gaiilimhe. Agus anú tá costa si ar ob féin tá níos an céméid acab tá stóigh sus le lechéad acab ar fad tá lóistín le níos rud é. A tá sé tás de chuige faoin géad don teachtaisteach thuairt go osbís agus tá sé sin íntacha leag.
1: Tá sé íntacha teag go dtíobhann agus ar nó tá sanne leag ní mór an duine go bhfuil a díar na heasta an osbís bhfuil gona cinnt na heasta na seidbhísí sin bhfuil gona cinnt a bhhainans lehab a gahead na mblianta agus sinna chiúla an síl go dtíar agus tá sanne leag is cúis íntach rud a bíontar go osbís na gaiilimh. Ach pleanna an téanúlaidéag agus a daralaidéag go chéadmhéile agus béidir leúna dé na bheith teach níos gaiile go nám nach go meúach mu goíine i dríiste le chuntaí. Agus os sala cimarad, bhúl tí céis lefáil, bhúl tí lefáil fós, bhúl tí lefáil?
0: Bhúl beisad ead an doras.
1: O, beisad ead doras.
0: Ní rút aind an lam hana sínum grúsad lefáil ar líne, ach ma am, ús a cadha hén, an teachtan seo agus 2016 seo an beis am go cínt is cunn meisgéal leat.
1: Tí leat, ichead?
0: A bíinsad ead an doras, ag an doras.
1: Tí leat, ichead, tabe buichat é maidid seo nó hénlí ag lauclin é tsin fuin ócáid sin mes ébun a bhaithe le osbís na gaiidir bhulúil le go naidigad a bhailofar ag na hócáid í sin é dianús. Acha tá grúpa nú chur le chéile pát snéireacht a háhailtecht pobl áitiúil na gaiidirh agus bé se déanú é chósaí sáhailteachtas na pobl fud a chunda ach tá ócaidí ólais a cobaide garún rú agus nuchtrád máilech agus a bágan grúpa an gáilú chun é martín lí a selum e fón é de maididzin le be an ólas se húrtíil faoi seo ceúharirtíín.
2: Go mai bhíhéal go maiidir agus sepéin.
1: Gur ba head. An grúpa seo i tíocht le chéile nó teí le chéile. Bud bhfuil mór an cruneach a go dí se nú ramór an cruneach a go dí se nú réon cruneú aga fós.
2: Bhírá cruneúhain tá is grúpa chuú le chéile sé de fud na tíidir lu agus an teannam se fé se an teanna tá buí ag chuirda chundé na gaiilbe ach. Bainn sé leis a gondé lúg tá anna dhíthe an gondé agus an gan héine trinn ag an I got it. Ach, my dear, my camera, my dear, play the Shagunde, August, ta on the Dihan, on Gorda Kunde, ta on the Dihan, on the Gardi, ta on the Dihan, on Bubble, August, ta on the Dihan, Abid or Rupi Becker Playle, Ladino, Gurgus, Rupi Becker Playle, Shanisa. So, ta on the Dicht, ta Captain Denonisha, Edin Gush Lug. So tá anna díoch léhan an gondé och éan chlagin an an dé garíre.
1: Agus, seoádais tá náit an cóchast pólínachta bíchán?
2: Sé, ní ra mis sinis mát, ma ní ra meir gólid gondé, ní ra mis ar a cóchast pólínachta, so tá sé seo níos linhe na cúrsí pólínachta, tá sé baint les chuinaidoch an pobl a lúgsáwal te Og í nógu gudí þín ísta maður agus sinna fann sinna rúst að gera elján húm ach gumeach ní smú partíacht eg tapólín í an agus maður með takkóljur í kundi an ach tá dýna til kristiach og rúpi djónach minn til pleile maður með lesa nógi agus lesa nýsach agus lekkur lortið rættur gumeach nýs linnir stóð í garíði le ní smú tvöri með jálón babbel Gobonus of Kahin Arian was at an Arian Pubble Hun in the Galve, an Arian with Sasta, and at the time would speak with the Shul, and not King Salano, Shul or Tronona, no Mahermaiden, because no Kedadet Majinus, the Pubble, Laganari of Tin and Isa Walter, and a good Pubble Hain, Shambonus Talish Khadid.
1: Marshall is Stohi is Protestant Stohi Lahirt River. Cáil agus cáil lucht sála darlín sé seachas a bheith i gcéar bheith a leis na tá sé tarlús a hébine
2: sin cuidir go agus nó sin gogusí an gotí na gáda ar anolalas faon chuirí bheit a tarlú nó fiúan mar cuid beidir héine bheitchanach mar an éireachtaí na sáhailte bhfuil ar chúsháin nó chúseile maid a bheithsúil beidir Dernoch Trinona nu Macher Maiden nu Fennel Arlei Kefanach nair in Shet Sawalt August Pedig Veti Ulzet Pelsa Ele Khudashin Ni Khal Gmaine Chale La Kursi Kali Lachta Pedigur Diele Bach Kreso Bach Ta Shinatan Kofar Tichti Shayina Ger Nu Gerina Fudna Tiri Lug August Chin Ta Ta Krenuolish Mariach Erger Uru Agus Kan Nochter Ard La Sulgi Dikatinish Dekhon Bubbles Kut Twerimi Hurst Mar Ta survey akhir maat sa bubble fershin so ta mudi gira go lina ka amlis mo lina gus is feidir on survey shin mar avlis yawlis mo olis yafis mo ki ta kreas gun fubble is amlis arvis man an deila lukho
1: Ar lúsa higan iarach cois wai wartin agus ú cain sa e gardi in siungur es pa gardi an eibis mo beidze ta nati chigan iol cain sa tuich ed ianus
2: Shin gulioro kinta shin agus beidir gomach Mae'r gwrdd ni'n ffecal i fio'n amed i siân, so sy'n cwyd i fod yn y twyr i mi ta techt yr eis o'n bobl eir, ach mae dyn me is gwych mwy til ôl ys yr eis o'n bobl cytysiad i era, wylsad i un o'n nair o'n siân, ni sawl yn y gwyd pobl hyn.
1: Agus, cyn ta mae maelioch yn ysio meisiad, mae'n sesiwn siad i gehwyr o'n nwchtr ard?
2: Beshe de Salaurdan er Garurua on Hinia Garmaidin Gudin Hina Hlog. Agus a chin bei she de Nochterard, Beshe Salaurdan Nochterard on Do Hlog Gudin Kahed. So the bei din on Hof, or Hofarst, you have to call the Conde, lay Kestin Dagus Gurina Agus, Madame Nismo, lay Dina Hernola School in Sarbe Shan. Bechala fall egna hundred chin after shall fall line first and no back up crawl la fall madame line tin mark on survey go with me dollars cuz it much August bonne year chin and chin by and cost and then tatulen hakle chele agus ibu el kitaklas go in the bubble or if saw what to go
1: August mach cost the shadows what in mach chan the 20 shabez fort August rodi gamach rodarle mach kolas go centro le dir boy go medish tikhle chel tikht ek kronu bez in yer nochle agrichti pubble bidishin in the pubble le no go khamon segantor no kenal shod le hin haver a fleile hab nu
2: Well, she never did it, but less my dear, my dear, my ta on the head, my dear, my beak in the gold, your econ, they know on the ta playlist bubble, ta on the head, on Gunday Lug, August Chin, Tamajana, Nevisha Shees, because Majestu Mata, Rodal, his Kudas, go fubble again through on Vach, the Unjam, Nanjela, Leshungus, Vach, Mujimar, Mar Hush, and I Lord Majestu, Vichesh Gorham, and Agri Publitan, Gubeki Vet, Mujia also, August Majima, Bedigur Kosko, Gogar, Diegus, Bedina Hyde, the Chagor, the Hintelevahan, Ach, Amafis, and Lacon de Vaconar, the Hintin of Fui.
1: Ach, we hebben zo eerder dus een dag los, maar zijn goed gekocht door een maandje dan daar heen. Het zijn ach, dat is als een klachan daar laat zeggen hier weer de frisse chillen, jouw dan klachan, klachan.
2: Ta, bijzien, maar je mag we kan hele, ik heb je mijlen lachen gaan, ik heb bijzien die garo maandje, nog de andere maandje, dus zijn dat is het echt een klachan. Zo, zijn je de abonnee kan me moedje, dus een koppel in als kan de maand hele dieren stijgen, maar dat is er voor de grond eigenlijk. Aan ons moet die niet gaan, dus hoe goed het wordt meer, dus zijn ta een survey file erline erin. Gegen Gordon Conde, first and going to be tired, the Serafical extension at Sea Vedeline and Gordon Conde.
1: Martin, Tillet, Tababu, Tabazin.
2: Tafal to Kurmil Mahagi.
1: Gordon Conde, Martin Lee, and Lord Lynchin, the Hokati, all the shit, Vais, Lourdon, Kahurui, August Water Art, Moyer. But so Lour, Quigga Quigga, Hush to Farber, Rustbook, Breeds, Ichonilla, Sir Twedin, Cordicus, Let's, if needs. Shane, a mighty Moyers left with on the Claude, Sheshano Carol, Technology, and she Pagini, Huli Benamaka, who see Fueme, Shadadari, and the Rinan Yuanin, August Rinan Yelarta, V. Playla Kursi, Ronicht, Agashe, Colomacalaspic, Elide, and Clark. Ik ben blij dat ik het mooi heb. Ik doe het hier.

Gomana díoch ibeir maidinach tuur géad fáltisteach ag a glóra cuidach da ciúl, lumsa Evelyn Zuhalish, bai ráid as ciúl agus óran am an síb gomeise a chúgnumad gon hínig. Písa álan ciúl ar a glórseach, a chris tús leis a glórgún ar maidinach.

Bhí mid géisteachta sinlis na ceoltarí Colm Gannon ar a mosca ceol, Kelly Gannon ar a gansúirtín agus John Blake ar a piano agus chaisead na rialanaí The Merry Merchant, Miss McDonald's agus Drager Around the Road. Roibh sin chólamuid an tórán trucail feige bhrá a chasa ag Nelly Cronin. Éiste muid inis le óraní óg ar scolar a go chuid scolachim seach hiúrán ar a gar rua, Sin í Sonny Casey agus bhí sin íar a gláir scéal a níorinse a réidir na gaalachta siúr sa saora le bliana chávíle agus a séidéag agus semarachas si óran a chumsí héin tugan siad an fear cúnir.

Cáin go óráin a níile círan a fórta chúlmadín sin gá chasa ag Jeanbeag ó Flárta an tóráin scrista ag anóol. Na fundadorí Susan McKeown agus Roisin Chambers a chasas an chéadóra na lagúnin te ar maidin, leaganach go bintseag an óráin, Doin Dú.

0: Tommy Takaka rain the Rohirta. By Shachtan Roher a shul on Niug the in Shachtu Lodeg Beltane. Tasha Eska, Spriul, agus Rodegan on the Hoch. Buen Sulta saw Ramesha Imachti o Valti Rohirta Pobilagus Skulle, failed to Spriul the Roher, card on the Sawatachta agus Tille. Kurdig Bike Week Punk IE, lahi Lista Umlan Imachti, a vega the Hunde Fane. Muinehe egen rin umper, o koardu ig TFI, agus a turtchot ig nahudrosh autula, agus co fortiachti sport.
1: Is even liam nach nianan tu jarmed rief er law more. Is even liam der fage liam e yna gachni, no liogli hele, nach tua ta salupa.
2: On kadunas telefisha, beden och danin shalat, ach ta chef osli hiuk. Schneen deli, sokrig de rocher dierachanish, tvlicense.ie, or realtus naheren.
3: Heist sí wáltu go chríomh am an line tá gaile ar wara tábla ar sé fointe. Bé sé de castal ar vla clia a glufa carú báta a stáidim fiersa an deada seachtina seo. Tá bla clia sa dár na háte ar a tábla ar chúg fointe. Bé trochtadach dain ar a glufa o stáidim fiersa o lefordheisi cahed ar sporta tahrin. Rivision ag lefordheisi hian bai mo de bort gí rúnal go chlufa charní rin idir am an hain na mí a tas a tríu háte ar a tábla agus dúnang áld a tas a garú háte. Agus bei mo de start simple o charugun coig go chlufa canis comogiacht an amun idir partlaus ge agus tibredarin. Bei príf skelta na nuachta ein ag cartair chugnú med heisio coig agus nuachta lei ag genu med heisio sé. Bei cantair chursi omana, pele, sacur agus rugby ho maile túsio lei. Mar sin, cunigi colúdar na Tammy O'Halley ar sporta tafrin o finu med heisio hian go dí genu med heisio sé trnúna.
4: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Mórí a bhur maidin. Túsáid sig na cliffi gaelacha, agus ag na críomhacha fí fiche. Críomhacha go minic nach mínta mele phobal méid céine leis na críomhacha sinseir, ach go minic céine bín si níos fear. Imrí cúil cliffi réir idir fellas umáinte fud a tíre, agus bhí ambrise di í a drí cíndíb siúd, sar ar honnigmaint ar éan bútarí. Bín chiat can cliffi lechanis pelle na héirin a gríomh de láta. Vi roskomanis kiri lini kheile strad simple FPD. Aig laham kiri sheikhulin kund kiin naad hokla naad dho. Honik roskoman raish go laadur in sa darula agus le koolin ag rori kit klein tra shaskan ome vina fornya korum naad henya ga tiiv marshin am brisha atastal. Ach dam tripedi o lain Donald Kirba as Thomas o Canadia cool in sa nam brisha shin agus bua ar dira ag kiri tri shakjog la naad ya shakjog. An trur kena dam tri shiatsan tri ite as an tri shakjog at skoral kiri ar fad. Fi enno begdach na gaitla ta gimmert ca mar lechuli laur as ar noisha Thomas o Shea an banishtor. Ta kiri rastig da fi canis shishtun gaidur a fichi fixi cahar. Nina creif sa buita aca o gavile sa hocht. Si gila fi lechianis ele chas Tyrone ar Kildare abar Kingspan Brefni sa gawan. Fi Tyrone chun cien cui cooli ni glaham. Honi Kildare a rash, as nina roch cooli nwaan atra trada ra, ac le cooli gan unu di dara patonacha wud Tyrone ar dera do o doiog le noja tri diog. Ta Tyrone ar hor tri chrif as I cheile, an urnirnach rinne seo ma corca siir nidioch ochtus a sé. Wult Tyrone Ciri sig lefi lach canis an orra sa gnaad seo as wult I dithig lefi canis na minnur a hana wahaqab seo hori ceile. A seo den carul lefi canis ila eirin atra nidioch nioch ui Ciri, nioch a hen ui Tyrone, gofil sa cahar ui Tyrone. Agus gach seans go numar for an lefi canis seo ar donoch an cahar laas fiche ní seas an defnei fós. A go gamoon imri o cliffi canis amana fulfil jan sco idir an glaras tribadaran. Wul na fórn seo lina chéile a nortas glyfi canis seo hagan a ríistead. Bhí ambrise agus go defan pucana éirice atá stála seo. Ag leham, bhí tibadáran ceirchúrin chun cín héna héniog do náidid de, a pa chearc a vidjit níos mú, chur siad trí íruht déog scorú le mús a géad leis an, a sí chur an clár einchan a mú. Ag leham, bhí na fórn corm dó hoogtio gan tíf, mar sin ambrise dí. Ag leham san ambrise sin, an clár a

0: chun cín dófis an tríd a dófis a dó. Agus tréis oponómad imirthe bhí siad fós cramilí na chéile dófis a cethar a tíobh na scórna leidú pís a maith. Mar sin pocan na éirigh a testáil. Bhui an clár ar deire cethar a trí. Bhí léirchil clár na marca siad an cúlbára hábhail sé sin trí fuc éiricha. Agus na tosaithe Fred ó Hégarta a daim sé cúl agus ceithre chúlaíon déog as rann sé rud go méidir nach neamhar ríis go brach daim sé trí chúl a focan na éirigh cean amháin sa gná imirt agus gá cheann sa focan na éirigh haon mar sin na clár bocha go ige múin don géadúir sa ghráidre ó ghabhaí sa ceithre déog I dtifa ceannais le héirin bheith sin denaid cil chuine ná gaile gach cheann sa deir seachtana dearnacht den mhí seo réir a barcaí mhóra lís thoir beidh an abrais imirt ríis chun gaile is Loch Garman na scara Ag leham tríos tríochanómad a bhí sleach go leor bhí Loch Garman cúlaíon mór go cín 1998 í tríos imirt le gaoi Harbha Láidir. Tháinig gaile reis a dar le ach an chreid na Carmaní go Króga a tríos seascanómad bhí siad fós chorm héna tríodeog le 1916 Ciarán Líon a daim sé scór an chorma a bhuaile seasca cúig dáin go maith an ambreise. An chuid of gortaíomh gearta mar mar bhí an breise testáil. Ag le hamanta na breise sin gaile seach gúlaíon chun cín, héna fix a dó le héna cúideag, ar deire bua acu dó fix a trí le héna fix a trí. Bhí tionchar Harbha mór i d'éisean na cúnin ar thachtú seató, daim sé trí chúlaíon agus chruthú sé cúl. Sa glufa le cheannais eile, bhí bleach clia le cilchonne Bart Parnell. Bhí na fórne cormaig le ham hen ní a tíobh. Scór dearnach a tionch cilchonne héna fix a dó bleach clia dó trí deag. Fur blach cliú cúpla scóra go deirú chun na Berna Laidú cil chuine rinsmhain níos fearr sa dar le. Páirí til ósa a líoch scóra le héna de. I mar fan cliffa cheannais tí cé dinte thugan gach seans a bort líse ríis. Spéid na bútsarí ná an chlár a cliffa cheannais na héireann. I mar ríoch ócht cliffa áitiúil pelle gan na gaidh réir is sraif faoi níd ag an iarthar. An ngrád A bór na tórcóta carthog trí dóiog má cullan náid a ní sa ngrád C cár na caisil na pírsa héna fix a dó ní bhanna litr mór dó de. Sacar agus an Albain bhí bua trí dó ag na Celtí réir ar Motherwell a bhuíochas cic éirigh a Harbha chun spóideach a brunú orthub sa nícha níú nóméid, scóil Ihanacho an Cúl. Bhí Bannister Hart Derek McInnes ar buile ceart gur tugu ba cic éirigh agus dúirte gur cinnis suúrach bhí an. Bhfuil Hart Falkirk trí an áid, fágan tuis an Hart point bháin chun tosa sa bhain cliffa cenúnach etra de Sathairn a bort na Gaeltacht Celtic a fáilteú Roimh Hart. A sasna, tá sé congrach am aige máir, bhfuil Manchester City Crystal Palace trí náid a réir, tá City chofuid tíir go Arsenal inis, hácliffe fágad ag chéint tíomh. Golf, níos dearna neocha for tús na craobh PGA Verica, dara ol craobh na bliana. Ben na pír démóra leog gimmert ar gúrsa, ar Rana Mink i Pennsylvania, in a mask Rory McIlroy, Bruce Koepka, Scotty Scheffler. Ba Cameron Ilantra in action, Tour Cup níos luha ná Shane Lowry. A Tour Vez a tosi, Tom McKibben, fecha chan haean, Pádraig Harrington, chéirean agus fiche tréis a haon, Rory McIlroy, feithe chun na dó. Ba Sean Lowry dul mar gúrsa tréis leabhar sa sé. Cuid amhail Rossi Capel, eacs na glúin meala, Tráthnóna, ócht rás ar fad, chéad cean, trí nó mhaid déag chun na cúig. Agus filim is rís oirí, tréis na nuachta ag a dóchlog.
1: Tá sibh na géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta. Gemani diarib na prífskelta nasjunta agus idir nasjunta galeveg Mary in Nihuluan. Dogur eir na gaeltachta Derek Leirin of gul euro agus cuiga sent gardu gudi 6 euro dig an ein lei le cor er in talia ves jad ikle taili sa gaeltacht ves a kunyal skolari an saurasha baina oskin chukie tricha taili sa gaeltacht eta clari le sin ruin les es an ardusha. Tá iirechttaí ar bonsagur d'ibrecha sin nemh le réitecha áil ar an einas páis sa teirbhís náisiúnta ár charannaí, tú go cure ag an gruniú gona dhí ceartchamain agus go bhhainistíocht aimimenach na seirbhíse sláinte. Reachtal daanas na ceartchamann Siptú agus Unite, stáil ceirthuair a fichiid arú né. Tá obair go ré rialach ar bona gúnaí agus tá gá lá stáilcha eile le cimach an techtan se thugan. Déad an ceartcha man siptú gúil siad a gcéar a réiteáil ar cheistan fáid le fad an lá. Ach dúirt ar laí ghagaid, John McCamley, go bhfuil na haibríthe réití le galla man stailce i ríist má chan deada. Tháinig beag nach cuiga fin géad gardú ar líon na bhógraí dí helmhaiche a tugu go ghine ar a áitiach iad císacha sa géad drothag an bliantse i gomórtas leis an achar céna am an nora agus na dlíthe nú císa tuc isteach. Spáinan figurí nú ón mabhairt am thonontachta i cúnaí gur tháinig 6,062 gur tugu 6,062 fógra go ghine sa géad trí mhí an bliantse imeachtas an áitiach iad císacha i gomprád le 7,693 sí fógra sa géad rotha go rávílagus a fíchú cúig. Díar an tíiseach Míchal Martin go mbeadh plé cuimseach idir na ceartchamann agus grúpaí fostaíochta agus é labharta ag comhaill an ceartchamann fórsa i gcoláirne gan de chiaraí inniumh. Díana lucht an ceartchamann achaní ag a gcomhaill inniumh go mbeadh margan níosáir ar fáil go fáis san Arnall Feiblí le go mbeadh daoine in acuan í Castaíocht as Costas Taistil agus Anán Déileáil le socraithe Oibre. An daimsir, beis a scamalach aniuf agus bemúril Skypeon tukis an a washte sa níhar agus a deisgart leha trefsi greina on tuisgart leis a trunona. Seid a gui vásara nú ropanta a dua agus idir 10 game agus 3 deg Celsius a ves an tuchta sárde. Sinamul gachursi nú iachta agus aimsir agudí uir a lei.
2: Good amina mai gada vari and agus wargaid fail cha uhua yna shakhar jaga studio gari baga agus a clare bar shkialta lamsa machan ni kriyana.

0: agus tá sé tete é hos. Car é fear anú jó tú rudí mar a saoil cinnis sin nahé bud gé anart na mar sin a chu is smód an na d daine ar brú fáú ní cóíí.
1: Mar sin he ceall agus a heglaach ú sa bblion ar a léad Tóní míle míle buthe sa bh lear máín go
0: maiigemór
1: slena na sin Dr. Chaley Tony de lap.
2: Well, skiller behave don clair lower le michel bershkialte ag rte ponkai
1: Tá rééis san ggéalacin na hhéne le poblblií a taintir go ngáil den cheadúir tan imirteharirta le deise chót de ástiche san airneal phoblí buú le cheile agus aine ath ar a cheile. Seo an cheadú a riamh ar ó an chógal le bhirtal in na ngáil agus tá muir a bríd ní gannein banisteir henscoil rééis san ggéalacin na hhéne le phoblí sin omlan béal, Tá si i maithaúir a nes máín maiide a bhhair a bríd.
3: Gu mai a bheit sin.
1: Muir a bríd se túr dehhe go dú na ngáil in eisiúil.
3: Tá Tá me ag gil chríd bu jó ag an méid
1: galanta. Lórlam fanáchaid seo agus go dé go ddíra atá geis leis nach cattí bhfuil seo a tharlú.
3: Is ócuid có fórteachta tá an le cuman na nefcí farbar ógéige agus chola chun ar na gáil. Is ócuid Okay, grace on the by Green Lenniche or Fowler Dus gun say Tahish Tashtel, Agasin Chin by Kaylee Agan, Agas is in the Kultori Vaisagan, Kira Nagalahor, Agas Hugo O'Beal, Agas Buichas Le Clean and Yagalahor, Agas Roshin Yelafferty, a Hokra Imagin doing. By Munster Naharnala Pibli. By Dini Ling on Bediva Fixedadriv, O Horley Conde, O Bordedakushik Island, Ronangal, Five Nath Nashadvishi Slance, Allskal Technologies on Atlanti, Agasilia Hedzi, Ling Erenache, by Zesh Egdini Anna, Ochore Hela, Agas Bola Lashan Horde, Egin Nimotra.
1: Katiro Shatevarta Okaj Marsha Arertal, and Shaw Gajida La Gamay. A briche in Sanernial, a folum a sichelle, gus a budget a falanya de chelle, ach gugodja hasha, och hiu a gud pasta na de.
3: Shin kint bin mo digera imachti rachtal anatchi egsula erfod natire, ta mwintin harna la baibli lonike erfod fodfad natire. Bin mo digera deshini hurtov an gweilge o usad tivumugan an adaibre. Shin i usad, i e klachta, i e olam, samudine ata eg frasal chursi gweilge, ach beidr nach vaan an desh an gweilge a clachta. Agus is sra deshani dov frasal imachti socialta, nevar imalta agus gan evru ach agus beg baon in level gweilge a vin zaku bin mila falz rumbo.
1: In tamai, marim lash sprak fasta a taliaka o chiu an arnyal fabli de agus an gaelic da gwael sha tewarta gamewa kaji mar sha tarlu.
3: Tá sé fir hááchtach agus is sin sin sprúcastóí tá aine ná muí na húscóhaoine gáil go tá ghilige tá ghilige gola chin ag forhór na naine beidir na rúsa siad le PCI agus go dúraach sé muín dómh í úsad ar bhealach sóisialta bhealach neamhhar meta ar dús agus le chuna dé gomach siad a túirt an ghilige isteach in san na daibre in sin.
1: Cahéit mar sin bhil se bhteart le heile.
3: Bij moet je zeggen dat je lijkt een schachtig lage nacht en oostan een klein rie. Tá míle fáilsa rah aon duna tá sa gcósa nocht tá tá céad fós ar fáil agus tá míle fáilsa fós rah aon duna i sin ús os leit.
1: Mar sin níl sibh a díú ar phobal litir cana i bhhain thuig le duine bí a tá fástaí san airne phoblí ó cheantraithe eile sa chundaid a gáilige nócaid seo.
3: Kinte, ta mille falser veen dene ta gabarins nernal fiblins en stad Tedvis, Munteri, Dachturi, Altri, ta mille falser rivgachtene egen okatja, agas ta mille falser rivgachtene klaru leshing de sunfreshen.
1: In tamai, marshan tekeji luaitu tekeji inshan kaya tja gladini yadel?
3: Tá siad ar fáil ar an si lín www.stadgréisangweilge.ie.
1: Ín tamai. Well, é se bhar a bríd bain saltas, marim a go rótú na ngáil minic go leor ach na minar da ja ta chartú ó chua í go du na ngáil inniu. Gotta be in the head of the show. Fun you to salt us, I guess, to the slen, go, let your canning, to sulisum, go made the asher jazz.

0: Cuir ahanya chunde liatrama trí hiú de Celtia a aimsiú Rother Valley agus hiúló díisléve. Tá achtriú tisce unut airicta nithe is díal spéisia agus bia fóil de chách. Agus tá suas le dóíag faoin géad de lascanne lóistíine atá roundthe leis an gcód Litrim fithe sé. Tuile óis ag enjoylitrim.com.
1: Mar méhan an cintí dhéanana go tain, an méach is sig na daoine timpplairt céir do bheith chuit. Agus níos tátaí ríis an méach údras acu gníomhú. Trí chucht wathnach a turnnaé nó trí réomhrór cuam sláinte cruann tú de bhíonanta nuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras an, ba is acu céirta bhait agus gníomhó siad chó réir sin. Faid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Gomani diarib na prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Marion ní Huluan. Hánig bagnach cuigo fin gaed gardúr lín na vógrí dí halvíche tugu gurine ra átach iar kísacab sa gaed rohagam blíantsa gomartas leis an achar céna am an nara agus na dílíche nú kísa tuk ísteach. Spánant fi grí nú an maurt am hanantach dí cúnaí gur tugu 6,062 fógr gurine sa gaed trí ví gan blíantsa imach das nát vi ar kísacab i gomprad le 7,603 fógr sa gaed roha gurá víligas a fi. Bagasur vi magnach lena nínar din ónsig í gnéisar bum lén sa kæse gur erna vigurí kadrúlachta isterni tar fál om brífa fik stædrif. Mra vi warwar na nínar din ú karan í gnéis inna næ, ach vi ardu suntus og freshin, lína vær og hug túriskun hudras fúi karan í gnéis din ú arab. Tugtar le fis freshin gur a ene ag sjáttar as choli jenjur erin drám og rinja ónsig gnéisarab. Dogar eir na gaeltachta dara Caliríne of gul euro agus 20 cent gardu gudzi 6 euro 19 lei le cor eir an talia ves siadig le taili sa gaeltacht e ves a cunial skolari an saurisha. Baina os cien chugche triach a tailach sa gaeltacht e ta clari le sin ruin leas as an ardusha. Tá iirecht díar bunsagur d'ibrecha sinmh le réitecha áil ar an einas páid sa teirbhís náisiúnta ar charannaí. Tá go cure ag go gruniú gona dtíche ceartchamann agus go bhainistíocht aimimenacht na seirbhíse sláinte. Reachtáil daoineas na ceartchamann siptú agus United stáil chéar chuir fichid ar úné. Tá obair go réal rialach ar buna gcónaí agus tá ghá lá stáilce eile le cuimeach gon teachtain se thagan. Deir a ceartchamann siptú go siad a géar a réitecha áil ar cheistean fáid le fad an law ach dúirt arlarí gá goid John McCampley go bhfuil na haibríthe réití le gal am an stailce iríist má chaanse de. Díar a taiseach Michael Martin gomach plé cuimseach idir na ceartchamann agus grúpaí fostíochta agus é láirte cóáil an cheartchamann fórsa i Gilárne gan de chéirí i nniumh. Díon na locht an cheartchamann achaní ag a gcóáil i nniumh gomach marga níosár fáil go fáid san Arnal Feibli le go mbeidh daoine i nacuan íoc as tíocht as costais taistil agus anán déalail le socraithe oibre. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4: Na príomh scéalta éitiúla na sigtá se sa tuaisceart a léú ag chiomhainí chun chuile. Thna gcéirdaí go na ngáil ar na drogaí cocéin agus cannabis ar a lua measta de 3,000 euro lá chum mbeidh le 8,200 euro in airgead Chirim de Máirt. Thna gcéir na drogaí agus ar an airgead mar chuid de Israchan a bhain le laghaidh gníomhaíochta na gcéirdaí a bhí ar siúl de lún, díirithe ar chuirlacht agraithe. Dear na gcéirdaí go siad ag leanstan lena Bhisrachan. Jash Gila, tas an airdu da euro gus kiga sent san leiche a fógrí uniu ar an or yonta sa híg dar la mre tí fwy skim na bhol marí gailige dar la maia i chalam ar la rí chysti mre tí gún an ngál. Sio airdu a ta yig a gair a dyr tír wair skil ta niu mar gul airdu mór taca ar lua ari sa chapa ar lechtas agus ar ala. Bé cwrlach ein pobli ar siúl an eislan hil chata trinó na niu la hún

0: Eri talu konahari agus grolacht tarisracta la farbert in wernige sa tarisracht a ganter chliolieg a flé. Sha aimen chrinige na plan jaim liana arbertur chliolieg a yinan astatis marchan scribe kuerchari ar erd chaijan adar nesun ta nis leidre agus ignartu a shasu ar vala an Atlanti ian. Ben crinuar siúl ar a shaktachlog trinona. Léiríú díma olhór a crinniúhór de deis agus ilanú na ngáil an teachtain seo, seochar ghfuil tiilú mulle chuta le hiaratas plána le de champas trí scalbhain crana. Dúirt an príomhhaimeanna an Macú ghfuil ceistean na maidir le cursaí páceala agus tríochta a chaithead a réite, sal ar féidir an tíaratas plána le chuir faoi bhréid na cóirle condaí, agus go nglacha se rinnt mianna sal a mbeidh réite ar na ceistean sin. Scéal a báis, for Michael Brendan má conagáin is duire agus bála na carige báis an nire atú né. Baint sa fir ceribla na dégla cáis na gera scóir a bhíon, mar a ní na bhain agus bárt siar a fár leis. Tar a ara an nire nniu agus aistear a chárp na carige a muara dáflan lehenné a hí nég a dea pobl níu Colomba. Cotar Michael Brendan má conagáin sa rilic eitúil in na dhéisian. Sinuál an tuaisgart.
1: Príf sgélta níorheir a léfaig morbríd ní chúlain. Cuígas a 6 milliún euro vi cantaig funiaf sgárd i tó, sála curú dyrir leis a togra 1.4 milliún euro vi bárti acab le degín íd go herbíní gwychia lúnúmach hún gósta gár go charagach í sgárdi. Chúr dýna gulúr sagantar agus dýna nach ma sagantarad a fár grín agus a creoltúr Tommy Tiernan a náin a fyrbraha. A dúrt go míliatse áljúcht nádúrha an chantair a gárna. Tá cuairlí cantar na nílán hééis cruniú a lorug le aspoc Yoshi Huama leis na féidirachtaí tán go hanscoil na trabáine seachas i dhéal a phlé. Dir cuairlí cantar na nílán gúir siad a gearrach an nionaí tuile phlé faoi hanscoil na trabáine sula nílthairí. Tá siad a ghaire fios agus sagart poraiste Huey Laftus gúir siad sástal láirt le muintir na trabáine faoin tanscoil. Tá cinne dianta agus sagart agus é coiste airigad a scharamna is letar mulain an teanscoil a dhéal ar wahala airigad go na sépéil i dtír ní sa letar mulain agus cé go dtuigeann an chuirlaí cantar chu tucarista se na sépéil a chuneala go iwá tar siad gur áis fíor thábhachtach gon phobal ín teanscoil ar maile freisin. Tá sé rátaigh méthire chathair na gáilimhe Mike Cobbard nar mhór dlús a chur fin gúrthair agus gon ligin leis 10 na nuis córas ar an ráid étrom agus bealach glasthógail freisin na ra bhééis an cúrthair á díana. Scéal báis was aine na cinnumara as ar né castla san Astrala a tríúla a bhealtaine in ína Michaelachs le Cathleen na cinnumara nach Maran, chuir afrinla na hanam i gil trasa ar o civíl amárach ag Mount Lay. Gus bined, príf scéal tan iarhid.
2: Cawn leint an deisgir tal efeig a darog neidin. Ta fógra planála eisi hennuf har cawn údras na gaeltacht agus iartas achar fevraid chorlachon teich i reikoch yn ffyrgnaf no, naf spleach, gastor, ilu saad a pobl i dachas, sport, ca hafaimsrig slo stín disglaidi a hogan tir fark no yn fwyl tín y mailnar teirig. Ta se gesti dyrtas a fógra gymach siomri ranga, hala sport, hala ilcha sportach, kentín, siomra acliacht agus coriach colata, mar ein le gorte, mar a seachtrach, ilu aimsra, percaar agus córas córeála fhuiliske mar chud an Forbert. Tá fáilte chuthaigh bannisteir chórcham an Forbert chur go dhaoine pádaí ó sé ra bhógra ar a gaeltachta Dara Cleary ar maidin gúil ar dú Eurocha agus sen go sé Euro dhéaga naag na hithe cad a haig an bhórgiontas atá le hiag le hosú a chuir an lóistína fáil is gláidí feis géim na bhálmórí gaalne. Gníomh dearra fachéis seo chóróid le man átí an tardú há takear chosta sí bhfuil lú a dúirtó sé. Tá súlín chéad chuid an obair a chuirthe tar buna seanna irgnam chláist na mún an sógáin i gartlar bhí an ghairig a bheith chur grí le stig de chaid cís. Cuireach tús leis an obair a chuirthe do sach an bhárta agus le cáir dóntas céad míle euro ó chiste in istíochta na nana pobal agus cúmhíle dhéag eile ó éirim ghaíoch na cáin na fána is gearg mé an tograir a doctor an sógáin is olamh le húsáid mar áis phobal. Tá fógraí eise hiag chorchún teich iríon teachtainse ag lura gléad hespéise ó raam an go dasaímuthe cadúnais a gháil chun sirbhísí bohanna alais nó sána chuir ar fáil ag an dá cheandíag do hrána sa chunta é gúil brat coramacha. Begin tarik kultur Patrick O'Donovan and Lahren Ostan and Listol Armstrong, Marmeg Lakuina Hana, Noctus Kar Nogir Malige, Hunahantasahur

0: Don Rian ha fáig fleachúil na hÉireann ar bhaile le stúthail agus don ról a bhígan maiile is stair na fléthe. Tá sé ráite ag teachtadáil éidir neamh spleach a gorcha cír Hess Michael Collins go gafar an bhír pleanála a bhaint amach as an mille léas a gearr Shéarmach chun an chiarthúil a táin féláthair a hachant. Téad a chleánach go bhfuil marathal ar dhaoine leis an mille tá féh ráid na reachtas féláthair tuis ná bhfuil an bhír pleanála a thógann amach san mille agus ascrúdú i gceart. Agus tá impíide an in húdráis ag banisteir fé fé chiaí Tomás O'Shea an chluthe cena sé de chiaí agus tíróí mar tuir in idir seachtainna seachas a lár seachtainna tuis gurad brú bheitir mrúí le scrúda agus ar bhainistíoch de cuasaí ebre agus cuasaí taistil ris chiaí an chluthe cena tuis a mór i Roscommon réir buíad cean línte an deiscirt.
1: An aimsir agus céagúil tres gamlach agus teis an átrai fi láthir lethe aimsin ní scile ón tuaisgurt leis a tróna. Idir de géim agus 30 Celsius a bheith san tócht agus é tegaí bhesra nú rapanta a dua. Agus leis sin, sinna bhfuil go thuairsaí nóíochta agus aimsire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Go dtíon, hianachlag.

0: Bhín mé tréá le Southwest agus le féostacharm le tréá le san.
1: Céhéad san?
0: Curí agus limnach.
1: An ba? Com hín an tréáil san ar siúl?
0: Limnach.
1: Mar sin bhaith tusa go limnach dé saharin agus imeo siúh cluiche ba agus brán ófair?
0: Ha cúpla cléir, stócha. Tá le gáin an trí cléir, slán.
1: An ba. Cad a chialóch sé dit dá rán ófair tá?
0: Chaché an rin rin.
1: Mín sport eil á dhimirte gutsa?
0: Cad agus saca.
1: Ach an bein cis fel an ráir? An ba. Anna bhagas há sé go bhig a baile ná fuil an cis fel chumá? Da bhám, nachá? Bín si gimur cis fel a sinéad, ní chanasig. Bín si tréinálig a baile?
0: Not really.
1: Not really. Dog losach si tó dírach si go mí an a dírhin. Fuil cóhórdachas liver fad. Agus beg anna hawr an isio gwyf bishof seir agus ni, ni godi fe cwyn o'r enrod. Eir ein o'r sgole. Ha? Nocha? Fyl ti fy mach da gobr reid o gwyf?
2: Nader.
3: Nader.
1: Níl ffos, beidio gofyl yn sifro o gyffwyl, beidio gofyl yn mwyn nymwyr o brwyr, fach gynnaid i lyf peis gilydd, Tammy gynnaid i latsa dis aferin, Tammy o Sŵlyfoyn, Sonny Macatihig, Fergal o Corcoroen, agos Cunnel o Bioglion son, agos Colm o Lwyn Chwmagr, mil y mil y mahagwyf. Nis hos e ffeithi eisiau ddw hiag, agos sy'n fygeistach leis yn seil o ias, agos moho e'n sgil y gwyf dwy'n, bu chwy'n, agos ffoel te. Cwyg a hean a cwyg a cwyg a chi, agos beg yn ddifrysyn fwyf chwma, mae'r gofyl dwys yn ufagwyn agos sy'n ei yn lawr The Sailor and the Seamstress, lawr no Liam i'ch na chwys a gael siach, nhw a ffail siach, agos cwrdych mach a reid le ddiol gydain ag yn siola a fi sydangen agos se Peter Malone y siola, agos be mi dy clos nis momi al yr sin i gawn Tamalín. Ach, yn ish tondoch dwi'r Billy McGlynn lwm er yn lŷn y dydd y fasa y fili?
4: Ai, Lana, cwn ta gwrdd.
1: Gwm a hyn ish, beg leicht fo bli an y spesiwl o hwyrt y gwrdd y tron hwnna er chawmpas olsgol yn chrinau a ffysadangen leicht dor tedal deep mapping Kerry nhw leir sgol yw ddain. Cad is bri le sio gydirach?
4: An togra o ho ar bonagyn le bres is cedd y bli anna yn ish no gofyn ymwyd ag bwynt i wthoed as deep mapping nhw leir sgol yw ddain ar dwrta. Sé a haar geis lei sin ná buin in túmach le mis nó raíon tú aber counter áidethe agus an san dunan tú léir sálanna cena ní de chéile in náir a chéile go digiteach so tá sais drumplaí ag súla i geis leis agus an buntáiste a bhí na buint lei sin ná go dúgan sé léirú dain nó léirú aber níos súnta si áit má séidir a fiachant ar sé ag súla nó rubí a há seis. No, méchan tú ar a díadach tá slite ag súla a séidir a fiachant ar sé a fiachant ar a hef cos í starúla, sean dá lichta an áit izikúl fénig na sléite na hainacha so a bihig súlacht a há in san áit. So an Rúc nó an rudhfuil mí dhéir, bhaint i mach leis a dogra sá, nó go dóg mí corca chaíne an lehénis ar fad, agus go bhéta mí dian staréir a dhéanavéir, agus mapaí a dhéanavéir ar ár ag súla. Agus in í chéile hárna blianta bheg tíchtúr ní soléire a gwein ar na trí ag súla a bhainin leis, agus conas go mín siad ar fad, fytti fúte le chéile. You know, sit lias go mían rudhi in éan áit i bháin is féidir le fiachandéir is na réimsí ag súla sa. Thos ní mar amach le tibidacha bannathe mar a sáis ábhar an a hefur é sin a bhainin le credibh agus le seandáléocht agus le stáir agus le cuairtí leis le sciota agus cachrod agus bhí ábhar an a hefur ann le thos nú amach agus bhí me héan a stáid a móra in éanach le sinolscoil chuir an éafa gedangen ik op het er een tibberige banen heb, agus jenna me mappen, agus gachin spotten, gachin bouwler de mappen, oh lijkt je maken van, maar slik al in twee, als klien ze lachen nog, fénig, lachen nog even in de gachin tobber fénig, agus erne lachen nog son, dan meer schielen buntles, no tien schielen hij tegen, no noos, no lijs, ik buntles je dobber, als je brekken schiet, lenoti, oh, en schauk, agus an survey chandaliacht vi bien fan de gof go share in lehinish agus no tri eg cuisine o danacher an dele de so more le roy and just that there's some shaft could be agus khoy mishigadin a lahadach na rev moran olish puntimach

0: Rasikus on a Bahabahe, Tishkar size Lahar on a Laham, a Tibirahabanehe. Ach, and son, the poem Megilichach, I'm Shehe, Ignoko Zogin, and son, Shiran Langan, Hirsch Hurmer Station, the Tommy Megilichach, a father in Lehinish, August Husnius, and Alma Boyle, August Lierskal, Diantagon, the son, Homa. Ach, Vassimer Tishk, Gavil size. Eg Sulocht, Afroiligin, who's an old school, Ta Kira Barrett and Ben Ha Marachtinch in Ochin, I just Ta Doctorich, Toki Gorsi, Cinema, a PhD, Bunty Machaki, so the son, Cinema in the Hedin, so, Vartimer Gomeshe Simuil. Na láhadach ar fad a bhí é mór fictiúri ein dátar gansáut agus sár nué agus Star Wars agus tarach agus nesganáin ar fad a há dianta ar lehinis agus go rain go dí anáid gá gíon ráirc sa sganáin agus da na hinóine agal áit eigint i gar gachéine i go bhéth an mach go dí anáid agus pictiúr 360 sphere, photo sphere, my dear. A Hogan to Nurek son. So said a comproidy in a vigil, Skanon, Agus and Fear Oit, Agus Sidla, Eshin Skalon, Fiach and Temple, Agus, and Lahor, Hogan Tishtach. A Homalishin, Yenis Agalev, Lerin, the Buntach Lish, Skanon, and her father, Snogrets, by Sanol, as a call for her. Agus Erli, Tarsa, Star Oitul, a Buntlishin, Homa, Connors, a Yimigian, Skanonu, a Weimer.
1: Le San Olas, the Gach Sort, Agusta Skills, the Gach Sais, Eg Dine Ern Lehinish, Vartimer Homa, Vimer Egober Ern Dain, Le Shaldalich, Agustar, Agustu, Cinnamon Hayden, Agust Lahanima Ramache, Agust Visa Kindle, Stephen Comerford, Fargwil, Doctor Richtige, E Gorsi, Beholiacht Mare. Agus ha san olas aga milta mora agus id siú dar fad agus ta se gobalesin Irish Whale and Dalton Group le rainta rianta nuas agus ta vi data a cosúd vi olas bunta macha cosúd so ynus lear skáil na milta dronocha vi tímpel na lehinja agus ta saith kóris a cosúd ma hiantu mil dronoch no tesaiz mil no delf no enod agus a sidlat Tourist Kharishtak, Khanok Toy, the Sakian Law, or Toy. So, actually, citizen science now, where she did, no, Goliath Nanine. So, the untold son of Shad Aun, Agus Hogus, no coordinate of the Bint Lashu, Lashu, Agus Yenus Mapa, Agus Sais, Sederat, Animulach, the Yenus, Agus Kahen Lian, Kian to Karev, Namilta, Dronacha, Eragost, Agus Sederat, Demlian, Sheer, a Yishin Karauder.
2: Well, Vili, gnaidí latron hóna leis an léacht sa léacht harbh spé siúil a bheg oscailte don bobl ar a seacht in olscoil an chrí néafa agus ní hamháin go bhfuil na míl tamúr agus na tibhreacha bannaithe agus na scanáine duinecha ar an lehinne seán tá na báid a chuig go tóin puil chomá agus níl deire dianta fé mar deir Billy McGlynn gur míle míle maith agat seacht a chlóga chóir de bí ann olscoil an chrí néafa. Fuil fé mar vísa rálaimh níos luaithe seolach an leabhar The Sailor and the Seamstress nó an maintín agus an mór nélach in óstáin na skelige tronhóna a réid sé Peter Malone a seol an leabhar Dá chara Liam O'Connor. Lára sa le Liam sula seolach an leabhar agus an chéad cheiste chuir is éid, cad a spreaga tuairt féin níon haide sa agus scíal a hín hana bhaointeire a bhreacha síos.
3: Well, is dócha thosnig sé seo na blianta fad á hain. Nuair a bhíos sé mé leidín óg, bhíos sé i dtíigh mé cheana bháthair sráidan do dín agus Nora Dillon mé cheana bháthair. Agus bhí ag pórseáil timpla an tí agus leagas súil ar Green Graff Moore a bhí ar falla i gandas na siombrí. Ná bhí an Green Graff son, sa tíg son, le fada an lá, ach ní ar

0: Níorthógus éanaire ar go dtí an lá áirithe seo. Agus thuisteach ní hena bháthair agus díir médí ceir bhíad agus dúirt sílum go i bíad san a tuismothirí héin agus dáhrí sin má hín hen tuistí. Agus ón lá san thosaigh si ag gcén sin scéalta dom marheolartha agus nuair a chuig si héin ar chlín fíorna len Bertantín lom Eileen Dillon agus Dolly Bowler leis na scéalta leis na scéalta chéanna. Agus bhí sim an bhór a gom is na scéalta san as san amach agus timpall istócha fithe bliana hin chós a montaide le cabhair na hidilíana agus bhí reint taifidí a gom ortha agus fuair a smach preisiolais a fuatha agus bhíos chun crann teileach a chur le céile ach dígad níag bhíos ag teachtar breisiolais agus bhí tuadam gom béidir gúil leabhar. Ach leabhar dom chlán héin, ní raibh an smaoineamh a go mbeadh leabhar i siopaí leabhar. So nuair a d'éiríos as an mún teoir, déimníon hin nó mar sin chus níos ar agus chachas uair nó gá trí nó ceire uair mar ní raibh an measa go mar ar cad a bhíos a scríamh. So chuas go dtí mai thanach ar a Peter Malone, agus bhí Peter i mbun foilseóireacht le blianta fad agus agartháireachta freisin. Agus leach sé súil air agus chabhraigh sé lom dhéanann sé an cápéis níos snasta agus churas ar aghaidh an son go dtí roinnt foilseóirí agus tháinig gilbúcs a reis chum agus tá sé réigin is.
1: Scíal is a hé go bhfuil annach chud Corona, annach chud castíocha buint leis, mar gheall ar an saol, annach i miúla bhí a cá le líon, séamh sé sa stair a bhí anna chuite, anna chorrithech, béidir go mí nóf adam ar dúis céir bhí a dhéanig de hín hana húis mahóirí.
0: Well, an vertica cé gur saolaíoch iad in áitina difriúla i gúntaí chorcaí, saolaíoch William i bróiste an ada, agus saolaíoch Nari, i bróiste bhácrumtha agus daoine ó locht saothair gan talamh gan éanrod acu. So ní raibh mór an rá fostaíocht ag ceachtar acu agus an traonrod amháin a bhí ag na fíróga ag nám coscósta ná dul isteach sa chabhla críoga. Mar nuair a chuig tú isteach san airim nó sa chabhla críoga, well, bhí a chá agat agus bhí pinsin tréis dé mbliana. Agus trí bhéle gachlágat. So uig na céata ó dúthaig ar chósta na héir na isteach sa chabhlach ríoga. So sin a Ian William agus chuig sé isteach sa chabhlach ríoga timpall 8:24 agus an son chuig agus tréis tamil bhí sé sa bhfuir gómh. So bhí sé as bailile ar feadh chuig bliana. Idir an dáilín bhí nairí chuig sí isteach i gceandas na tithe móra, hías Trebolgan House, agus bhí sé mar chalín aimsir an son. Ach bhí sé anamha leis an snáthaid agus an fuáil agus d'éirigh lethe go más a tíag son. So nuair a dil William ón tín i 8:29, bhí sé as bailar feadh chuig bliana. Agus leistigh de caiicís é bheith a reis a gorcaig, bhí sé ag pósa narí, so clownas bhí hán. Agus caiicís tréis na bainise bhí sé ar bord

0: agus hosig hosig an sail posta a bhí caid so chuig sé seachan son go dtí an garda costa agus bhíidir timpla a háte bhíidir cardmáil bhíidir i gcorcaig rin an roistig agus thuas i gúnta bhí ó freisin agus an son an stáisiún deirigh bhí na bailla na ngáil agus bhí sé anna feag gáil líon agus deirigh sé as 88 ceithir agus d'eistrigh siad isteach go dtí an daingin agus chuir siad fuaithe sa daingin agus is ann a saolaíoch mai hena bhathair. So tá sé ag fear ó chorcaig, tháinig sé go dtí an daingin agus thug sé an buntáiste dom a bheith saolaithe sa daingin. So nachúnta é sin.
1: Mar sin thug sé an buntáiste de tuilíam go saolaíoch sa daingin tú, cé go bhfuil cuid an ghaoltacht leis an maila na ngáil. Ach an son chuise go chorcaig, chumá nach áit mar a chasan an ró.
0: Chos tréis sem a bhaint go líocht chos go beag clia isteach ag gláist fádraig na chondraach agus chosníos ag móine i scoilíochra i bómant i mea clia agus ar an géad lá an san dom bhuailas le múnteor nó eile a bhí i gláist de Marino. So níor a bheithine gom ar an gailín san budísan. So chosní mar ag siúl amach agus fósamar agus bas an próistí cíana próiste á ada as

0: sailor agus an seamstress be sér fáil cén áit ní sé sa hamach?
1: Beg sér fáil sa Dingle Bookshop timpla háte seo ach tá sér fáil Easons, Waterstones gaché an siúpa leabhar agus tá sér fáil ar líne freisin.
0: Dí an fir milliúnaí fós at
1: asad. Ní dóla mé sa cártlósan sa sé scéalaigh tá Porsche agus bhí na cailíní ag an desk arálum sin an seis carta bheith go tá i gceann tamil. Ní bheig. Ní bheig. Tá go brásásta le 191 Mondeo.
0: Liam óg na chúirin son fersúil.

0: lán a mail nir téirig sin ceandas na cúsin na gnúil tíocht an éiritas rimis seo, cén slíthá tímpla go bhir sin an báta sa?
1: Well, ha mi de cristach ar gorus sérach a thein, so beg an peirod a ha críachnaha beshed al istach ach beshe glanta agus beg agus han cora sin abel te cúrlis eilat cúrlis abo chéan forbertí eilat machat sa erimwiltí.
0: Agus an mó daltas

0: an slí agus cigara ag teacht. Cuirin siad mo chrí ag dawsa anam.
1: On cadúnas telefíse, bead nach daníon se lead, ach tá sé fós le híoc. Sin éant lí, faide cheansa ar tvlicense.ie nu an éana fige fuist ó Rialtas na Héireann.
2: Tá sé bagéisteach le RTÉ Radio

Bheith fig staidrif gora aine ag seachtar a scholi ienior ar an drámar an yukoirunni gneisorab am rian seo caidse. Ba gásu da bhí magnach lean an níne ar dyrnú ansi hi gneisorab. Mra, a bhí warwar an níne ar dyrnú koirunni gneisian an nai, ach bhí ardu suntasach freisin ar lian a vair hag tuarish gan húdarás fwy koirunni gneis ar dyrnú arab. Bhí olas freisin ag an dráma hansiuf ar an tí ar rinyan chair. Is seas go trí fin géad go chásanna a bhain le ansithe agus

0: an gwrúní slánta na bretainine West Streeting le dúlan a chuúirt go cheanireacht an phríomhhéire. Chuir an post gástampa nuair fálan jobh le ceú roionna ar stair agus ar chaltúr an Lochtsiúl. Tá cean go choiríní capall tradisiúnt an Lochtsiúl le feiceil ar cheangan na stampaí agus muigín stáin fostam le clia ar maidin. Bevinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: An nua at éirlinne si tá se sa tuaisceart a liú i chihan ní chun chaile. Thna ggéirdú go na ngáil ar na drogaí cocéin agus cannabis ar ó lua measta de 3,000 euro lá go mai le 6,000 fi euro

0: the gart agus gur éwer gmach gwil chillú molle cotlis an togre. Massan si go me se rinchhaid mianlí sala mé réite ar na ceistena seo.
1: Tá si de géirí tilú ólais ar rinch cursaí is dóthe gohfuil si de géirí níos mó ólais ar seacht cursaí cursaí tractan an cuidis mó tá níos mó le déanamhain sin cúpla rud faoi isce ar an tá capais is dóthe as data agus cúpla

0: Eisi siad a tarachat a chor a nert den.
1: Cad ar tús la cógal vlientuil chaman an áfaga fyr bod a gaelige ili tircanning trinóna niu. Sa seo an cheadua riau a mei an cógal a rectal an nunangal. Be ocaid hosialta an ástan an clan rí ili tircanning trinóna niu. Agus ceol la Ciaran o Galahar agus Hugo o Buil is tari. Tá ócáid na hihanoch da agrú a gór la gréasan na hernial a poblí. Ianí caithir la chustin a gaelige an cór

0: na bohna alles bond grin tachtan se caiteig an gola conté ach ní bhfuir a chéan aineachta iad éh an scéil tá gur í an bhart an séúil a feadig dine inis spéisléirú a slár na sirbhísí sána ag an dá cheondiaag do rána le breat gorm a gonta chiaraí Tá sé ráit ag teachta dáire dála éir an efsplach a gorcha chéar heas Michael Collins go gafar an vír flanála a bhaint amach as an mille lesa lesa gear hérmach chun an chiarhuile táún fel áir a hachant. Téir a cleánach go bhfuil marhalar ghine leis an mille tá fevráidin a rechtas fel áir tuis na fel an vír flanála a hógat amach as an mille agus as grúdú i gert. Tuir sé chomá go bhfuil an bóil an gurín fyrdí bháil dan drasóidacht fein dúa mai lentar leis an mille mar a tá. Tá fáilte chuthaigh ban isteoir chóchamann forbrathe chur go ghine páirí ó sé ra bhógra na gaalteachta Dara Cleary ar maidin gúil ár dú euro agus cent go sé euro dhéganaigh na hithe cadathe ar an mhór geontas atá le héic leo siúd a chur an loistíine fáil le sláidí fis céim na bhalamóirí gaalne. Gníomh dearafacha seo a chabhróid le manáirtí an tar dú atá tacha ar chosta sí bhé lú a dúirt ó sé ach caafar a chin tú go leanfar leis an obair díreag teilig nó a bhealaisteach sa scéim tí na chéan chabhraúirtaibh le costa sí a chóir tí agus a léhéad a dúirt sé.
1: Is deisgéil é seo ón taire tá sé teastáil agus hamid anamhaíoch don ard a bheith dacha ar scéim na Bhalamóirí Gaeilge. Cá raibh sé go mór leis an costasí breise atá dacha ar na mná.

agur chorcóghéine páirí ar séad san. Tuair is gcéad ar gúil anna spéisiál éiriú im léanas a Rás Luamhna ar Dr. Rás na tíreachta is na Scéalaige a bhí na raí gachra bliain i Cumann Luamh Chiontáile. Beag an Rás ar bun im léana le léana de a seach na siad a buincin ar na mísasa agus leana sé cúrsa gáchid sa dahad mór bhíle fan na chósta chorcóís chéirí timpla ar

0: Imort er in ire schachtene schachzlor schachtene tschgeret bru werde mrodi le skrude exervanistiert le kursi ebrigs kursi tastel frisch kirien kle kanas chischem wachi schachtig le nade schachtig er was kommen chischem blisch stat simpel in urle sele rer tan kle kanas sokre geschal doch to lorne schachtne schoon ach jet für chrosier gedin sahn und schachola atiktor Agus deren is kursi dravila agus a loch salat an yvan an tema a vegir hachle hele na daiva talavirte gaka da fola in muskriya nacht. Ta anna eile vir frakainten in the blianasa tar shula gampas isa gaina mali vurna agus ag tachle hele na hiha nacht bik saniola hernos Paul Lindstone lo leir agus tilinach ia da kainter vuri niu dravila agus at lita elechon in aklamuach kyrkloch a churivayim kur fatus le tanol na hiha nacht ag gaka da fola ir a hochtachlog. Lishin bina givnuach da deshkirt.
1: De chéad fáil sa réis ag adára cuid gan chlár, Spáinean figúri a takartamach ag an maurd om hinón tucht dí cúnaiche, go dánig ardú cuig fúin géad sa géad ráiche gan blíon ar an lín fógrí a húg tírni talúna ag rá le dhéna go gaxiad imocht as an áti vír kísacab ag gompráis leis an mlíon an ara trá ar tugú rílachí nú

0: Ordu Lian na Dearnaí talún tú war na reachtaíocht de seo mar sin go gghear hermach tá ordu áirithe le feicáils na figurí ach dearn an rialtas go rud gghear hermach sin agus go fad hermach go spreagaí na rialacha nuachs na dlíon nua chiasa tuile tuíocht ní ghlacan an freastúir le sin is ó go mbeidh is agan cé acu bhfuil an ceart ag an cúpla bliain.
1: Ar ábhar eile tá inniúcha gáiana ag caiste na Guntas Poiblí ar thugraí a bhaineann le teicneolaíocht faisnéise an stáit sin is le rins blianta. An fíor a chún gaitsur níos muaid agus na mar bhíliach a síos go minic cenna tógrisa.
0: Tarlín sé go minic is léir, níos nuair rhaing tú ar an tolchostas cahu 10 milliún sa bhreis ar na tógrisa na mar bhí bártí ar thugraí áirithe ach ar thugraí eile cahu níos lúna mar bhí bártí mar sin ina umláine níor cahu ach milliún euro sa bhreis I gom parád leis a méid a bhí sa bhúsaid le haine togrú seo, agus léir go mín deacrachtaí an tríon dus na teanscanamh téan siad thar bhúsaid. Agus tá cúpla ceannach go háirithe bhfuil deacrachtaí mór leo an plán mar hampla chun go mbeadh daoine ábhailta íoc as ticéidí iompar poiblí geantar I bh é mór cheantar bh le clia lena gcuid cártaí buinc nó lena fóin. Tá an tugra seo ar bun a bhí fé féhéana antá sé le bheith agur bhaime fé féocht agus donna cé milliún caite air agus níl an chuma air ghfuil ga chuirt socrae leis an tugra sin go fóil ar nói chunamuid an scéal ar an orí faoi na deacrachtaí sa chóir le alíonna leis an tugra iratis ar dheontais a bhiacu as cion 6 milliún euro caite ar sin agus ní raibhrí an chóras na mar a bhí bártaithe nuair a bhí an obair sin beag nach críochnaithe agus cuirú an tugra sin ar ceal go deimhin. A lán caiinte freisin faoi ionsaí Sibaronsi a denu an orri an NTMA an gníomhaireacht bainistíochta an gisteán náisiúnta agus a couple milliún euro goite tríd an ionsaí sin a lán caiinte faoi conas go díreach a tharla sé sin tá fiosrúcháin fós ar bun ile na scéala sin agus freisin ceisneán á nádú ag Tachta dál hin féin le haid an cabháin muoineáin Cathy Bennett agus ag fiafrú céimfá ar sheol RTÍ da had a héan duine chuig Tseiche chun clúdach a dhéanamh ar an cluiche cálaíocht a sacair den chóirn domhanda agus is tócha go mbeidh freagra maidir le sin ag teach go luath.
1: Chún tá chunspóid a bhain an Liberty Hearn agus mí a bhí le roi go faoin líon i nimircach tag teachtarsteach sa tíd fós a gleannach de raí, chuir don scéal stúrne.
0: Sé sníomháin go rúir sé ach an chiúir sé an chuí gur luair sé cinni faoi le daoine ó an Afric daoine ó Congo go háirí agus mar dúir sé an tarna glúin na muslim níos tír seo ag léirú áras faoi sin agus cáine láidir a dhéanamh ag roinnt polaitiúir ar méid dúir sé ar nóí feisir orpach de duine de eisirí orpach an fórtaí sin tríní mhorchú cruair an stáisiún seo in éi agus a ríis ar RTÍ Radio 1 ar maidin go chóir den iarthíseach leiscéal a ghabháil as an méid dúir sé an ráitis cáinte sa dáil Canar a Fortune Loch Dibre, Ivana Batchik agus Iga Eilev an tánisht Eilev a Yenev an tír hísach leiske le gawal ní arna sé é sin ach dúrt sé nár einti sé a chorbe le rátis Bertie Hearn agus nár chor gomeach si le ráte ege baile fecal an ishta ordeis a rachtáil ag fina fáil cmór cain lian ar mborti ag tosnú a móirach agus ag lanach tráin sin ar an sahern baish sé spéisiúl fecal an mai an tír hísach Bertie Hearn a láhar agus an mai leiske le gawal ege sula dénsra hí gunár deis sin mar is tar sé cruhu dacrachtí den 40 car culiúr ach tarlín sé sin gomininic le hir cheannairí churagás sa Ghearmáin an tír chancellor de chuid an SPD Gerhard Schröder agus an chaidir fataige le Vladimir Putin agus an rúis cruinn sé sin a lán deacrachtaí polaitiúla den SPD ratha sa látá an Johan agus mar sin ní héin íntas ag meach ír cheannairí nó ír hísí nó ír cheannairí tíre ag cruthú deacrachtaí dagúid pórtithe polaitiúla.
1: Tá go mbeadh chun facmas sin agar míle ma hadar neagraí polaitiúcht a chun ó Sheridan. Nus ar maidin ag cógáil an cheart chumain fórsa, díar an taoiseach Michael Martin go mbeadh córá níos linne idir rialtas agus na ceart chumain agus na fostóirí. Ag an gcógáil tar siúla Gilárne ag an d'éirí tá fórsa ag éilimh sacrú níos fearr a réon chóhain tú páid nó snar nár Phoiblí tá fórsa gira go mbeadh nó go mbeidh oibrithe a nachhain íoc as tichiocht agus as costais mairchdála agus tá siad a gira coinealacha fostaíochta níos fearr. Mar lumanis le láir faoin gcógáil tá Paul Mac Sibhne leas ardrúnaí fórsa. Do chéad fáil sa glár fól.
2: Gormagot
1: Fanula. Kurta the Warul Fien, Mesvila Roy Gatisha Hermides, and Tan Homer Guchagira on.

0: Here, Ocarno, Ta Trump explained there. Nastat ain't a hack, Gahara Martha, and Barna Idan Dau here, Ta Nirson Trothal Adul Green, on Tingadi, and Nastat ain't a Gushagirish and the Ausu and Troella. Marshin, Ta Ganola Genevic Trump and Jogs, I know Ta Lukano in a Hounta, Ta Tim Cooko, Apple, Agus, Ta Elon Musk, on Lesh, Marshin, Tashigiri Ganoa Yenov, Erin Devil, Ta She, Agusad, and Desh, Combru, her Trump, Mayal, or Corsi Milita. My other in Hesho find Taiwan, August Ganava egg deal, no egg salah her arm, August Ella Goodin and Taiwan, August Darira Tashi Gaylor or Trump, Shasu Shirgohamlo, not Taiwan, August Ganava, as I a coral lyre in some Gaila, either Taiwan, Augustantina, August no Tantina Kappa, Gur, Unan on Taiwan, August Kriach the Quid Machine, Marshin, Tandahi, Verkli, a glad for Ruddy Egg Sul, August Diffron.
1: Shags, we twir mucht gavirach Trump and the shiny chma bruachar in Iran, gunusklochshed Kalis Hormuz. Mesuar playu in Iran, Neil, mar Ruben Green, you be Trump pick Ron or Hasta in chuna wireless mata chorer in Iran.
0: Ni holding go gabalukar harlashe lego rekliganus akis kinte grafshing gamor and agan Trump MP she agus an teen brew achar an Iran agus an oran de velia ta an teen eg fulling to us an kailas hormusha vedunta dona salari ola a megan dolgadi an teen marshin tan da hiv a geary good duck for a rate Mariol on Hoga shot a hosting Trump in St. Iran. Ni lair go will on teen sauce a lyre occur in St. Scale, agus brew occur in Iran, derocher lesh a goga. Mar ta numaka dar lesh in Iran, le kailun to come, ma lanter lesh and firmula ta in agonag Trump. Marshin, tashe dakara good duck of Ainrod, substan two last na kantina show madula tachter rate took agus derocher lesh a goga in St. Iran.
1: Hug Trump tríocha príomhaimeanach ó chuid gan cóilíochtaí is smú Amerika leis ar a turas seo. Apple, Boeing, SpaceX agus Tesla tá an-bhéim ar gheisiúnaí tráchtála a chothuach. Mesú céir do d'fhéadfadh a theacht as a gcuairt seo iníl.
0: Cortella, Darlum, Shishin, is Kushkem the Bilbitar Fad, while the chapter Hore took Tradala, Ta Galore, Le Bointe Macagandahe, Augustor Le Gale, Erin De Velia, Ta Antina Giri Tacht on Sanos, Agus Erna Gur Lady, Agus na Glason is Ga, a while AI a Harkin in a good Chunskul, Agus Ta Trump, Trish Baka Kurishin, Marshin Ta Ruddy Le Kailant, Octa Ruddy Le Bant, Egan Da here, Agus Kego will slow more Lokanolesh, Ni Lergul, Engno, Dorir Pier, Le Genevan, and Trusha, Gakshans Gurbe, and Ked Trussella, Aveg Gideon Takbon, is Aun, is Darlumsa, Etoch Gano, Carty, and Avegan Buitishin, Tasha Piece of Father Wingafold.
1: Ta Lava Nochter go down this, the Mina Dorich, Agus Abroshel, Mainry, Egantine, Overwill. Nu tóir ar dárgaí electrónacha, vehiclí electrícha agus ábhar míleta. Tá sin go lán tóir ag rialtas Trump ar mionraí gan chinál seo. An dúr seo sin a lámhan uachtar gan sin in éon mhara go trádal.
0: Is cinnte go dúr agus tá sé go hana féin. Má hachtan siad an saláthar sin, agus tá siad go suas buid ár a tachta a hana féin. Cúrnse sin Trump, cúrnse loch tionscoil, na stáit déanta mar dúirtú cóhád agus a bhana sé le feicil electrica agus galóir sáis lárma rudí a bhrahan ar na chips agus a bhrahan ar an technolach nó seo. Tá na mínri seo, na mínri speciálta seo, tá gair gáiló chun é seo a fad a chursa túl. Tá an láhan úctar ag an tín sagúi sin agus tá Trump ag gímpi orra é sin oscailsúz agus rulégan a ghéla dóba ag an am chéna agus master gúil bailán gan ghélach Trump an cheisio fei Taiwan a gáhar agamak se bógar an ghéisio ar wahe le tacht ar chóreitu cavad agus a vana se leis na mínri seo.
1: Cearcúil eur, Níl Camadagal an sin, gormíl mahad Níl Ómúlioir tráchtara ar folatíach na stáit séntiche. Nis caham a súlirísht an a prífsgélta ag dzera an chláir, hánig ardú 3.7 fúin géad ar fraisannaí sa dávi jéig go haibran na blianna seo agus dertur go bént ardú a hánig ar frais fúinnev an túdur is mú a bhíle sin. Hánig ardú cuiga fúin géad sa géad ráiche gom blian seo a gom práid leis nachar céna nara ar an líon fógrí a hug tírnaí talúna rá leit sanónta go gahaach siad

Ocht esanáti bír kísa kub trá tugúr seach rílachí nú kísa. Agus gaisúr a bhí megnach léagans rám dinú ansí hignei sarab sa tír se anara sa reid figuríta sí agin bríf efik stæðrif agus zirtar gara eine ag seachtar as choli geniur gans rám a hansíu erin sé a rinja ansonsí arab. Mál sinna ar gennan iskulnányugs má vichas le færan an chláid Seán O'Carroll agus pegi ní húhula vi amon fóima agus teknúrachta áni ní ógan vi amon ónichta agus Seamus MacDonagha a léire an chlár. Wem se finúlíneachtan gudín hénamárach, gan óidirig.

0: imrúí eile le láthgail an na gcuid ebre, chu mar a ddíhheas chahabh ar an gomórtas féin, atá tá másta sé i gimpaí go nimrofar an cclifa ceannis ar deire seachtana. Cruitam eile Rossí Capall, action na glúin mela tornóna, righ for átrás a fádán, ben chéas Ross an sinnig trí nómad déag chuna cúig, as filim is rúis ar a christa nóachta ag i cehar chlog.
1: Gramat wak dar mag dar mag dan gewilen in china gusn skilt sports is sterni et alle gele ge groen bisher hasten ris hes dan noch de hart er genu met hes keher no marschen so tarntinish er goig no met hes do gus is de malische glor kunja dana spleger na halin er tristan rosenstock et gramicht litricht skananis kol aglavla moral in torina tira leir vasni agus glorala
2: Gramina magat gus falte gudin kunja dana Ern Glorinov un goom ked blien ern vod dinamit kohardus lishin tachfalsche horchte um rochson agus irish nu at the hoyd scolori chlosht na holskola kirkig at the lonyart gnyart

0: Agus trésli míid leo ar fad sa rúmhfuil ó eilsethir fad bhunathe go fáilseán nua tá takechar an bhód le cuppla bliana nuas. Sin ní an iris breach atá chuirse idul le chéile ag scoláirí chláiste na hoscoil lecurcaigh tá riime derm go bhfuil príomh agarthir na hiirise Prontius McCrurí inar deanta an teachtain sa de chiad fáilte.
1: A bhí mágad atristan is mór an ádom sa bheith ar an gláirnuh.
0: Sé bliana hen hánig an iris álin brac ar an bhód agus tatú héna pléiles inis. Inis dún beganin mé eile, cén cinál ábhar bhí na guibh tá anna éagsluch go deos an iris na fuil?
1: Tá agus tá sé de sproch a gcuin díú ar an ilgineocht sin agus ábhar de réimse leathan na chur fáil de léthóirí óga. Tá sé de sproch a gcuin tá sé d'aim ag an iris freastal ar an scríbhnóirí agus Ardán a hort dóíh istruach na hiris eile ina bhaifá altair sped up TikTok edits agus rúdi mar sin tamas so tamas ag frasal ar an oige agus tá sin definitely údar mórtis dúing gwyl an tófar chó lahan agus chó ilgine ag sin.
0: Agus bíon sér fáil ar lína agus a bhuirm cloite tá an legan cloite i mo láh agus camera agus sé fír álan sé curla chéala híomhanna goibh tá caiidan i dearan na hiiri se go hálan ar fád an clú a charbh spríúil agus tainehah agus an papir féin fiú an gohíhan legan si bhanna bhéim ar na luchan na léirithe san.
1: Legamar agus bin rud a chur mar roing gomach gachras nearest the art caidán, a few an pop air, a few an clúd agus tamad anbhuíocht an dos na hallíontóirí agus don clúd or den ar huamar an áil chun an rud a chur le chéile huamar strap air scéan na litríochta de chuid ar na gaeilge agus huamar cuin tachiocht on dram sin agus chuidig an uriocht caidán na hirise a ardú agus a chur sé faoi ar gach gnéad an iris.
0: Yeah.

0: Gan dout tá sé bheith a tógáil ar shradasún harbh severs ó heamh na níra sí a luitir leis an galáiste céanna san tá iris ar le a tháinig ar an bhóid na néidir seachtadí gúil ólas éigeanna go ina heamh. I mean sé sinna gúil de chín agat gúil sibh mar chud de shradasún harbh severs a haon siar breis is leithead bliain.
1: De bhí gan dout agus tá anna airdeach ar an airacht sin tá mar dúirt go bhíodh iris sí úntacha ar an bhóid na Jaska Jaks Nakashi, August, I think Hogamer Scholar in Hoskola Feyaru Gur Hitchan Tradition Sin Better Ileg, Tresh, Kasunami Lisha, August, Stenodigies, Stenodies, August, and Shin V. Vishay Guest Green Source, Avonu, a yen of Erin Tradition Sin, Lesh, and Irisha Avonu, Tasha, Tanirisha, Erlanut, Nagin Shin, August, Ak, Yok, Kaun Fuyaring. Eckard and Irish are going broad, that's near Keen Kazule, Inche, Agus Shield, Keen Morla Raw.

Shabellin mala yesu mo gala reducha mojige shadan shanla ifaniari agsta shanla foela erna album ifa agsta shan malta ig dinya agv agas bemuje fornya shana khar khomaila na malta ilegelera ela hanigisha wef khar fi vrej na maltari agsa moradut ma bay kojakta on agus bé muid a peú ar chopla canile idir seo á go leor acu go leor dá bhir goid máltaí idir seo sa chuige chlog inniu a ghónaile bhil túir álas fa ag ceála nocht go trína bhí si deag go lom in sin a scalníomh dúí ina anagra seo si ghónaile le tú chur rinneolas fan togra seo a tar bun ag scalníomh dúí ina anagra faoi láthair tá sé de ghlacha páirt ag gomórtas ceáil Eorpa dá bhain scalanna a gomórtas ar bhfuil an siúil School of Vision.

Tasha Spreke ig Eurovision. Ja, ja, man kan sig Eurovision im Lerna. Ska det bli. Im Lerna bei Ranga Keher a Ronel i genu inediakta skal niv dui en anagre mor intral afigul. Bacherji, ni na kondai an na heren. Intral afigul na heren. Skal na wala. Stoye kerevile wu emun sjo, agus me hi in ngidor. Agus jo Katrina len tugan Gulovision, skálan na lachéile ó chíre ar fod na hórupa agus verin si gest an na páistí agad talún cáile léru tre áran da ré hén a hafad agus a runch agus bui pála ní gyfer a skríu an tóran seo a gónil agus as baldan orin í a wasa tjocha trína anje, anje waihigum ar fála agus kjóltar, kjóltar dan skai hén fásta Agus Lianan Katrina a rain san in san hóra agus a hall si rei. Vina poestia gobar la studio tafada garamul. Full tilt a litur canon agus la foran leruhan físe react hon anoran a chorigiria. Full tilt. Sin Tommy Conway nabe. Tommy Conway agus aburinta a yanuiga in sin a litur canon. A ta nask in sin a gónil. An jocolat e a runch. Agus maginio moera Maginio maera fógra ar tari Skullovision fiche, fiche agus a sé le linn cógale a bheith ar líne ar an nuochlog ar maginio o ianar ia bai codiacht an sin an anagra an scal níf dwi maginio maera Wel, was a joch ar jyta panel maltarion agus mar chod dan tagra sio bais ydw cwrsymon fasta yn dwy gwldini Ní wain I geistir leis an dwaran ach a genu tagart do agus a sgriw agus a genu malti fa chydig am aigus a ta sianna dar eir sian mor sian ta nasg corra a nerge agam sa ar lehen a Facebook ar lehen a Facebook an chosir cioel mor sian mehen si fysdehan sian yo si fyn sian e heglif eistir leis agus a na granar fi magarach na malti ta malti ta cysdehan sian As frigin yore pela gilir, frigin yore pela gilir agus na granar cojacu ni wain janu tagar da nuaran is chamaista sa a ta fishan galan tlish fasta agus tisha de janu tagar da cheer gira agus an chimpalacht agus eilacht na heche a wasin sa na ningal agus a hadar noi nien tis ar bishan ta mach milchina brodul as an tiw cheer ta ogun y wasin sa Sganabi, nyesh ta amudlish? Sgiri eistarnish kentse. Sio, skal nif dwi, ta nask yn nerdja ogamsa ar mô lehen a Facebook, gwy gysna hans yn fasta, agus tak gi lo. Magalior, ni dw po a bi ta yol aru. Abra gi, nyart roddi jasa fath o ddifa. Eistig gila sio. Sio, skal nif dwi, agus chidjil yn nhw ar ein no, eg kiol yn octa.

Ah, no, she could just. I call and knock the much gay shadinchen could poesty rang a care, skull leave dewy and anagre, agus magajira gal freed na taggart she, gus tana Katie taggart in shun aku. My hain she vishja, vi mare lena Facebook and hosher hall, yoshiv nask brewin krippishan, at sha ain't a forest, but the heeg rewere in shun school o vision, fee fee she, agus gajira scroll al she, in shun, agus yoy to kin skull leave dewy and anagre in shun forest galore, agus Mae'r dweud mae ta panel omlan Maltari y toed brehenus yn hwyr ensio y ligilir a hogus ysdia a mae'r chydda sy'n ddysio ddigir i ffecial gwyl cyn ffactus mae ledger ac hwgus gwyl sy'n ddysio nhw cynsio gwyl yn oran y ta nŵa chymho ac ysio y ligilir gwyl sy'n ddigol y jwn ac ysio ddysio nhw cynsio gwyl yn pobl y geisdart leis yn hwyr ensio ac ysio ddysio'n ddysio'n ddysio ac hwgus ddysio'n ddysio'n ddysio'n ddysio'n ddysio'n ddysio'n ddysio'n ddysio'n na tagar chín seo. Galanta, ma chrígi dira stíin san ísian. Is ceart sibh ilig léir ta sibh spesialta. Có gairja has mór liv ilig job ínta djanta agus bór dismohari milchina milchina bradul asif. Ta seo ínta, mai sibh coni arif. Galanta, chír gira galanta fasta. Brouin, jar danyo wain. Có job milchina djanta agif ma chrígi stíin sa chín seo. Agus tá cuma ínta rugún an gáil agus áran ínta ó na páistí sinna a bhfuil talún ínta acu thar cean a dear éistear eile coinigí arif mar sin scoil vision agus é bei na tarí den chamorta sin a mui maidín a muara ar an nuíochlog agus é bei na páistí ná leis dout ar bíbis de fanart go cruaí leis sin agus gíon muid ga ré arú scoil vision fiche Fia agus a sé tak gí lá. Cóil mun se gal inis, fanga bheith mun se tseanúiste ar trí a chlog a chairde agus caiche mun breisiú fógríacht a bheith agun yn naithiracht mór sin, bheith cymba gyrid agun, bheith cymba gyrid agus mun se tár an seirde niú fásta ar an chlair ar an chamart a seo a ta idir lewa agun agus bhí éistir a wain a malu an chyn seo an grúpi cáil carar agus an tóran a bhwal siad na fwylan. Na mwyd y jirin hen, fwylag, fwylag ystoiche. A ti siag y jas, agus wal anio i codiwgyf codan y ciol tar un sio. Ta mae harfa cynsio.

0: Yeah, and I'm sure. How do I kinship with that? I'm sure more single because you're a freelan. I guess she Michael Davis Darnoya a chama. I guess in call late Walter McKinship got a hen. Got your give girl glor kinchina at Nigonil and Shin. I guess because you're a girl kind of naughty at a lish. I guess four Michelle Cope that show. Ella Foyle are in the album Bledging Elmi. Agus na shingle hanigama hanigama while we're in fuasculture na kishte na shingle vion hanigama either ni jug shaska agus a hawked agus ni jug octua ach gira chrina ta luachle shadam shijanu gol maira ni gon la clunchin and shan fasta but you will the not able to kujulum erin hinchin kugi hin kugi kugi chri a kharja brishubag fogriachta na kugi balach rbi
1: Tommy Taka go rey in the rohiachta. Bei shachta na rohar ar siúl on liu gudi an shachta lo deag beltane. Ta se eeske, spriúl, agus rodeigan an da chach. Buen sulta sa reimse imachti o valti rohiachta pobil agus skale, feil te spriúl a rohar, cardal na sawaachta agus thile. Cúrdig bikeweek.ie le hi lista umlan imachti a vega da chondai fein. Muinehe ig an rin umper o koawardu ig TFI agus a tuurtchot ig na hudarash aachula agus kofortiachti sport.
2: Má tátú a mún gnálacht beag, is áil duit gofuil rudí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura bunan is rudí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a fhágann gofuil sé níos éasca, cóirle, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a ceiriú leat costais a choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do gnálacht. Tour coach at neh.gov.ie. A mull notion to filter. Two's finch in a takiota. Chunskin of the hood realtus na heron.
3: Is funya etoshe lectricus a usoid er valach nis clishta agas nis clisha. Eg electric Ireland, Tomagin shuch and thrower a hortit. Le fashne sher flannin a maider clishta, tolly EV, agas panel grainer in our net zero hub newa. Dien dúsoid níos saléire, turis níos glisse, balia níos choli, agus saol níos gile. Tila olis ag electricireland.ie.
4: Tá beltana, féile a bhíon sa ceilear an nán agus an ísighe ag teacht arás a mína beltana imlíana. Fóg fór ar imeachtaí fud fad na tíre le thul dheirisachta na fanálaí na féile beltana sa Project Art Center im Loch Lia ón 8 lá fichid go dtí an tríochadú lá beltana. Bí ag súil le léirithe ceannasacha, tíos bruchtaí, teorm na praticiúla agus go lóir eile. Rana ar beltana.ie. Is tonscnamh ise agus teise i beltana, muinhe ag an chóla álaí.
5: RTÉ ag tacú leis na halaíona.

Haru Skeleton from an EP Sean Yis Leche in Yuta Kharja Gael Che Britche Riha Vali Nal as an Australia Melbourne na Australia Willen Grubi Kaj Shano Mujgajira Geishart La Claymore Lonihe Agus Ruben O'Conlin Bully Ferbin Che Geishart Halsa Was Lishan Uchler Agus Vima Kora Lishan Shan Majin In Yuvi Vi Krakia Gun Gujagta Hele Agus Vrun Sha Couple of Fading Adam Agus An EP Shan Isti An A Gujagta agus valsha ni wanga go munyin sa sulta sa go munyu na hestari sult as fasta gyda mele mai agus Ruben agus Claymore a tatu agus vi mwji geisha dan sin canyam a versha dar in session versha the jump dance jig set ar in hyn sin agus vi ahan vi mwji leim chi lin agus adaus a lin dar noy agus mwji geisha lish in hyn sin chalma chasma fuilan in sin níbú leiche agus thug siad cearar arú hen nar a chuir siad amá agus bhí mar sin runt fesrúhain idir an dé linn na bhí mar ré gur má charbheith cinse cé go níor se ar an dlúcearní atá agam am a lehain seo gur tríanna atá le clinsin ach ní bhain gur ó tríanna an bhí mar ceart bhí maire ní gónaí le clinsin an fása míhall ó dónail fása go ndéana dí a bhaithir a thug siad cearar arú hen mar sin cin cearú duine an cearú duine a bhí ina gcuideachta sin na Donal Lonnie agus mar a dúirt mar fuilan na fuilag in siidil atá ar an tion sin agus míhall David a chum na liricí agus thug mar fáidear an sin fásta go danig se maith ar tíú bé de shingil an bala seo atá Róm leis an grúpa Bala shot a room, smoochie. Lish on a group of Kyle Clannad, in touch as her fad, smile him shun. Pushing a boiler in Jaska. Oh, Kaima shun it. Once Jim, Tasha Krishta Gomor at him. Come as you go on a shakarja. Well, Ramajarashi gar gomortus, because Mudsator in Chriaha Uran Gaelic is fair. Darro, agus a te la clunchin in shaw or RTA radio in the Gaeltachta. Agus vi eister dar gudge. Malu and Hinsha on album Tre Shaw Barry Ronan Agus Moirin

ma ita jazz era agus siar go Connemara agus an teistrosin a bhí jaguál linn in seo gealam deit na bhí óg na bíart bé muisi go Connemara minic go leor agus neart ama agus idir seo agus an jehu leid a bhí bheith glacu leabhar Maltaí agus iad a chasú ar an chléir mé ahan na leichan le clunsin ar an chléir dhéanam a mai hilt a nhéam a fóin gealtanas a bhí a thuirt tá na cé bhil tá copla tá carús cé d'istí agus nhéam a rubar a le a bhain a chéir de gaol mar sin coinneáin sin bre gríthe muid in seo agus mar dúid mar bhí smuitiú áirinne mar phobal mar chinne is dóigh in íam se gearraí da mén sa cor cinnaiste agus níam a gearraí se bhí chráirúr gáil a bhain ná gáil eile níam a gearraí cinnaiste chráiste go dtíre a bhfuil mahésú héin tá mar gearraí bheith smuitiú go mén sim se smuitiú níos mó Arin mor phobl mor chinne. Sian roedd y bwm wedi sytor ar yn sio. Hannig cynnu stian sian trinona y ne. A'n siw cynnu sfi a hannig eisiau adlam trinona y ne. Ac eisiau gasa cil wyrra. Sian mas o beglia la chedda ysdoilam. Ac da ganhw sian mas o beglia yn yna gia weicher. God save the Queen. Jeste han lish la fun agus shinan fwe gudog ar nishtar nara jir shadarin an chyn sio achar fwyfraeg na maltari agus wasi sio teisio hyn ta'n ta'n jas ar ffad dam si ma dyd jyn i roes agam dyd yn ei ta'n agam nish agus sio lyg yn biod an chyn nara wulti jyn i tagar do kilwyr na siamas o begliach nyn i gia weir agus fi'n cartu gyd yn y grwp y cael cheda yn y chodiach dyn sio.

agus tá gra mar a dúirt mé Jerem Rodneart fan na PC College seo legiléir ine mé gur ríomh sibh stúrú ar gáil amháin ná ar gáil eile a diréistear eile banger sinna bhfuil réite banger go dtíre ionta bhaid ar fád Liam a géistear linn tráthnóna nniu tis a haid chance a bí ar do Mason's Apron nach Tara agus Pádraig Cowley le do hall agus is dalílam áran amháin a roghnú bhfuil mar a dúirt mé gen sílis tumult sílis den do mhaicneamh go dtíre bhí gan alú go dóin ar fáil uair na ghó an sa teamar an sa darahadas gan a ghaithe oíche gan a ghaithe ól ar fáil trí mhí bhil nar sin am agat trí uair a dearmuid sí istíon sin go go dóin isteach an de spirid am sin na seacrar sa le go léir agus an sin smuoití ar an áran is ansa látsa Liam má go leor agus seála a ré é Bolifer rte.ie/antasi-oran-rng Tá bhfuil fainne breisiú a bheith á gan naithireach a dhomhain blasúbag go speisial do dud sa Liam Tara agus a heair Pádraig Cowley agus the Mason's Apron.

0: Brushy big fog reacta, be marash fan art live in shoy carunye care.
1: Cuir ahanya chonde liatrama, trí hiú de Celtia a aimsiú Rother Valley agus hiúló díisléve. Tá achtrúr tisca, unut airacta, nithe is díl spéisia agus bia foil de chach. Agus tá suas le dóhéag fuin géad de lascanya lóistíine atá roundhia leis an gód litrum fithe sé. Tula óis ag enjoylitrum.com.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanad tú bátain.
3: Chuann drogaí eile faragairt i bhfear don rois dúirtha.
4: Bhí tú ag tamaint rois gopaí agus taint de teanta bhealach contúirta.
2: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ón údar as umhabháilteocht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.
5: Tasha Vigeshdukhle, RTE, Radio Nagoyasdukhle.
6: Gamani Diarib, na prífskil ta nasiunta agus idirnasiunta galeveg Marion ni huluan. Tá an seans go mbeidh toghchan ceanireachta a bartaíon lech d'oibre sa mráta na teanna níos gaide agus an taire sinteireach rialtais West Steering IDSFig agus cána dianta aige ar a gcaíomh le gairí le Keir Starmer agus é an dtheann féin ar a rialtas. Dúirt Steering gur sé gairí as a fost mar rúnaí sláinte mar nach chuléon buíine go níos mó i Keir Starmer agus díir sé go mbeidh comórtas ceanireachta ag a bartaí ina mbeidh na hiarrthairí isár sa nimíocht. Hánig bag nach cuigofin gaid gardu ar lian na vógrí dí halvíhe tugu gugíne ar a átuch iar kísakab sa gaid rohag am bliantsa i gomartas leis an achar céna ama an nara agus na dlíhe nú kísa tugu isteach. Spánion figurí nú an maurd am hanontach dí cúnaí gar tugu 6,000 agus 6,000

0: As go dófógr goghine sa géad trí bhí go bhblionse imachtas nát bhí ar císacub i gomprad le cheirhíle sé chéad na go trí fógra sa géad drotha go ghabhíle agus a fiche cúig. Tugtar le fis sna figurí freisin go ráda líonna díarnaí talún sa tír híon pointe trí faoin géad go dtí os cín céad agus a cúig míle le blian. Dr. Lefis, na figurí carúlachta is dérni on bríf efeig stadrif gara aine ag seachtar as choli genior ar an drámar an yu carinní gneisorab an vriantia caite. Bo gásúr, vi magnach lian an aine ar dinu an suhi gneisorab. Vi olas freshen ag an dráma hansiv ar an teirin an chair. I seasca trí fin gaed go chasani o an la an suhi agus irachtu dúnwarache agus a gásani in ar dinu kiepa ar ghine. Dr. Lefis, sna figurí freisin, gra laidu ar líon na gásnaí dúnwarachia nara agus titim a gurinní gnéis le gáv líon. Tá córa tí ar bun sa gúrt aibrecha sin jo fechant le reitach áal ar an aines pái sa tervís náisiúnta ar charnaí. Tá anna dícha os na cartchaman Siptu agus Unite agus ó wanistíacht aimanacht na servísa slánta i mun córa tí fechant le tila stelcanaí ar nús an chín a chareas go hervísi ar charnaí arunie a hachant. Mar an jairo leis na pártí hiacht ar wunús reití fwein aines pái ag na córa tí cuid ar tús le stelc 8 nuar agus daicha dachleg de Marcha Hagen, bevinniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príú scéalta eitrúla nisig tá sead sa tuaiscart a liú i chíven ní chan chile. Dúirt an Dr. Chiley, Tony Delap, nárchar an stálc cerahuir a fíhidja bhí ag boil chéard chum an Siptu agus Unite a tá gubar sa chervish ahárchar an na Jamaert is teab bádiaach dat hervish í sláinte in í dór. Dúirt a gurú fógla tagadí fanám agus gurú seansacú plán na a chur a bhéim. A dúirt a ar wair scéalt inniu gwil imnir fwín stálc réalai a tá fógar ag na chéard chum an chanfin siugan. Hanna gairdú gan an ngál ar na drogaí cocain agus cannabis ar o lua másta da 3,000 euro lá chamáil a 8,000 euro an eragid chirim la lin cuairdíhe sa chondai jimáirt. Hanna gus ar na drogaí agus ar an eragid mar chod da israchan a wain la laig gríwiachta na ngairdí a bhí ar siúl jilúin díriche ar chirúlach d'agri. Dear na gairdí gúl siad a glianstan lin na visrachan. Jash Giala, tas an erdu da euro agus kiga cent a fógri yu inyu ar an orion tas a eictar la mreir tí fwy sgeim na wol mar I gaelige ar dyrt mai I chylium ar la rei chysion na man tí yn nŵn yng ngal. Ban tar a ffyrbyr y twy agus pobl agus gaeltag da dara cleary a dogar an terdu ar an orion tas ar majin. Sio erdu a ta yig a geir ar dyrt mai ar I chylium. Bé cuirlachain poblí ar siúl an eislein chil chata trinó na nniu le húnear í talú, cónaharí agus grólach dí turisreachta na forbert in bhuaniche sa turisreacht i gantar chliaulíag a phlé. Se aimin chriniche na plán jaimlíon na arbert ar chliaulíag. Dúirt an cuirlear condai eitiúil Jimmy Brogan go se tewacht ag amú anachar ag an phobal sa phlán. Bén criniú ar siúl ar a seant a chlog. Scéal a báis. For Michael Brendan McConaughey is dure agus bála na carig a báis a nire arú nye. Tara ara a nire inyú agus ástear a chorp na carig a maira dafran lehe nye I hi nye gaja pob in New Columba. Corra sa rilic eitúil in a yeisian. Sinuál an tuaisgart.
2: Príf scéalta ní arhaid an léveig mod bríd ní chúlán. Tá an cruniú a bhí le bheith sa tráháin de mar se thugann faoi gúil seans gan na tráháin le díal, cura ar aló, mar na chúil se ar chumas a tagart ná an choiste airgadis a tugú cuiragó bíochtáin i dir a locht agraithe. Tá sé tugú le fisig sagar poraiste gharam agus letir mulan an tahir Huey Loftus go bhaintir na tráháine sa bhreagra thug sé a cuide nach me se an freastal ar a gruniú mar gúl cúrmaí aifrinead. Dúirt a freisin sa gór agras ta fecíg nuíocht an níorthid, go mhála sé réanos til a stadir I dhéanna ar na féidirachtaí tangan tanscal ó tharla an méid simit a léirí ag dínanta le rint leintaí. Dúirt a drámat a gagrún chruinnithe, gúl súla cap go meisiad na an cruinniú a hárant le muintir na tráháine, an tathir láftus agus a coiste airigadis go lua, le hiachtar hocrú fhí hauchaí hanscal na tráháine. Tá sé defhnaí ag arlóirí ón gomisiún pleanála na chul ein chinne dinta fós, fwy nirata sa dinta ag ring na mara la Ferberti

0: Dar chéf ganghara rusavíl. Bhí súlar dús le cinne ar a séolá dé go bhharrta a chuú siar an dáta sin go díneo. Tá go le fisig ar loirí ón mar plana le go nuochtta níorthaid, go bhéte go dóici te scathe má eile sa le méid cinne din faoin gás. Tá aonacht dinta a na níortais ag an agraocht Wild Ireland Defence. 26 milliún euro bhí caite ag funnimh sceirde tó sa le cruú deire leis a togra a bhí bertaí le deginn iad go thirbíní guiche a lonú amach ón gósta gar go chargeachí sceirde. Deire cuasaí tasaí go maith ag i gruniú cuair le carach a teachtain seo nar a tarníomh nuas an aib atás a gcathair le Colúid, Féilein agus Franca a bheith a meithú. Dúrú ag i gruniú go na daine tá caitha órna ag na haanachaí a tarraint Féilein agus Francachaí isteach sa gcathair. Ceistí seo tá tarraí nuas go min minic ag i gcuirlear carach Frank Fahy i d'éir nach stopa sé nó go gcuirlear deiridh leis a bhaisean a bheith caitha bethe ag na haanachaí sa gcathair. Tarátaigh méireach ar na gailbheith Mike Cobbard nár mhór dlús chur faoin gúrthair agus go ndígan leis i deisitána níos córas iarnród éitrim agus bealach glasa thógeal freisin nar a bheith sa cúrthair á díana. Lars go nair a gaeltachta Derek Leary tar chamachúrta go na mara a nioh ar a glór áwadzin ar a stáisiún seo nioh fuin méidi bhí le rá ag an ír hísach Bertie a Hearn fui imirci ón Afrik agus fui wuslamai i nye. Dair sean ar cheart go Bertie Hearn a méidi dair se bhe rát aige. Ach go dug se silarú ar chud cantis na glavrinne se nye agus gur se tabachtach an chant a chur a góhéks. Tá fáilte go raige gcuirlear Cundé agus iarrthóir a fórtaí éirineamh splách ó bhaithán gaile thiar Noel Thomas roimh an tacaíocht ag teachtaí dála a fórtaí féin gon bhuile a mún agaid chriticiúil sa dáil. Níos mhúna séchéad fiche capalín tá chláirí gon díalachan bheits a gluchan ón lámárach go dtí de dúna. Tá sim léirí ag ceannaithirí as an mreatain is a bhrein go nidáil agus as tíre eile ar mhórain na Heorpa chu meile riontas Merica i ndíalachan an chluchain. Agus chuir éfrin le anam áinena cinnimire as de rinne Casla a bhása san nástráil dús na mísa in le Michael agus le Kathleen na cinnimire nach maran i gil trasa ru sa bhíl ag meánlaí marach. Spinnead, príomhscéal ta níorthaid.
1: Cáin léinn sin deisgir tá léfig a dar ócnéide. Cheistí gan teachta dál Andreas Amínachán a chúléon tar a talavíocht a Martin Hayden sa dálinúf, maid leis na tachéachta í tar fáil de a múri, chun doling leik leis na hárda hér chosta slesa a talón. Bhui gan teachta Amínachán gom rahan fyrir múri na gáil cian tar hén, na fyl dóhin díantach an tachú leha. Díar Amínachán a chyr an eris gém olchanig agus tachéachta í eilachar a vaim dan lasú a hát hastar gudóto ó er a múri na tíri. Tá mappa nó fáil sé an údra sem haáilteach ar bhórtaigh do spáint na láirecha go léidir fuad na tíre in raibh timpistí bóta na maríoch nó na ngortaíocht daoine idir na blianta gáhíil sa séíag as gáhíil sa fé ceir. Léiríon an tólas a chur ar fáil an údras gur maríoch beirt ar bhórna na hachtó séidir an daing an Austrálí agus gur maríoch beirt eile ar mór in ara cúgi sé an áid idir bun na conrach agus á cheisle. Maríoch cúgur a timpistí bóta bhór chuir chiaríon ina seachtó beirt ar an seanna ina fethe dóití bhúscrí agus maríoch cúgur eile ar a mór an ina fethe cúgir a droth dóchaile agus dám garbháin idir na blianta gáhíil sa séidí agus fethe ceir. Tá fógur planála is sé hinmh ar ceann údras na gaalteacht agus iarrta sachar féhráid chóla chunta i chiaríocha chun foignamh nó neamh spleach chá stór i lúsáid a pobl i d'acha spórt caitha bhéimsle agus lóistín de scláirí a thógant ar fáichnó an bhfuiltín i meilnar téirig. Pig an taile cultúr Patrick O'Donovan in láthir an óstán an listóil Armstrahóna mar meid leach cuinechán a nochtu sa chear nóg ar a mailige chan a hentas a húrt an rianna ha fócaig fleachiol na hirn ar bhaile listóhil agus an ról vígan maile hén is stair na fleair. Tá fáilte chorraig bainistóir chóchum an forbara chór cogéin i pádi o sé ar a bhógra na eire gaeltacht a Darach Lirinov gwylár dú euro cagas sen ca sé euro iegan aig na hihe cadha ag eir an vorjónta stále hiag leo siúd a chuir an lóistína fáil is gláirí fes géim na Valamóri gaelne. Scéal a báis tá Nora Mitchell, Nora Mahoney, sa ra bós si ong leon bailin scéalig agus oil an círi tráid seis báis in ospidil an halsgéalig círi. Ní bhí gén tóruf ná efran ach cúrfur corp Nora Mitchell i rúilig nó an glana ag meán lei a maidach. agus tá choras sealadach benistíocht a trocht a bhaimir bhór an tenafobal a meilih cartan gaaltach na nééis an lániuh, gurí déalúin se chuún an tochtúlaidíag

sin an chur eile muid gé seo leis an sin agus tá sin le fáilar EP a chu seá an sin le garid. Is maiile me cén sin. Igus sé gobar ar thugra ceáil eile gus PC meilsena grúbhí ar fád de seolta geile garid. Deir sé ghil cean eile ar a bhála in éhearacht. Cé sin atá craúinn sin an sa chúlra. I gcéirí ar an rudaí ghlacú go ré. Tógé go bogé é de rónan agus an chuideile den gheang is cíla. Nela sa gom cé bhála a deir siad Tógé go bogé cíla mar is é an tóran réalige is fear len stad éiste amuid leis Rónan sé go hág

Tan jazz, good jazz. Bi mi digeis an sin a salsa celtica. Agus cinbeag dar chuidil Hey Mandu, éile fáil ar an album The Tall Islands. Roimh sin ar éis, The Cock of the Walk, muid ag éis an sin na písa beag an album Pondalorum, agus muid ag gaidh de Owen Dillon. Sean Bourbon Street Jazz Band, agus an New Orleans Shout!

0: Chorda, ní gáda mé inchin díobh, ach tás díon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú I gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaíodh sé sin an túfás ama. Well, ceir ocal elegam díobh, diontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméad. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa ach lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Ar an éil lá de bhí na Beltaine duine mís ceileire ar lá na Heorpa agus ar a méid I dhéanann ciste an aontais Eorpaí d'Éirinn ag tacú le daoine, le fostaíocht, le taighde agus nuálaíocht. Duine mís ceileire ar ar luachanna cóhrínta, déanlachas, cóinanas agus réal an tslí. Chun tuile ólam agus chun páirte lácha inar gcomórtas Greengraff le dúiseanna iontacha tar cuairt ar www.eufunds.ie. Teachtracht ó ciste mheirtis chomhtháthaithe an aontais Eorpaí agus rialtas na Hayden.
2: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya's Dutle.
3: Forget for it to get it too thought, it's Mr. Fachno Driscoll.

0: le gaidi le Keir Starmer agus é na Sean Féin ar a réaltas. Hánig bagnach cuig fin géad gardú ar líon na bhógraí dí halvíthe tugu gurín ar a átach ar císacab sa géad rohagam blianta a gomartas leis an achar céna amanara agus na dlíche kísa nú tukisteach. Dr. Leffis sna figurí coriolacht is dyrna on bríf efig stadrif gara aine ag seachtar as choli enyor ar an drama rannu coronní gneisiorab an blianta caite. Chuir uachtarán na Síne Xi Jinping, fánig ar uachtarán Veracá Donald Trump, go bhéadach caimhlinn sa bheith idir a dá thír mar an ionthar láimh seal cheart ar cheist na Taiwáine. Bhí an bhirt muintir a go mála na chéile agus ag siad mollaghá chéile agus iad oscóir a phobal, agus an tín a gur fáiltar mhór go dín tír roimh uachtarán S. Merica gan chéadúir le níam léana. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomh scéalta éitiúla ag taisead sa tuaisceart. Céad san nuí fógra dí halhaithe ag tíarnaí talú de thonantaí inú na ngáil sa cheart réiche den bhliain ar dú an léthe hácht fógra sa réiche dhearna a neraí, sin de réir na bhigirí stearnaí an mhuir am thonantachtaí cónaithe a fáil siú inniu. Hanna gairdí go na ngáil ar na drogaí cocaine agus cannabis ar ó lua measta de 3,000 euro lá chomh maith le 8,200 euro an éirí go tirim le linn cuairdaithe sa chondaidh de Máirt. Bhain na cuairdaithe le leig gníomhaíochta na ngairdí a bhí ar siúl de lún díirithe ar chuirlacht agraí. Deas giala tá san airdú de euro agus 20 cent a fógraíú inniu ar an áirdhiontas a íochtar le mléití faoi scéim na bhfuil mar i géalaige a dúirt maidhe i chuilim orlar í chuiste na mantaí inu na ngáil. Seo airdú atá dhí go géir a dúirtí ar bhair scéalta inniu. Agus ar deirú be chuirlachain poblí ar siúl in éis lan chilchara tróna inniu le húnearí talú, cónaharí agus grólachtaí turasaireachta le forbairt in bhuaithe sa turasaireacht a gceantar chliabhlíag a phlé. Bin cruinniú ar siúl ar a seacht a chlog. Sin bhfuil an tuaisceart.
2: Bhíh scéalta i níorthir tá cruinniú a bhí le bheits a tráháin de marte a thugain faoi gúil seanscoil na trabáin le díal, cura ar aló. Mar na chuil sé chumas a tagart san an choiste airgadis a tugú chuir a ghb i hiochtáin. Deir a cuasaí testí go maiid go gruniú cuala carach a teach an sean ar a tarniú nua san aibatas a gaiid le colúr le féilein agus le Franca bheit an methú. Tá sé defhnaí garlaí ón gomisiún pleanala na chuil aon chinne dinta fós faoi nníirta sa dinta ag ring na mara le forbairtíonna ar chéh ranghara Rosavíl. 6 milliún euro bhí caite ag funimh scéard de tó salar cruú deire leis a tugra 1.4 milliún euro bhí Bertie Jacob le degin éad go thurbíní guche chu galmach an gósta gar go chargeachí scéarde. Spinead príomh scéalta níorthir.
3: Har leis gealacht éisteach tas cascúil deacrocht daanyan sin leis an násc sin an me éireacht eile fila in sin éir nuíocht a deisgirt.
4: Cáin líon sin deisgirt. Cheistig an tachta dál Andrés Amuína chan ó chúléin tar a tal bhíocht a Martin Hayden sa dálinuv maid leis na tachaíochtaí tarfáil dar a miúri chan dáling lec leis na hárda hir chostus leis a talún. Léirín léirscáil nóir ag níomh chácar ar fálig an údras am haváltoch tar vóhe gur maríach Bertir vóhra na nehochtá séid an daig na Strálí agus gur maríach Bertir leir a mór na ara cúgi sé náid idir bunda conruch agus áchaisle idir na blianta gáfíl sa séidí agus fehe cahir. Tá fógra plenála is sé inniu ar cean údras na gaaltacht agus íirtas achar fevráid chuntaí chiaríocha chun foiicnimh nóá stór i lúsáide do scláirí a thógann ar farc nóm bhfuiltíín i meilnar téirigh. Agus beag an teile cultúr Patrick O'Donovan i láthair in óstáin an Listóil Arms tróna mar a mbeidh lechcuoinechaine anochtaige chun ahananta sa thuirt an rian a thafácha ag fleiciúil na hÉireann ar bhaile listóil agus don róla bhígan meile féin na stairna phlé. Biniad ceanlínta an deisgirt.
3: Gromáid a gáran is an aim sé a nocht i dhe a bheith sinnte ge múti go chaúir fánach san arthir a dús na hiche, séite go i bhesra níor a dua, agus fanan teochtta idir gáchéim agus chuúchéim Celsius. Agus sin áir gé ná na siomíocht a go mé an sé fel muid ar bhlá lia agus an chlár túsáte le fachna ó drisgeol.
5: Cur teachs chuig túsáte ag chuige héan a chuige chuige trí. Nú ó húsgurt na héan, chuig a hochta ceir a né a hochta hoch ach na cíle trocha RNAG a bheith ag tús na tatriochta.
6: Agus buich sa Johnny Chéad ag asla rimh na sunraí tagháile. Darig Wes streeting as the fuss Marooni Slointe and a Rioch de Ainti Hag Vdelig Shaker Rachtol fi Camortis Canarach and Ya Hanchen Realtis as the Madia Ligan Lashra Agus Dotic Shaker Kier Starmer Cadahort and Rawa is far Earhori Dulsalamich Contact the Gorbuch there, Lominishal London and Tirashar Tam O'Callig Tam, can I get the Irkadort Wes streeting and Ya Agus Eg Arias?
7: Well, in a litter click on Frivara, Conche, Kier Starmer, Gahana Gair in Norera, Egra Garau, Winning Kalsa Ega, Ganarak, Kier Starmer, August Gamekshe, Gan Honor, August Gan Principal, Confanax Roll, Sakabinade, Dorche Komalashin, August Gasunsuk, August Gasimul, Garau Sheik, Eri, Gahana Ferlahan, Major Le Ain Comortis, Canarakta, Istoilumsa, Garau Sheik, Le Champisa Shin. Le Ir Horacht Andy Burnham agus an Balak a Crohu do le Kirsten Arbor.
6: Tán rang dacrit ging leis an líne sin an Lanamid a Raig leis nu tamad con Lanamid a Raig leis tá tamad a Cailund Cur Focal ag fecad tamad con is mar Éirín Ling níor ógur sé agus sonrach gwyl sé dal san omíocht den chianarocht cain fád ar lát?
7: Well, near our ogre she ain duclan canarocta dafain in arira mar you know nien the hivrica aga. The rare aluk takiakta niarna she shot margo will tillabru egchakt air starmer on cabinade. Agusta streeting eg fanakt air starmer iriasafust. No anlina a churamach con iriasafust dafain. Ach isler in arira nachwil an dohan fesheri eg taku le wes streeting con duclan a husnu. Ta octo hain sheenahe di aga quivnig con ein comortas canarachta a husnu.
6: Lúchar Andy Burnham gomínic mar cheannara féidir ar locht aibreach Níl Síochán ag a siúd ag Westminster fí láthair bhfuil aonslí go bhféadfaidh sé bheith mar an chéad cheannara eile ar locht aibre?
7: Yeah, well, tá an slí oscór Andy Burnham anna chasta. Níl sé ag an am seo in ann ri an cheannaraachta díricanis agus é taobhamuith den Parliament mar méire manachan. Bech fohaukon egen a vulkant con ve few an aun animacher contussi. So, yeah, Tokupla came on a deuce bora, kahi feshera egen, irias a fust, sun ir huskert, con fohaukon a kruhu, an yig shin, kahi Andy Burnham, an ir horukt, all on, quishta, a party in Lugdibra, and priest quishta on party in Lugdibra, agus an yig shin, kahi she an fohaukon shin a vulkant. So, toshe anna an a casta.
6: Cahead na hirhori ella a date go bheith snomíoch de dauchán cantrach de seachas Wes Streeting agus Andy Burnham agus cén buntáistí nú míbhuntáistí tá acu dar leat?
7: Yeah, well, tá cúpla anmacha an príomhannam in ar éire ná Angela Rayner. Now, bhí fibh an acu, maidir le fisracán a bhí idir lába ag HMRC ar a cuid cúrsaí cáin. A cúlamar mai na new go bhfuil sin críoch na hanis nach rinne si aon rud mí ceart agus nach mai
6: Íoch de dauchán ceantrach de seachas Wes Streeting agus Andy Burnham agus cén buntáistí nú míbhuntáistí tá acu dar leat?
7: Yeah, well, tá cúpla anmacha an príomhannam in ar éire ná Angela Rayner. Now, bhí fibh an acu, maidir le fisracán a bhí idir lába ag HMRC ar a cuid cúrsaí cáin. A cúlamar mai na new go bhfuil sin críoch na hanis nach rinne si aon rud mí ceart

0: Tán mór grá freisin.
1: Is cuiineach lem gáil ag féile hir i glún garvan i mhuio agus fi Josie Han Jack a casa an ag nám agus se sin duine smú a chuirim símán leis an áran seo stóí.
2: Ok.
1: Dárach freisin, dárach o cahan. Galor, dinnebe, is oran an specialte I. So, trial me a couple of verse. Dinnebe.

0: Bug.
1: Oran Moore.
0: Oran Moore.
1: Bronach.
0: Ach well.
1: Mm-hmm.
0: Trom.
1: Trom Kinte.
0: Ach Allen.
1: Yeah. Nach hintig mar gedagen eilicht an ufas. Riecht agus riecht selle. For the down nor eerin gedagen gur agus gwil sio lornach agen yon sio an eirin.
0: Ach nach hintig an chuigar feidir dini na mohu chan a chur an ul trid na fokla.
1: Yeah.
0: Agus an brisha creation agus an picture a chrohin sio gan man aling sio. Agus an brown.
1: Ach tuurt almost an van.
0: Sinei.
1: Agus a dhaila leis am rón, beidzers.
0: Agus ka mai rá, ta mai chó buiach gan hóran, mar is deis íntachiad.
1: Tse.
0: Da chuit mahu gan hén a rít, agus kinal seachasid a bheith isti da wolog idaligin tamach.
1: Idaligin tamach agus áilacht. Áilacht a teach dasta. Nis ta istocha, cúpla pólku.
0: Is as kýri gan maher.
1: Tse.
0: Agus chamid galor gan am agal sís go kýri go chiantar hlíf lúchra.
1: Se.
0: Agus chas mahar mahar chas sí an nidil. Agus tá nidil sin aing samaila.
1: Well.
0: Kalu go hán ógi vi mahar arálam a tachtan sa kátsa gur kalu 8 mianna sias gochani nír mahar ach ein vien zig.
1: Ah, ferbacht, wow.
0: Nur kalu a wahar.
1: Sin zakar.
0: An zakar.
1: An zakar.
0: Agus tá rudi ege. A wan leha agus an idil sin cean agus
1: fós da hana har rist
0: fós
1: the fós
0: ach kalu an og kalu aher maher mahana har kalu e beter kuigni na nation
1: yeah
0: so ni ma your maher ach shebli na tig
1: verbocht
0: na chul yeah ach war an kiol agus fiche gomor gestige isin ach rai agan ye agus chamad galor blianta gal sís go kýri.
1: Fós, yeah.
0: Ocha.
1: Yeah.
0: Agus galor kóla dyr aang hísan agus gailtiling go hárid a skartach ag lana.
1: Mm-hmm.
0: Agus cantar dúchas ach kiol an sin. agus galor lor pól, cos is tanin si go mór.
1: Yeah, sasíad na pól, yeah. Ach, kafri da hain sa gart.
0: Ka? Yeah. Ní beidr ga, ní pan gartad.
1: Chordza tán si vigeisit le cún an chioil an seo, raidu nú gaeltachta agus má tá bán i da haunta nú fár tóg mach an isi ar an talav agus bunig soltas chioil hlíf lúchra.

0: Carlach o Carolyn.
1: Níl a háru á nach an erud?
0: Níl, no.
2: Agus ta mai chapa cuid gona cína chumse gara focla baint lob. Chúla me mori na galdi ta mai chapa casa. Si bheg si mór, si an cán.
0: Dertí gur go godlóch séis na rahanga o Carolyn. Gur si sais fi áin mar gaine agus... Well, in ish, toss out an scale for Brian Keenan.
2: Toss.
0: Gurdjuk och Carolyn Hortzige.
2: Yeah.
0: Sna agasaying Ave. In my route. Agas nachrayan seemige ege Keenan sin Kilgwela.
2: Oh.
0: So nihag rush egglech no agas nira empty vessel hook share hain. Nir vein tishkinsige connus. No can say's kill of your shoe, no pair conusmer were whore gomech on scale. Ach gurinish scale, Carolyn, St. Laurish in Turlach.
2: Squeenichlum, Honigshe could see an upper.
0: Ayen.
2: Agus Rinishe lechtwe.
0: Ayen.
2: An simul.
0: Derine. Is Brolome Marvina Marchainsor, ta definich the Wintlesh, Agus, Formaner Galua. Tréis a dánise amach ó berú tosk. Chúla sé órán dar gaid agus é isti. Agus vidíis, don't go, vidíis a maga. Don't go, where would I be going, mar zera? Yeah, you know. Agus vi misis ais ar chrosbóhar ag anám ima agin if vi a lianam eile seo an é seo an obr gur chordam vehe dzena. Agus nur a chúla mei sin dúr mei, okay, cunio mei ar tam a lele. Nachwalche an simul. Agus an sin ar husam é gwaalt an glórseach i mo lí hain honnig an leir sin amach. Agus honnig me, oh my goodness, fi sé coraithin ar an dine seo. Agus ta sima gom sna coraith i sin bhúl me leis ní ro adach in as vi me leir leis fwi cad hárla, conas mar vi dúrt sé gur honnig an chiol ar dúis. Agus dúis, bhí sé rola sin tá mé dul as ma bheir, agus bhí sé sais a curin íig. Ach, an sin dúir sé, well, tá nuad a lúgas a bheir, so fáilti grifin geol. Agus rinne sé, agus chur sé ahin ar an bheir seo. Agus bhí sé dál tóisc smallpox, agus gur tuguch an chláir seach dó, agus gur bhí sin nós a másc úslucht. Go dúr fi an chlór seo.
2: Chosú le raftri. Dál de war an smallpox version.
0: Ine. Yeah. Will órán da chuid raftri.
2: Tá. Bail an a haun.
0: Bail an a haun.
2: So órán a mulla áite.
0: Good test.
2: Agus stríf sé galúr chob siúd.
0: Se.
2: Well, chiléidán, ta anna chulachan ar chiléidán.
0: Yeah.
2: Ach, ta ma chiap a gur stríf sé hartar cúd nú séking órán a mulla áite. Agus... Tréhe bra raftri listi fada.
0: Yeah.
2: Agus an avail agus se chó simul mar ille.
0: Yeah.
2: Is braulame.
0: Yeah.
2: So bail an a hand.
0: Chulame kainzer an seo. Chulame kainzer anach cúin nur a chula sé. Vi sé gunamara beidzer. Nur a chula sé.
2: An scéil.
0: An scéil. Agus hos sé koma agus é tacht idro na haite. Agus gur freisig an farag an, agus gur éirin na rahanna na versi níos láidre, agus níos píanvara, agus é techt níos gwerid dan áis.
2: A gassan tú é?
0: Ní chasin, actually, mnod a hárla ná, hosa me a haint ar a vedogstáin, agus... Ní cuín le me riamh é chlosint, ach gur o sé onam, gur... Cahagur sé clústa, ach ní rá, ní rhéanas riamh íirecht é ólam, bhí sé agam. Agus is as Newcastle dom bháthair ar an taobhéle dánach cúin, ach ní rás sin agam go dtí le déanaí le bheith fíorneach. So ní fis.
2: Agus ar uirtú gur Leiden a bheithí?
0: Leiden,
2: yeah. So Leiden sin slan im uam?
0: A bheith.
2: As a spidéil.
0: As a spidéil, well. Cahagur mit gaelta mar sin.
2: Cahagur, well.
0: Yeah.
2: Mwy tŵn lwydan.
0: Sure. Counter raftery.
2: Casamwyds. Bail on the home.

0: Cad fai cúpla sleán an?
1: Cúpla sleán an. Ish.
0: Go bhíon mhid blaise cúri a chule.
1: Mm. An chéad cán an brusnap.

0: An brosna.
1: An brosna.
0: Agus.
1: An céadcán agus an dáircán an sin is páirte sin a scríbhú in an orgán murathar. Cáilí murathar gáblíon ochan. Agus scríbh fiddler bláclíach Aidan Connolly scríbh sé páirt in an orgán. Agus an tánam hóg sé sláin an. Tá mai chape an chéad páirt a chom sé. Agus hóg sé the gentleman Donal O'Leary.
0: Ah, good yes.
1: So, tá sé anna an special to
0: own. Yeah. Conig me onat agus tú á haint an...
1: Yeah. Zekar a hau...
0: Divinus, yeah.
1: A bheith sit sin sé a casa tún ar scrífu ar a hon. Sure.
0: Tá sé trom.
1: Tá.
0: Yeah, yeah.
1: Tá. Grumíl am agus. Bach sé hans asta.
0: Yeah,
1: yeah. Chas, chas mus glúr kiol.
0: Leichéle.
1: In Índilin chéle.
0: Mm.
1: So, vi sé... An special to scríbh den hins tún an orgó. Hér am atis sú leisin.
0: Agus gentleman or so person.
1: Ní móhair ní chur sé ína ar móhair go bin an tánam a hug sé air agus nur dúrt sí leis. Ó, ní hinn focal in is chúrach mud zinna le agus dúrt sé wál bhí sin the gentleman lumsa gúni. Agus is sasa sin a chlista. Mars persantocht loidir a bá marachar agus bhí sé Cho spragul o hefyn chiolde camera. So, fach sé rarum. Go mach agus, go cas agus.
0: Dinda.
1: Yeah, bí amo.
0: Bí amo. Yeah, bí amo o yena.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Agus a fólam agus. Fi chur sé an seamed na part agus gas a dánig siad agus na hanim na chug agus chod hort mar sin. Mm. Cei nár chas sé le blianta.
0: Aha. A rairi, saith zairi sias. Yeah.
1: Yeah.
0: Bhí sé gnóch les síl.
1: Chal sé cynnal tím agus stoi fog mwyd go cunna na mi ag nyr bhí sé na égor.
0: Oh, yeah.
1: Agus bhí sé hartar séblí na dzeg ag gnám.
0: Oh, yeah.
1: Agus cynnal stoi, oh no, ní wánin sé sin lom a hile.
0: Yeah.
1: Hebi cyn rod agus...
0: Rwyd gawn les yn ní
1: sin. Sin Yeah. Agus dair sias agus honig sé rásig yn sin nyr bhí sé sna dachati. Agus chua sé leis go hilis go homlan. Bhí sé antóki leis in sin.
0: Right.
1: Simul.
0: Yeah.
1: Mm. So, bhí sé gadaas an siúl sin áll in an orgó.
0: Yeah.
1: Speciálta.
0: Tomid Chordze, an seo, sa spidéil, agus tar sé vigéisad le cún an chiol, tá nolig ní leire, liom, agus tomid a caint, agus a dine chiol. Cadden yn ysmwyd yn eis?
1: O'r anelau, cwyn eich las yn ofyr?
0: Ie, go hifin.
1: Bain yma'n trio les sia.
0: Dyn le toil.

Sinna bhfuil inis a gcuin don chláir inniu a ghaon uais le. Tá meán a bhuíoch gur thug tú orgaid am a dúin, gur thug sibh. Orgaid am a dúin agus muid a caint ionta sí an tí agus an dríocht agus an tíomhnas. Bigi lingar íst an teachtain se chuin tá agrán eile don chláir seo cuan an cheol.

An grúpa gal fian at san agaibh on an Luiesca, won't you come out tonight? Gail siadar in Sivlein Gavile agus sa séideag agus an chúpla riil ar siúlacha. Gerach lí in ispíca riil Tam Vailan agus fánaí chúna ngáil nú hirchanal ar siúl at san ar didacha. A mes na gail tóri bhí Brian Conway as stáit nú áraach agus nair bhí Brian óg bhí Andy McGann bnach dílan anam mar bhún tóriga. Agus bíg Andy Leclos an ennach le Brian an is agus ní bhain san ach bíg Vaila dor ella lena go shishin Patrick Mangan agus mara Harlinche she Brian Conway avoin Patrick Marshin tríoch luin da vaila dori stát nu arach le clus inisigan agus in the down to galeir faras blá clia an gitarri John Doyle

Is minic criteag will stíl vile dorachta dagad hain an o áurchach agus spegatuntas eisin agus aguig da vile dori braha as counter hligig go no áurach timple cír blenohain agus beganin le na chos beidir agus a chóig a vaim gomor chiol tori na haite marsin goel ag an da stíl le na chéle stíl vile dorachta an áurach agus stíl vile dorachta hligig agus mar harlín tse vuin an colmánach Michael Coleman Andy McGann vile klas at san agus an éinechle Andy Chulvig, Brian Conway agus Patrick Mangan agus ar guitar John Doyle Heinadar Jerry's Beaverhat Scatter the Mud agus Kitty's Wedding Dún Vuig Sean O'Callaghan as Galarus Gorkoghine Cymortas Sianos Navar ag Rachtas na Gaelina sa Vlein 1908 agus an Trachtas ar Siúl in Sudangam Farrier Chimig Seanin Vuin ar Llein na Fyrne Cúpla Blenohin ach Vioch Anna Laganaga Donaransa Fáine Gael Unlai

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

agus fáilte staach ag rírá uair a chlig go papheol a chuirtige i figiúil in hair na papheol eile dúi gó ar bhain na daine. Permitting slick for a speed.

Imle, James Shannon, agus Roisin Seoige, a chas cúpla seachtain óhin an seo amlachlí a le David Keenan, agus iad in Whelans. Tomad a clí le popciol agus cinál hip-hop gan chéad cúpla óran eile te cean agam le SZA tá Dominic Fike in Malach, cean uair nua le Cat's Eyes na cuairteacha agus an cean se a le Pink Panthers.

bike agus white keys an seo ar rirá ceol uair nua agus bud gan isca ceol nua ar nach chuirfa coppla órán chasam a beag an Florence Road níos déine ar an glóir tá si sinna chasam nach lia ar an seachta lá is féad a bhí beltana ach raibh sin cloisiomuid ó delivery service banatá ag dul go mór a bhaimar na hirisí ar na criticí agus ar na lucht feachana tíbal a chathrach an seo im nach lia tá truancy ar an seinlista agam díobh ach ar dús bana bhfuil an nuirid an sprí agus crí Anta, Shawine Mom, August Grand Affair.

0: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisiach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.
1: Par suite d'encombrement, votre demande ne peut aboutir. Veuillez

0: an caí. Agus ers na sé chunde, Showtakes ag 8:00 to 8:00, agus cuid RNAG rúb de hachtaireacht.
1: Níl mór an bliana bila fadunas nach miachmúd caint fóin ilis leor bisioch agus miachmúd a caint fóin beidin na dhví hí a bailú stuflan hai agus miachmúd a caint fóin ríist na dhe hiocotí amach agus múd a gal rúid fectúid agus písí vichínse acha ní alamúd a sin an orhannas mar níra hann bisioch án acha tá bisioch teca iadis gíl sin inis agus í lecur le chéil i dhíist a bliana agus bort gan choiste tá pléile sin agran na bliana seo Sárhún ó tuailis agus bríd sé Ni ro hin sé tekki sta studio ko dimud e maizen. Ke hon chuba maizen.
2: Gma gma.
1: Vi ses nor on hed bli na fad nach ra han fishon stohi nus hala hort na vin stine wa de player di fonche de tashach stohi agus emin emin on wuhuas kodiga de rotation hes piece of testin. Tá simpla sin nó heb gada hiú súil lehir dí rúsach súas a dhíist.
2: Tá é go bena hárla, bhín costa fata bag go leor cheapan agus sa é go mach searú na nání smúra fhí sin na bheith me héin, mar bhí ta sa pléilis go dí arú nára nach réad.
3: Bhí, agus stói bhí se gala rái chalab léan a fá rínt blianta ach mar dertu rí tása bhí. Vi mod dinna vi mod dinna go dor aibred ach et chun si eig sula na dire na dini vi cha yna ni ra fall orop er is ta chun si eig sula agus leirin se stoi gwyl tu bra er a bobl a sobr ion o cha sio agus ta mod a fad grahach agus a sobr war ta gesh le irish mar sio a ail siu ta go dor aibred gesh a hofer hant le chéle agar hod ach tiar hod ach mar sinte So, ní ach sé rai nora ach tá múid harbhe sásta gur a múid anán caiste nú a hánt le chéile, caiste mór, tá múid a réitach le chéile, tá múid a tár le chéile, a cúna dé ní hit múid a mát le chéile, nú ní leik án alvín te hoga. Agus, tá múid an sásta rí, mai sér sin gala reinis.
1: Ach, so, skaitsi, hérú, testin sér sin tárnú, skaitsi le hi go nú sín dín agus go dúra sem, bár stóhi chúnsa veist dín díla rúd,
3: Fáca rácaba. Agus níl sé sin ceart a chanéirid go mé na daine chéanna gúnaí gobar inna rudaí chéanna. Agus mar tá muid ará se go an fórbal le fáta. Tá muid brathir a bobbal tá neart daine bbun sin atá i g gcuire obairíonnach a dhéanana agus ní ránach ruúnúir ach runín spreag a thuirtóop. Agus déir me se gúnaí má tá tú an nán rud a cinnta dhéanana a haine leit agus atá a teach leis an talan do bbunna tá éiad bhfuil aire go hiontach leit. Agus sinna tá muid íon inis bhfuil leid.
1: Agus bhúl sib tá sína seoún ríist i bhí teasa nó bhfuil agrán fichi ceithe le chi bacha agus atá gheal múna go tean sin.
2: Bhfuil seochaí gur bhreanna muid siar ar na rudaí bhí dín ta hána abair. So ní ar bhealach tá muid atá sí óhún ach ar bhealach ní muid atá sí óhún. Tá muid gear tóg eil ar rud atá an hána hén agus beidir rudaí eile chur leis rudaí breise chur is teachan. Chum muid a caint le lochlin a bhí plé leis le fada agus Fairbocht bhí seo báraíangs, caiint ar seas, cidé seas, cid dhéanas tún seas, cid faoi seo, as chuir seo go leor cúr learain, agus tá muid gear a sort aibrú leis a rudatá an agus cur leis. So tá bunchlach an láidir a chin leis na hagrán atá chuirta má chana hain agus ní le bhhah gear bheith déanana rud a cinnt as an nú lug nuair nach gá, bgus sé táhar an láidir a chin anna hain, ní muid gear ach a leananach de ra. So tá mai heb go réir a daoine bhba nóra. Bgus ní éar tú éit rud nó go dtí nach bhfuil seán agus cheapan gur hainge se le daoine bgus an cópanaí go bhiseach ag cheal sa siúpa. Fiú an mar rosíimead san ábhar Fuá suasa agus bhrean ar na peicúir nó beid go léthe rudímbeg nó ó. So tá mai heappa go daingín se le daoine go mín se an ach stoi mar dúirtú thún cathe duine cinnta an nóbaí íonna le go mbeidh se an. So tá muid ansásta bheith páirteach mléana.
1: Ach, stóhaí frisar agus na dúirtú sin nach chun go leairthú lug an leabhar a bhí an vi tog jag och vi hände sig lite in och ni man kan inte säga vitt ska jag ge var för att köra typ sen hem och man har inte hela vi dis ramar jag och vi ska så shoppa när kuchima hur det lätt vi har inte bara special inspector special så ni går så hemma vi ska ge dig ni la nu då ska

0: Good tíreach. Áver an an spéisiúil, we said PC, PC stead, PC cultura, PC fuin na duine, PC manis la sport. Áver lehan gama agus vi sharon ar an ar han, mi sead a gosta da sach, we said, bín si díl tamach, nach mi an na herun.
1: Bín an tóres, agus mar dhúr tú níuán agus arake, ach nís fwaite sír, agus nís fwaite sér, agus gudivin gmeis minnika, Gesholter mach gemerikal nu lunga sasna kopni ta abin dini munchen freshen a gazan an dulak of sonover.
2: Sure.
1: That's all, yeah.
2: So he toss I just is kept her fast and come on a kosharig ach no tash banach in the play le le which it's a kushum kunzi stod go near to the end mr can go man the shmlian no ta a boy ta ta lohan bagun shtin to let see play and no ta ta more than tam agus kedja come no kelle shalo with man no can we him can we him over but no just all go
1: and so my brand to at a common forbro and canter fine so it's a common forbro and it's a down on the an Kremlinge. Ach sheen and bishocha hain and tawfer one and such time with new
2: time. Time
1: with time with said her father is the forbuch of Gominic. I time with she or pressure. Now dealing with the earth stop all right, simple Rossavi, on the home, you might have a rad. I did not eat Marta ta, Tadini Elegs ta, Tadishiak to refreshing, Ignita Garvat Hiren, Tachanet, the Gus. Ach, Egonom Kain, the Mabrans, Hashar Gahain, Tashatani, Ach Tashanana Valan, Taporta Parshin.
2: Agus tá cláta chan agus is fáinach so ná tú aglomach na chaint sé cuartú sé alta. Man, agus hí stráipal sibh hárúl hápúg a bit sibh íve tí fóquí dí gó chuid agus hí nevíos. Tá sibh gíras tó hí Un rud cead a bhí sibh arú bapul chalavlian sa hírab a sara.
1: Ah, cidach, ia, tá scéal ag chalachana in ar íre, tá scéal fin gantra ag chalachana agus mar dhúrt brithasin sin bingalúr bé mar chúr sí stáda mar tá an spéisa an ar fad stáda chantad agus tá sa úhúl gun chantar sin. Achas mint bín cúrsí sport freshen gomóran cúrsí wansar spiritáltoch cúrsí crede mun timpulach tas bíis am héin an agus nádur sa dúlra so in ar íre agus ní wansi nach na pársin ar freshen na dýni muntir na háte dýni tá sói rúd gín gáske gín panti macha kapag sa gudu orcho sin hán tá gudu orcho sin agus minic gur mach gleisn tú na scéalta sin nú go bhecha tú in éidir sin nú spéisio chéad. Sa sin atam idir rán ar íre.
2: Agus stóhaí nú sgol hórta mú idir rán sin na sgúl tebeid idir chuidir gala leis agus am chéan agus gala gyr scéalta, sán scéalta agus scéalta sgúl. Ach tá méid áit idir stóhaí í líanta sí héin frusin nú sgol leáur gul gí hínal sé herúl mar tabeid lóchtú sinna spórt agus úti. Tá nú rúdí sinna gárhú gala bíin agus ní hirúdu bhí norra dú
1: On the foreign is difficult. The picture in the test, the picture is going to scale the gas, the scale of freshen, the wrong of the shin, and the girl that I've been shishing her father on, being with the kind said, do you need to post, being with the goonie, get a picture, go on, shaky, long and over, no, Agus Marshinja, so over no machine, go on, the tactic, Agus Tasha, like the Indian Somalia. At the much freshen, go, the new court to freshen, my dear, who said a lot, who said an aller, Gwek Shibulin, Shan Fictor, the one in Sashiganter, my tan answer, like the Indian to shoot, Agus Tasha Dawn.
2: Was a lot to come in, Kevin, so show this look, Story, if Tá sé dhéanamh chuid stóthaí chuid go na hábhaid a háchaid frusin nach mé tú tíochta dhéis ag an ábhar cíana a gúlaí. Ach tá chuid go na stóf sin stóthaí béid a bhí a misiocht ar múid chúglian ócha nú dземlian ócha nú chúglian a dhéig ócha agus go bhéid tí gala dhéis a cabana sio agus a bhí bhí scíal sin tíns mestu cad a hábhaid sin nú cennecha sé sin nú cenn zéidir bhí
0: go scíal sin. Ie, go dhéir a chua sin cán gan a rudaí stóthaí is sése agus is luachwyrde a wánins le iris gan tórtsa is sort Half of the town ed and rudder ta tarly, ed and rudder ta tarlu, agus in chin, ed and rudder ta let tarlu. So, no the tattooed sort of brand new sheer, deity, brand new sheer, ed and the shana, grand tasha, the lug ed and idylline, ed heartland, punkai, is faded brand new sheer, and the shan vishachi lug. So, I was. mi mis a caint go méidir go ábhar áil sa chin breanú siad a ruda cinn sa hála scór blianochan nó leichead blianochan beidir gur a pectirí an gan na gasúr nó beidir gur hála ruda cinn sa bhliain sin agus go bhéití breanú bhfuil coil siad an is nó cead a hála óchain nó na plánana a bhí le chud a bhain

0: Tá mé ceart a méisiú í hé cóla a bachá le lei sin cóir táota tíim se tíide ní nó ar duna thu chaan ní chóir nó bhí cha.
1: No seachas cóscoile ní agus níl fao láhaid níl.
0: Tá cór sa bhéan bheg i tíochtta tíh se i te nuis nó a bhela chu bháin an tá thlúm líana achas míúd cosú leis talú rah se. Lá le bagí me faoin staid na ru se.
1: Well, an chéadúid gohhacha me se ceangan na córachaí seo an net an bheg a cór mebí an ar dudhuií agus sin cór na bhhar ar dudhuií. Bhí sé do le clia agus se tentí mai donnacha gnionna a grástead a thug an áliad. Mar is ar chiigi de scoile a bhí tentí agus fearile le Phil Mustard as an bheit an bheag chiigi de scoile bhí an hain. Agus chas se de chéile hála ceangan na hócaid éidecha seo agus dúirt Phil go ra se baintach le chóir agus gur bhaile sé go héidens thug tentí an áliad. Agus buine fráid dásans na nuchatí háil se gramán an éhé sin. Agus tháinig an chóráideid sin an álann seo gomininicóhain agus bhí se do meárna agus an ádaglas San Nicholas an gáile agus áitichaí mar sin ach ba tentí mar donnacha a bhí an idirháhálaí a thugann seohéad. Nis tá an chóráideid seo me bí an goranhuaí coronavirus goranhuaí, tá sé sin in Anglesey. So go chóla sé go ra an chóid eile se tíocht an áil, agus go bhaile ó féin é dhéanamh, agus go bhaile bhíoc go Connemara, go háidid go Connemara. So tá sé de tíocht an bhí se thugann, bheith sé de duine dhá ócáid, ceán an óstán Ardalán, an Ardalán an gáile, agus ceán a sépeal bhearna, éil an inolaid é go bheithef, agus éad an darna láidéig go bheithef. Agus an chéadú go raad a mise a bhaid cór na bhear mar seo a níor a mór an chromach am éid. Thí me go rud fíor tradisiúnta aglas le mar sin de. A tionan siad chalathort. Casan siad na hóran sin agus óra an cóimseach freisin. A sin rud a síntaí fuhub na an cóchiol éte na glóra éagsúla. Mar ráda tú hána en ég hóla tú leheit í díf. Agus hug með fyrir dæra le rýns blíjanta nöðu að við en kóra eða tíkta nálan sér rýn tóðinti. Gúr að gudorgan að dýna kena lóhæð mar sin henni sér lóhæð en hæðu ís. Agus það ekki slúgt íntach, agus þess án íkja að við en sáan le funna dóðacht agus kjóð agus ámantí bíðan káur í akkab í dæras óráin einnig agus mar sin sé ní eðin tún tóma gynnacht.
0: Agus stóðið að byrna rúnd fúi hérna, skoðin séð náttúrulega en jóla sækka bæði hórið ígus maður þess að kúrsi aglas ígus kjapagur óráin venni ígus óráin vænins leysin aglas ég veit ís ach stóðið agus eins og mann kænt séð návars að kvíði í magúni eða skonan sin sister act ígus nýlis að
1: Well, I mean, I mean, tá cóirdan an cíalúhaint es. Agus ús a stéad na góirachí seo, sa netin bheag bhí gudúr daoine gobaid a mianadóidach le gúil agus na coiléid agus rúdaí pléile le sláta, le sléit agus rúdaí. Agus ob a chrua bhí an, agus ob a hálacha bhí an. Agus is cosúil, gur thug sé seo éintacht a cíns chób, gur a siad an an rud a cíns ála ní dhéana héis lá aib de salach. Agus gur spreag sé na háitichaí, na bailte bheaga, agus stóigúid suas a tíscór cóid ar ard chaidán some net in Verganish. Agus, is Ruda one is that will is that fein oloch, agus spragansha and pubble hall on, agus tugansha mishnachob, shinach your hussasha, nishtan la, shin imi, oh hiva vergobud, play la gul, agus Rudi, kudwa, ach marshin hain fanan and tradition lodges, agus in code.

0: Áidid seo gur anhui. Ní has siad go dtí chohíle sa séideag, chóir nuas a bí sa bhealachéad a gomfraid le chuide go bhatá le lechéad blian. Ach tá taistil dint ach go bhafut na Europ agus áitachai. Agus is de seo gwinta chun amára óla sa chuide a choltú reile agus tainna bhaint as ihe. Má tá tu gira scélín beag fai gur anhui hain. Gur anhui óan. Tá siad enim níhe in ia dina fír himúl a stead hiol na bret na bigge. Warsha son 80 agus is vi bainteg le aglish Methodist na tídishin. Agus hirtan sa sos a Virginia Vedica agus caidu ag cairch cúi blin gwaish o gama. Ach vi tunchur alwór ag garonwui sa ed an gyol atá smetan vilganis. Mar sa da vi an skolada laidzin na vi an agus na klasiki agus higse a sean hanga na bretta na bigge. Agus siad a bhí anna, bhí dánta móra le meadadacht eistachán a scríf beidir gura cúgir an anna le a scríf agus denur an anna leamh agus bhí se siosna leur agus níra dynna bydd baint móra an chiolas. Ach, rinne se a agarais agus dara se meadadacht agus dút se seo an chuíne se ceart na hóran se rá agus an estetfid agus a edachtas na tíde sin. Ghlach siad le chóras go runhui go bewain chi a bheis na línta sna hóráin a siomá. Ma bhí na línta an aedda agus ní chasach an chóid sa dauniad ach arhiu a sin agus maiol ag go runhui o nochtu céidzeig ghlach an ystod fad nun tadachtas leis an stíl seo agus tá an chóid enim níhe a ní a go runhui fearra nad i tún chorége ed an gheol hálan sin.
1: Paitat, spéisiúl go maile seo a sinna chéan. Acha, an ócáid seanna seo bheis an dar laidéig a bedar stúlam agus an tíú laidéig?
0: An téanú
1: laidéig. Téanú laidéig
0: san Ardlan agus an darna laidéig a sépel bheárna. Agus chúgiúr óidéig a tæda daras. Nis an rutfinn chúgiúr óidéig san látán yvan. Úsad, is pín wahar bhealacha agus ní tæda bhealacha le. Ach, maialad an gangl a bhí ag tentí le córaach in na bretta na bigge. Tá sé do tuirt chuige faoin géad gon doras go osbis na gaiilime. Agus bhí mar cheint le murach mac teintí in é agus da bhéidir se bhain seo bheith sé seo leis an scéal áidid seo aon se chuid ach. Nó a bhí pártaí teintí Catherine Iapkin sin agus baint ag an osbis Lena Seal agus vi filmmasters agus leis na bretna big an tóki leis an obud a rinne a spíis na gaiilive so hinna le tá na chórachaí a tuirts cuitvá gun doras gun a spíis a gwine a chatrin a gwine a tenti agus ein dinna a díaf a cha písa golá nú achar ama san a spíis so tigin siad an táhacht mhór bhainins le osbís na gaiilimhe. Agus anú tá costa si ar opéin, tá níos an céméid acab tá stóigh sus le lechéad acab ar fád tá lóistín le níagsrú dé. A tá sé sás de chuige faoin géad den teachtaisteach thuirt go osbís agus tá sé sin íntacha leag.
1: Tá sé íntacha teá go dúhain agus ar dú tá sanine lúg ní mór an duna gohfuil dtíar na heasta an osbís ó gannig cinnt na heasta na séidirhí sí sin ó gannig cinnt a bhainins lehab a gahead na mblianta agus sinna chiúla an síl gohfuil agus tá sanine lúg is cúis íntach rud a bíontar go osbís na gaiilimh. Ach pleanda an téanú laidéig agus a dara laidéig go chéad bhí eile agus béidir le chuna dé na bheith teach níos gaiilige ná nach go mórach muid goíine i dríis teach chunatí. Agus sála cibarad, úl tí céis lefáil, úl tí lefáil fós, úl tí lefáil?
0: Wad beisad ead an doras.
1: O, beisad ead an doras.
0: Ní rút ein dan lam hana sínum grúsad lefáil ar líne. Ach, ma am, úl sa cadha hén, an teachtan seo agus 2016 seo gan beis am go cínt is cunum eis gael at.
1: Tí leit, ich
0: ag... A beisad ead an doras, ag an doras.
1: Tí leit, ich ag tabe buichat e maidin seo nó hénli ag lauklin e chin fwy nókan chin vese bon waha le osbís na gaidi völvul le gond naidigit a wailofer ag na hókaidzí sin. E dianus. Ach, ta grúpa nú, kurulachéle, pártsnérocht,

0: na fersinú be cóp chróla le fáil, mar dé b líonnacht tíine maiach an survé go bhhéh chuin médólas agus déach muid. Agus buna dhéir sinna sin be an chuiste in an taúlein ach le chéile agus aibú é chu take lés go rina sa bobbal ó híh sáhailtecht.
1: Agus bcha caiiste seadais bhharirtíín bhechatena bhés na tuaidirhí se beidir fáte agus rudaí gaach rudar le bhecha choléas go cheantrá le dearmid medí sé teocht le ché teocht ag cruniú béid inanach le agraochttaí poblbul bídí sin in poblbal le leide nó na gcóchamun sa gceantar se nó cinál se ru le hábhar se a phléile habú.
0: Well, sin go ddíireh bach leis maidirag meach muidir an mar tá anna dí héad maidir me bíoch mi na ggóirí chundé nó anna dí tá pléiles a bobbal, tá anna dí héad ón gundé lug, agus sin tá muidir an ebh sé síos agus maidir tú má tá rudáhid chudéas go phobal i gceantar amháin bheach an drám ná déile leis agus bheach muidir mar chuiste ná lát maidir tú bíoh sé ggóchamú san agraíh poblbaltáin go bheitcí bhéach muide ású agus maidir me béidir gur cás go gáirdaí agus béidir nach chaid iad tegur chén telebeáin ach amach fisaine le chuúnnta bheith chun airda chintína faoi.
1: Acha bheit se besúil éiad ússa an dá lá se mar sin goidir chucha dú máidecha a máidecha tan dá heisiún a tsin acha tá se sa gglochán dar le dhéag an héad bhéle frisin síle leabhar an chlochlain. Chlochlain.
0: Tá bé sé me agus bhí cán head cheapna meile leí chana go bach be sé i gearú amáidech nóchttar ána maiidech agus sin sé te an chlochán. Tá sinéad abair na ceanna mé muúte agus an copplaine chu na mar teir ddíú stechar, ba sé fuidir chun élugus. An smódaíine i chuáán agus thugad chu tuair mé agus sin tá an survé le fáil líine an ggóir chundé for an gohine betáíire tá sé le feiceáil istin sin sí vedallí na chóir de chundé.
1: Martin sí le tá b buú chu tebáide.
0: Tá fáilút gur mí
1: an choú chundé Martin lí ag lálín sin faoin hócatí óla sin a bhééis i lelan na ceúí agus bhachttar ard máideach. Buú leabhar chu go chuí go choiste farbarthe raspóg príd i chonéla sa tuadín cóádachas lesa i bhríd. Sné i maidid muochas le faidan an chláid sé se ó ceúla technoide bhíhéon si pe ginní thuí benaach a chósaí foiime si a dáúonna rina níhainín agus rina ní leharrta a bhí pré le chósaí rónnachta agus sé callach leispa i léire an chlár. Le mehéil me chun zébaidir maiach go nuidir.

0: Tá géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tás be géisteach le scoth an Deirdín gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir bár scéalta. Chraoladh an cláir seo thana, ní féidir tean gualaí an leis a gláir faoi láthair, chuir is a cosas ort agus ní léifear de heachtaracht.
2: Brigade Fáilte a chua ina se chairde agus stúdió garibaga agus a chláir bár scéalta lomsa me sin na críonna.

0: hacht a hacht RNAG a hur ag tús da hachtarart. Nádja hacht a shart, nádja trí a dó, quick a quick a quick a quick sin an WhatsApp a tugan, nádja shart cair an lí quick trí hín a dó cair a cair an a veretul agus bair scéalta ag RTE.ie an sialu rífas mar sin galor dóina agav la chagwal a yinu lin ar mágin. Gajira ag tús a chlair ba wailam. En sidi fa ócaid harava samul efa sa tarlu an Urklan ghidor sa nícha a muera dún waru san Urklan. Du du du. Keironia, keironia. San nícha muera an Urklan ghidor canal da cliche biad cludo. Atá gheis le seo agus ba an locht féhanana i g gimirt an cclithe bei siad san a fisrú agus a ceistú aisteirí agus bhá leidirna ó na háisiirí fa cé óhairí an té atá marú. Mar sin cluiche mór in san Urklan san líthe maira bé teú a gan díh faoi seo ar a chléir i maira be muid chuna John ó farí faoi táseart ar a háart a chlogs mar tu de geirí gáil chléirí roimh ré den teagáil leis an Urklan agus io tún teolas a leigin sin ag sílam gur smuitiú ionta tan tá si an aisce agus man bhfuil é gála go tróna na maira builaigh iste mar tu geirí páirt a lácu in san cluiche sin dún waru in san Urklan. Cuig a hín a cuig a trí mar a dúirt man Checks a tugin farú na fáil tróf teagwal a yenú lein. Galor la plégun idir seo agus a bhen le a tamag aga seamrit na nuirta ar dús ar mágin agus lam. Te, cífa níchan na chile mágin waidid a chífa?
1: Mágin waidid a chífa?
0: Mágin waidid a cludó cífa?
1: Ní ala fi seal.
0: Ad amr túri awa?
1: Jimmer fadun laia hain. Wel, dis ymwag ega?
0: Aru, fi dwlag am sychlicha. Professor Plum a be. Mrs. White, Professor Plum in the kitchen with the
1: Do mai, pad a chyfnw mai.
0: Chifa, rhaid i'ch sgil ty nweir ty yn leinu, wel, Gima yr ward a jahas ag ysgol yn ymwneud yn gael gwyl teliw molle, ni heglwm sio chyna, jwal, teliw molle cora yr champus tri sgol o'n caranaha, ta sio gael yr ei, le ma chyfnw.
1: Ta sio gael yr ei, la ffod yn leif, Michelle. Agus mae'r dŵr tŵ te, ta Gima olwyr yr yn ward agus, gyda fyny yr oryn ysgol, agus plew sio grinyw dan ward chat yn sio. Seat hógra in a dutar trí scála tá faoi chuirm an mhórt le cheile ar lethead amháin am an chrána. Réh bhéin scála agus bun scála tá gceist cáiste chrána. Tá aspa spáis an seo le fada agus an sin cáiste áin agus cáiste gael scála bun chrána. Réh scála ó fuadh níomh buan a chu riú. Mar sin seo an tógra tógála is mó agus is téhaachtaí i dtíon an bord a tacú sa chondaí. Agus ceanna tá gal ré mar a dúir tú le fada an lein. Níos mó na fiche bliana mar sin tá sé Chléir ibre bhórt i deis agus eile na gúna ngáil la fáta agus bhí sear chléir ibre chuiste garm i deis gúna ngáil revision. Agus bhí dol chun cinne ionúr an tógra le gyrid gahéirí hinn ar a curú iarat is plána le fwy vreid na cúrla condai. Agus bhí bórt i deis agus eile na gúna ngáil ag dréim le cinniú ar an chearú leid a bhéltainne a hann sin chur an cúrla condai i nniúl dífa gúl chilú ális bhéfa mádur leis an tógra seo. Agus bunion an teolas seo le seacht rána gur leith a stoihi sean ar a dí smóta chu bhéarú ar an thuirla condain na cursaí tréachtaile agus an tionnachar a bheits ag an tréachta le a bhainne na forbairt mar seo ar a cheantar agus arú siúd atá na gcónaí sa cheantar é bhfuil imní eile na cursaí páceile agus an bhfuil go leor éit a páceile stís a scála agus ar an cheampa seo sa dóigh is námaí lech na scála ag páceil tú muid an scála agus tú muid a hihiríní agus stáithe nádogan an teolas tá san iaratas mar atá seo go leor cinseachta dan chóirle faoi na hehair seo sin dar lá agus tuairt príomhaimeanna an mhóir an macú ar ábhádaí inniu go danaigh seo in iarat dua iarthú go hiomlán an tíaratas seo ar hiliúálais mar dúirt sí go raibh go leor cruinnithe ag an oran dearra leis a chóirla condaí agus go raibh siad a leag den tuairim go raibh na ceistean leis an sacraí agus go raibh ahanrod a gheart. Mar sin féin deir sí na bhfuil a dar a ré acu na seo tiilú ibre dionúir in iaratas agus an teála seo a chur ar fáil rud a chur is móllar an togra mar go nglacha sé suas le sé bhí dúirt sí seo le i dhéanú.
0: Mar sin leanan an saga ar é mar a deir siad agus tuim mar a dúirt mar tá muidir clun sin fa seo le fad a fad an le mar sin is cinnte gúil díma ar thú chíh a feicha muid sin sinna Colonel Mustard. Colonel Mustard. Colonel Mustard in the conservatory with the candlestick. Cludo san Urklan.
1: Caimal si san Urklan san ni maela.
0: Míle bwy has cíf an ychan cael sin o hamr yn y nwy arta.
2: Cysi fe geisiad na bwrs gilta. Checks. Coig quigger quigger